0: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა ქართული მხარის გარეშე წარმოუდგენელი ევროპარლამენტის მიერ გაფართოებაზე მსჯელობა მაშინ როცა სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს ყველა საკითხში მოწინავე პოზიციას იკავებს ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებაზე რომლითაც საგარეო კომიტეტის ხნომაზე სადაც გაფართოების საკითხზე იმშელებენ ქართული დელეგაცია არ მიიწვიეს ქართული მხარე ამ გადაწყვეტილებაზე ელებას უსამართლოდ მიიჩნევს ლევა მაჭავარიანს მოусმინოთ.
1: სადაც მათივე გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმი საქართველოს არის მოწინავე პოზიციებზე. ისინი უნდა შეეგუონ, რომ ვერც ესე ვთქვათ, რევოლუციის გზით ვერ მოხდა ჩვენი ჩანაცვლება, ვერც არჩევნებში მათი უხეში ჩარევით ვერ მოხდა ჩვენი ჩანაცვლება და სხვა გზა არ დარჩება დასხდებიან და ჩვენთან დაიწყებენ საუბარს.
2: მათი მიზანი სხვა იყო და არა დემოკრატიული ფასეულობების რეალური დაცვა. ამ შემთხვევაში საქართველოს იყოფნა ნიშნავს საქართველოს ლიდერობის აღიარებას. ეს უბრალოდ არ შედის დღეს ამ მათ ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესში. ამიტომ არის რომ ჩალკარას თამაშობენ.
0: შეგახსენებთ რომ ლევან მაჭავარიანს უსმენდი და ასევე ირაკლი ქადაგიშვილს. ეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ ხდომაზე გენერალურ პროკურორს მოუსმენენ საკანონმდებლო ორგანოდან ნინო არღვლიანი ჩაგორთვება. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ გიორგი გვარაკიძის ანგარიში 2025 წელს გაწეულ საქმიანობას ეხება და ანგარიში განხილული იქნება პროკურატურის მიერ ერთი წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგები და ასევე სტრუქტურული ცვლილებები. საკანონმდებლო ორგანოდან ნინო არღვლიანი ახასა.
3: ბუმა სამართლებრივმა რეფორმებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლასთან მიმართებაში. ამაზე ისაუბრა უკვე გიორგი გვარაკიძემ გენერალურმა პროკურორმა, რომელიც ამ წუთებში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ანგარიშ წარადგენს. გვარაკიძემ აღნიშნა, რომ 2025 წლის განმავლობაში გაზრდილია სისხლის სამართლებრივი დევნის რაოდენობა. სულ ჯამში 25,086 პირზე დაიწყო დევნა. აქედან დანაშაულები ძირითადად მოდის საკუთრების უფლებასთან, ნარკოტიკებთან და ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით. გიორგი გვარაკიძე ამბობს, რომ თუკი 2020 წელს 15,000 ადამიანზე მოითხოვა პროკურატურამ აღკვეთ ღონისძიებად, არასაპატიმრო ღონისძიება, 2025 წელს ეს რაოდენობა 25,000-მდეა გაზრდილი და მან ისაუბრა ამ მიმართულებით გენერალური პროკურატურის მიდგომაზეც.
4: 2025 წელს განოახლეს სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლის მთავარ პრიორიტეტად რჩება და

საფრთხოების განცდისა და კანონის უზენაესობის რწმენის გაძლიერება საზოგადოებაში და დანაშაულის პრევენცია. 2025 წელს მაღალი იყო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი, რომელიც 25.096 პირს შეეხო და წინა წლებთან შედარებით მკვეთრი მატებით იყო გამორჩეული. მოსახლეობის განფენილობისა და რეგიონული ეკონომიკური აქტივობის გამო კი ყველაზე მეტი დევნა 33.3% თბილისში დაიწყო, 13.7% აჭარაში და 11.9% იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში. ბოლო 6 წლის მანძილზე დევნის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი ცალკეული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებითაა განპირობებული, რაზეც უფრო დეტალურად მექნება დღესაუბარი. 2025 წელსაც, ისევე როგორც წინა 5 წელს, თითქმის უცვლელი იყო გავრცელებული დანაშაულების სტატისტიკა, როგორცაა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული და ოჯახში ძალადობა. სისხლის სამართლებრივი დევნა ყველაზე მეტჯერ დაიწყო ნარკოტიკულ დანაშაულზე, რომლის წილმა 19.7% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით ამ დანაშაულზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი ორჯერ გაიზარდა, რის გამოც გავრცელებული დანაშაულების რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. რითაც შეიცვალა ბოლო 6 წლის სტატისტიკა, როდესაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ქურდობა ფიქსირდებოდა. სახელმწიფოს მხრიდან ამნისტიისა და პროკურორის მხრიდან დევნის ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენება ხელს უწყობს ბრალდებულს მიიღოს მეორე შანსი და ნასამართლობის გარეშე გააგრძელოს ცხოვრება. 2025 წელს ყველაზე მეტჯერ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა თაღლითობის ფაქტებზე ამნისტიის გამოყენების საფუძვლით. დევნის ალტერნატიული მექანიზმებისა და სხვა საფუძვლებით კი მას მოსდევს ძალადობის, დოკუმენტის გაყალბების, ქურდობის და ჯანმრთელობის განზრახვის უკი დაზიანების ფაქტები. სისხლის სამართლის პოლიტიკა კარგად ჩანს აღკვეთის ღონისძიებების სახეების გამოყენების პრაქტიკაში. ზოგადად დანაშაულის კატეგორიის, დანაშაულის პიროვნული მახასიათებლის და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეების შეფასების საფუძველზე პროკურატურა ცდილობს საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების წილის შემცირებას. ბოლო 6 წლის მანძილზე გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ პროკურორმა იშუამდგომლა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება. მაგალითისთვის, თუ 2020 წელს დაახლოებას 2025 წელს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს შესული შუამდგომლობების საერთო რაოდენობიდან პატიმრობა მოთხოვნილია ბრალდებულთა 35.1%-ის მიმართ, ხოლო არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება 64.9%-ის.

0: 2020-2024 წლებთან შედარებით 2025 წელს გაზრდილია შუამდგომლობების სრულად დაკმაყოფილების მაჩვენებელი, რაც უმეტესად განპირობებულია საპროკურორო საქმიანობის ხელმძღვანელობის ხარისხის ზრდით, მათ შორის სამართლებრივი დოკუმენტების უკეთ დასაბუთების კომპონენტში. სისხლის სამართლებრივი დევნის პარალელურად ყურადღებას გამოამახვილებ ბრალდების მხარდაჭერის შედეგებზეც. 2025 წელს პირველი ინსტანციის სასამართლოების მიერ განაჩენი გამოტანილია 20.922 პირის მიმართ, რაც წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 6 წლის მანძილზე მზარდია არსებითი განხილვის საფუძველზე გამოტანილი განაჩენებიდან გამამართლებელი განაჩენების წილიც, რომელიც 2025 წელს 17%-ით განისაზღვრა. 2025 წელსაც შენარჩუნდა საპროცესო შეთანხმების გამოყენების მზარდი დინამიკა და წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალ 86.5%-ს მიაღწია და 12.8%-ით გაუსრო წინა წლის ყველაზე მაღალ შედეგს. შენარჩუნდა გამოძიების ადრეულ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მაღალი მაჩვენებელი 75.8%-ით. აღსანიშნავია, რომ საპროცესო შეთანხმების სამართალწარმოების ადრეულ ეტაპზე გაფორმება ხელს უწყობს სწრაფი მართვაჯულების განხორციელებას და ამავდროულად ზოგავს როგორც პროკურატურის, ისე სასამართლოს ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს. კვლავ მაღალია და ყოველწლიურად მზარდია სასჯელის სახით ჯარიმის გამოყენების მაჩვენებელი, რომელმაც 2025 წელს 58.7% შეადგინა, ხოლო ოდენობამ 57 მილიონ ლარს გადააჭარბა. კლების ტენდენცია ფიქსირდება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის გამოყენების პრაქტიკაში და 2025 წელს 13.5% შეადგინა. 2025 წელს გაიზარდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისა სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების ფაქტები და 22.6% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 6 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 14.4% დაფიქსირებულია 2021 წელს. სხვა წლებში კი მერყეობდა 17-დან 19%-ის ფარგლებში. პროკურატურა მუშაობს საპატიმრო სასჯელის შემცირების პოლიტიკის წახალისებაზე და გვაქვს მოლოდინი, რომ შევძლებთ მისი წილის შემცირებას. პროკურატურა აგრძელებს მკაცრ და თანმიმდევრულ სისხლის სამართლის პოლიტიკას მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ. წინა 5 წლის მსგავსად განზრახველობისა და დამამძიმებელ გარემოების შადენილი განზრახველობის ფაქტებზე თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების მაჩვენებელი კვლავ 100%-ს შეადგენს. სტაბილური 95%-იანი მაჩვენებელია შენარჩუნებული ყაჩაღობის ფაქტებზე, ხოლო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისას თავისუფლების აღკვეთის წილმა წინა წლებთან შედარებით 4%-ით მოიმატა და 78%-ს შეადგენს.
1: ახალი რეგლამენტის შესაბამისად დღეს პირველი

გამოყენებული იყო მიმართულებითი ენერგიის მოწინავე ტექნოლოგია, ხოლო ავტონომიური განადგურების დინამიკური სისტემა უნაკლოდ და ავტონომიურად იღებდა მიზანში და ანადგურებდა მრავალ მოახლოებულ საფრთხეს. აღნიშნული გამოცდა ვადაში ჩატარდა და დინამიკურად ძლია ყველა საფრთხეს, წერს ექსპერტი. მისივე თქმით, ოქროს გუმბათი არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრიორიტეტული ამოცანა. ოქროს გუმბათთან ერთად ომის დეპარტამენტი უფრო ძლიერად დაიცავს ჩვენ სამშობლოს, ვიდრე ოდესმე. ოქროს გუმბათი ეს არის რეალური შთამბეჭდავი პროექტი და მისი რეალიზება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, აცხადებს ამერიკის თავდაცვის მდივანი ცნობისთვის ტრამპმა 2025 წლის მაისში. კოსმოსური თავდაცვის ახალი სისტემის ოქროს გუმბათის არქიტექტურა წარადგინა, ახალი სისტემა კი, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხელოვნების ნიმუში უწოდა ექსპლუატაციაში, სავარაუდოდ ტრამპის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე შევა. პროექტი ჯამური ღირებულება $175 მილიარდ შეადგენს. პოლონეთისა და უკრაინის ხელმძღვანელობებს შორის დავა ძირს უთხრის ევროკავშირისა და უკრაინის ერთიანობას და რუსეთის წისქვილზე ასხამს. ყალს ამის შესახებ ევროკომისიის მთავარმა პრესპიკერმა პაულა პინიომ განაცხადა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი 25-26 ივნის გდანსკში უკრაინის აღდგენის კონფერენციას არ დაესწრება, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. მანამდე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია სვირიდენკომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი გდანსკში ჩასვლას არაპირებს. რუსეთი მზადა უკრაინასთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა 2022 წელს სტამბოლში მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა მთავრობის წევრებთან შეხვედრისას განაცხადა. კრემლის ლიდერმა ის 4 პირობა დაასახელა, რომელიც მისი თქმით უკრაინამ უნდა შეასრულოს. და ბოლოს, უნგრეთმა შეაფერხა მნიშვნელოვანი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც აუცილებელია უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადების წინ. წასაცავად ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ევროპელი დიპლომატების ინფორმაციაზე დაახლოებით ცელებს. კიევის მიზანი ივლისის შუარიცხვებისთვის მოლაპარაკების 6-ვე კლასტერის გახსნა, თუმცა ეს ვადები ეჭქვეშ დადგა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა წინააღმდეგობა გაუწია ევროპული საბჭოს და კომისიისთვის ბლოკის 27 წევრის სახელი წერილის გაგზავნას, რომელიც ევროკავშირის დედაქალაქების ერთობლივ პოზიციას აყალიბებს. უნგრეთი იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამ ნაბიჯს შეეწინააღმდეგა, ნათქვამია სტატიაში.

0: New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გაგრძნობთ 24 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთსა და მრუაურში 24. ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში 24, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 28. 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
1: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia

პორტუგალიურ ენაზე კი არ ეთარგმნა, არამედ სწორედ ორიგინალ ინგლისურ ენაზე შეესრულებინა თავისი 1987 წელს გამოსული ალბომისთვის, რომელსაც ვირგემ ჰქვია. ამ ალბომზე მუშაობისას მარინამ ითანამშრომლა ცნობილ ბრაზილიელ პროდიუსერთან და მუსიკოსთან ლეო განდელმანთან. მარინა ლიმას ვერსია გამოირჩევა თავისი უნიკალური, ოდნავ ჩახლეჩილი და მგრძნობიარე ვოკალით. 1980-იანი წლების ბრაზილიური ესთეტიკის, პოპ-როკის ჟღერადობისა და ლიმას ემოციური შესრულების სინთეზმა სიმღერას აბსოლუტურად ახალი, განსხვავებული და ინტიმური სრული შთაბერა. ხუთწუთიანი კომპოზიცია მსმენელს თავიდან ბოლომდე ითრევს. მარინას მიერ შექმნილი ვერსია მეტად სახასიათოა. ამერიკელი მუსიკალური კრიტიკოსებიც კი ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ ლიმას შესრულებაში მთავარი იყო არა მხოლოდ ტექსტის გაგება, არამედ პირველ რიგში იმ ვიბრაციისა და ენერგიის შეგრძნება, რაც მისმა სენსუალურმა ხმამ მოიტანა. ბრაზილიელმა არტისტმა ნამდვილად შეძლო, რომ ამ ამერიკული ჰიტისთვის თავისი პერსონალური, განუმეორებელი შტრიხი შეემატებინა. მოდით ახლა სწორედ მარინა ლიმას მიერ 1987 წელს ჩაწერილ Hearts მოუსმინოთ, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ გადამღერებად რჩება. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0912 26 44 44.
3: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში.

0: პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არიყო ვალდებული მონაწილეობა მიეღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში ვარშავის აჯანყების დაწყება

იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: მოგესალმები. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი.
22: თელასა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
23: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
24: საქართველოში 11-ის

0: შეიქმნა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კონკურენციისა და მოხმარებლის დაცვის სააგენტოს პრეზენტაციას.
1: კონკურენტული პროდუქტი, რომელიც ჩვენ მოქალაქეების მოხმარებლის საოჯახო კალათაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ეს 13 საბაზისო პროდუქტის შესახებ საუკეთესო შემოთავაზებები, რაც ფიზიკურად გააჩნიათ სუპერმარკეტების ქსელებს, საკუთარ ქსელებში. მოგახსენებათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, ასევე საქართველოს პარლამენტის სურსათის ფასების შემსწავლელი კომისიის მიერ მომზადებული იქნა დასკვნა, რომლის ფარგლებშიც კომპლექსურად იქნა შესწავლილი FMCG სექტორი და წარმოდგენილი იქნა რეკომენდაციები და ნაბიჯები, რომელიც მოიცავს საშუალოვადიან, ძელვადიან და მოკლევადიან ღონისძიებებს იმისთვის, რომ აღნიშნული სექტორი გახდეს უფრო ჯანსაღი და კონკურენცია იყოს უფრო აქტიური, რაც ბუნებრივია ისახება მნიშვნელოვანი პროდუქტების ფასებზე. მოკლევადიანი აქტივობების ნაწილი იყო სწორედ ის, რომ საქართველოში მოქმედმა სუპერმარკეტებმა დაიწყეს საკუთარ ქსელებში მოქალაქეებისთვის ძირითად საბაზისო პროდუქტებზე საუკეთესო შემოთავაზებების ორგანიზება და დღეს ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომ მაღაზიების ქსელებში შეიძინონ ბევრად უფრო ნაკლებ და საუკეთესო ფასად აღნიშნული პროდუქტები. ამ ღონისძიების ფარგლებში კონკურენციისა და მოხმარებლის დაცვის აგენტოს დაევალა, რომ შეექმნა ერთიანი პლატფორმა, ელექტრონული პლატფორმა, სადაც თავს მოიყრიდა აღნიშნული შემოთავაზებები, რაც ჩვენს მოქალაქეებს, მოხმარებლებს გაუადვილებს ორიენტირებას, თუ რომელ ქსელში რა პროდუქტზე არის საუკეთესო ფასი. და მოგახსენებათ, რომ ინფორმირებული მოქალაქე, ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შემთხვევაში ბევრად უფრო ეფექტურად შეარჩევს იმ ქსელს, სადაც შეუძლია შეიძინოს მისთვის სასურველი როგორც ერთი პროდუქტი,

საბაბ ის კალათა, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აღნიშნული პორტალი არამხოლოდ მოქალაქეების ინფორმირებას შეუწყობს ხელს, არამედ მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, რომ ხარს დაუჭერს ქსელებს შორის კონკურენციას, და კონკურენცია არის ის მექანიზმი, რომელიც ქსელებს მისცემს საშუალებას ყოველთვის კონდეთ საუკეთესო ფასები და შემოთავაზებები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღეს ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს აღნიშნული პორტალი და თქვენთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კატეგორია აღნიშნულ პორტალზე, თუ როგორ შეიძლება ნავიგაცია და ეს ძალიან მარტივია ყველა მოქალაქისთვის. აღნიშნული პორტალი რა თქმა უნდა არის განვითარების რეჟიმში. ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას მარკეტების ქსელებისგან და ისინი ოპერატიულად გვაწვდიან საკუთარ ქსელებში არსებულ საუკეთესო შემოთავაზებებს, რაც აისახება აღნიშნულ პორტალზე. მომავალში ასევე გეგმავთ, რომ იმ ადამიანებისთვის, რომ უფრო ფართო მომხმარებლებზე გავიდეს აღნიშნული ინფორმირება, გვაქვს მოლაპარაკება გარკვეულ მაუწყებლებთან და გარკვეულ სატელევიზიო ფორმატების შექმნასთან დაკავშირებით, სადაც განახლებული ინფორმაცია მიეწოდება ჩვენს მოქალაქეებს და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ყოველდღიურად ტელეფონის საშუალებით უნდა რომ მიიღოს აღნიშნული ინფორმაცია, იქნება სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც გაამარტივებს ამ პროცესს. თუმცა ტელეფონის საშუალებით დღესაც შესაძლებელია, რომ თითოეულ მოქალაქემ მიიღოს ამის შესახებ ინფორმაცია. უშუალოდ საიტის და ვებპორტალის ikalata.go.gs პრეზენტაციაზე რომ გადავიდეთ, თქვენ ხედავთ, რომ ამ ეტაპზე განთავსებულია 12 სუპერმარკეტის ქსელის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ძირითადი დასახელების და საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე, რომელსაც ბევრი მოქალაქის საოჯახო კალათაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს და საკმაოდ დიდი წილი აქვს კლიენტობაში გაყიდვებში. ამ ეტაპზე 12 სუპერმარკეტის ქსელია, თუმცა შეიძლება სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ ქსელი ჩაერთოს აღნიშნულ პროგრამაში. გვაქვს ამ ეტაპისთვის განთავსებული 237 საუკეთესო შემოთავაზება და ასევე ხედავთ, რომ არის 13 ძირითადი სასურსათო პროდუქტი, რომელიც კატეგორიების სახით არის განთავსებული აღნიშნულ საიტზე. თქვენ ჩვენ შეგვიძლია ხო რომელიმე მათგანში შევიდეთ და ნახავთ, რომ მაგალითად კონკრეტული ქსელების მიხედვით რა ტიპის პროდუქციაზეა საუკეთესო შემოთავაზებები. ხედავთ მაგალითად პროდუქტის კატეგორია, რა ვიყოთ, მაკარონი, შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად ფქვილის შემთხვევა, აგივე ნებისმიერი მაგალითად კაცმის პორცია, ნებისმიერი სხვა. შემდეგ სლაიდი რო ვაჩვენოთ, დაუბრუნდეთ თავის საწყის ვებგვერდს. ასევე პორტალის საშუალებას იძლევა, აი ცოტა ქვემოთ რომ ჩავიდეთ, კატეგორიების მიხედვით ჩანს ყველა ლიდერი მაღაზია და ყველა ლიდერი მარკეტების ქსელი, თუ სად არის საუკეთესო შემოთავაზება და საუკეთესო ფასი კონკრეტულ პროდუქციაზე. პირველი კატეგორია არის ყველა და რიგითობის მიხედვით არის დალაგებული კონკრეტული მაღაზიები, სადაც

ის თუ მუდმივი ფასების ფორმატში მიიღოს მომხმარებელმა ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, მე ვფიქრობ, საოჯახო კალათა, თითოეულ მოქალაქეს ექნება საშუალება, რომ შექმნას საკუთარი კალათა, გარდა იმისა, რომ ხა შეიძლება ერთი პროდუქტის გამო და ბევრი ადამიანი ქსელში არ მიდის ერთი პროდუქტის გამო, მას ჭირდება რაღაც პროდუქტების ერთობლიობა, ამიტომ მისთვის რომ საუკეთესო კომბინაცია საუკეთესო შემოთავაზებებით იყოს ხელმისაწვდომი კონკრეტული ადამიანისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ რამდენიმე კატეგორია, მაგალითად მაკარონი, რძე, კარაქი, ზესუნზირის ზეთი და თუ ამ 4 პროდუქტის შემთხვევაში მე მსურს რომ მივიღო ინფორმაცია საუკეთესო შემოთავაზების შესახებ კონკრეტულ ქსელში, ჩვენ ამნახეთ რომ აი კონკრეტული ქსელი, რომელსაც გააჩნია საუკეთესო შემოთავაზება, შეგვიძლია ვნახოთ მეორე ქსელი რომელიც ასევე შეგვიძლია და ჩამოშალოთ და ახაც კონკრეტული ფასებით მოგცა კონკრეტული კომბინაცია. ეს ფიქრობ რომ ინფორმირების ძალიან კარგი წყაროა ნებისმიერი მოქალაქისთვის, იმისთვის რომ მიიღოს ინფორმირებული არჩევანი და ჩვენ ფიქრობთ რომ ინფორმირებული არჩევანის შემთხვევაში მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს გააკეთოს მნიშვნელოვანი დანაზოგი და ასევე ვფიქრობთ რომ პირველ რიგში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონკურენციის კიდე უფრო მეტად გააქტიურებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ რომ აღნიშნული ქსელები ყოველთვის შეეცდებიან რომ მოქალაქეებისთვის კონდეთ საუკეთესო შემოთავაზება. ჩვენი უწყება ამ კუთხით ამ მსგავსი ტიპის ფორმატების შექმნას ძალიან ყურადღებით უყურებს და ეს არის საუკეთესო ევროპული გამოცდილება სხვა შორის. მას შემდეგ რაც სოფლიოში დაიწყო სასურსათო პროდუქტებზე ჯაჭვში გარკვეული ფასების ზრდა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაიწყეს ფიქრი მსგავსი ტიპის რესურსზე და ეს არამხოლოდ გულისხმობს იმას, რომ ვიცოდეთ და ინფორმირებულია კონდეს საუკეთესო შემოთავაზებების შესახებ, ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ფასების გამჭირვალობამ და მოქალაქის ინფორმირებულობამ უზრუნველყოს უფრო მეტი კონკურენცია აღნიშნულ სექტორში. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში და პარლამენტის სასურსათო კომისიის სასურსათო ფასების შემსავლელი კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე მოკლევადიანი ღონისძიების ფარგლებში შექმნილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი. როგორც თქვენ იცით, დაგეგმილია სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, სადაც ბუნებრივია კონკურენციისა და მოხმარებულ სტატუსის აგენტო ზადარი რომ აქტიურად ჩაერთოს. ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ და თქვენთვისაც ცნობილია რომ ვახორციელებთ აღნიშნული სფეროს მონიტორინგს. ეს პორტალიც მოგვცემს აქტიური მონიტორინგის საშუალებას დამატებითი რესურსის სახით და აღნიშნული

0: იმისთვის, რომ ბაზარზე კონკრეტულ პროდუქტებზე, კონკრეტულ კატეგორიებზე იყოს ბევრად უფრო სამართლიანი და ჩვენი მოქალაქეებისთვის მისაღები ფასები. ჩვენ მომავალში ვფიქრობთ ასევე, რომ აღნიშნული პორტალი გარკვეული დამატებითი ფუნქციები შეიძინოს, თვლით, რომ პორტალზე იქნება ინფორმაცია ყოველთვიურ დანაზოგების შესახებ, თუ აღნიშნული საუკეთესო შემოთავაზებებით ჩვენმა მოქალაქეებმა რამდენი დაზოგეს კონკრეტულად აი იმ ფასდაკლებების თუ საუკეთესო შემოთავაზებების შედეგად, რომელიც აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იქნა უზრუნველ ყოფილი. აი ეს არის ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი მიერ წარმოდგენილი ელექტრონული პორტალის შესახებ, რომელიც მოიცავს საოჯახო კალათის შემავალ ძირითად საბაზისო სასურსათო პროდუქციებზე ქსელების მხრიდან საუკეთესო შემოთავაზებების ორგანიზებას. ჩვენ ქსელებთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან, საქართველოს პარლამენტთან და ბუნებრივია შემდგომი ნაბიჯებიც განვითარების კუთხით აღნიშნულ პორტალთან დაკავშირებით იქნება უზრუნველყოფილი და მზადავართ რა თქმა უნდა ნებისმიერი რეკომენდაციისთვის, რომელიც კიდევ უფრო გააზრდის ხელმისაწვდომობას და გააუმჯობესებს ამ პროექტის ეფექტურობას.
1: შეგახსენებთ, რომ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი შექმნა და სწორედ ამ პორტალის პრეზენტაციას უსმენდით. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს დასრულდა, ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური. დღესვე მოგვიანებით გვიან კერძოდ სტარტს აიღებს ჯგუფური ეტაპის დასვნითი მესამე ტური, უნდა მოგვიანებით ბოლო ტურის მატჩების შესახებ. გუშინ პირველი გამარჯვება იზეიმ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე პორტუგალიის ეროვნულმა ნაკრებმა, რომლის შემადგენლობაშიც დუბლი შეასრულა კრისტიანო რონალდუმ 41 წლის ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა. პორტუგალიამ უზბეკეთი დაამარცხა 5-0. კრისტიანოს გარდა უზბეკთა კარი ნუნო მენდეშმა და რაფა ლეაუმ

რაც შეხება დანარჩენ მატჩებს პორტუგალიამ მიმდინარე მუნდიალზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პირველი გამარჯვება იზეიმა კეიჯ გუბში გამოდის ეს ნაკრები. აქვე გეტყვით, რომ ამავე ჯგუფში კოლუმბიის ნაკრებმა დღეს გამთენიისას კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული გუნდი 1-0 დაამარცხა. დანიელ მუნიოსი, ინგლისური კრისტალ პალასის ნახევარმცველი, ერთადერთი გოლის ავტორი. კოლუმბია ამ გამარჯვების ხალობით 1-0 ლიდერობს ჯგუფს. 6 ქულით 4 ქულა აქვს პორტუგალიას. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1 ქულით მესამე ადგილზეა. უზბეკეთი კი უქულო და აუტსაიდერია. უზბეკეთმა თეორიული შანსიც დაკარგა. თემა გუშინდელი მარცხის შემდეგ მოხდეს პლეიოფში, რაც შეხება კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას. ამ გუნდს აქვს შანსი გავიდეს, თუმცა ერთობ მიზერული პლეიოფში. 28 ივნის ბოლო ტურში კოლუმბია პორტუგალიის მატჩი გველის ლიდერთა შეხვედრა, უპირველესად პირველ მეორე ადგილოსნების დუელი. ისევამისად დემოკრატიული კონგო და უზბეკეთი ბოლო ტურში ამ ჯგუფში გაარღვევენ ურთიერთობას. რაც შეხება სხვა მატჩებს, მესამე ტურის შეხვედრები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს დაიწყება. გუშინკი კიდევ ერთ ჯგუფში გაიმართა შეხვედრები. საინტერესო მატჩები უნდა ითქვას. კერძოდ ინგლისი განა მატჩი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ამავე ჯგუფში ხორვატიის ნაკრებმა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება იზეიმა პანამის ნაკრებთან, 1-0 მოიგეს ხორვატებმა. ამ ჯგუფში სწორედ ინგლისი და განა ლიდერობენ 4-4 ქულით. იქვია ხორვატია 3 ქულით, აუტსაიდერია პანამა უქულოდ. 27 ივნის ბოლო ტურში პანამა ინგლისის მატჩი გახლავთ.

გამოდივარი. ეს მართლაც ლეგენდარული ფეხბურთელი 4-4 გოლით მომდევნო ორ პოზიციას ნერლინგ ჰალანდი და კილიან მბაპე ენაწილებენ. 3-3 გოლი აქვს გატანილი დეივიდს და უნდავს შემამისად კანადისა და გერმანიის ნაკრების ფეხბურთელებს. ასე რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ნელა ძირითად ფაზაში შედის, უნდა ითქვას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს იწყება და კვირას 28 ივნისს დასრულდება მონდიალზე დასმითი მესამე ტური, ზოგადად ჯგუფური ეტაპის ორით 28 ივნისს დასრულდება, შემდეგ მცირე პაუზა და უკვე საფლეიოფ ბატალიები აიღებს სტარტს.

0: პირდაპირ ეთერში, თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ, ეს რადიო იმედია და ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემით ჯანმრთელი დილა. საფხული მხოლოდ დასვენების სეზონი არ არის, ეს არის პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით იმატებს ნაწლავური ინფექციებისა და ეგრეთ წოდებული საფხულის ვირუსების შემთხვევები, რა არის ენტეროვირუსი, რატომ აქტიურდება ის სწორედ ივნისიდან აგვისტომდე და როგორ დავიცვათ ბავშვები და მოზრდილები ამ ინფექციისგან, ასევე როგორ განვასხვაოთ ენტეროვირუსული ინფექცია კვებითი ინტოქსიკაციისგან, როდესაც სიმპტომები ხშირად ძალიან გავს ერთმანეთს, მოკლედ როგორც მიხვდით საუბრობთ საფხულის ვირუსებზე და მათ გამომწვევ მიზეზებზე და ჩვენ ისტო მარია იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე. ბატონო ივანე, მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: დიდი მადლობა პირიქით ამ ინფორმაციისთვის. ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმირება მშობლების, მოსახლეობის თუ რა შეიძლება იყოს ზაფხულის განმავლობაში ტირითადი საფრთხე და როგორ შეიძლება აი ეს ფუჭდაპლავის ტრაქტის დაზიანებას იწვევს და ძირითადად მიმდინარეობს დიარეის სახით, ანტოთმოქმედების გახშირების, ღებინების სახით და ამ ჯგუფში აერთიანებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ზაფხულის პერიოდში დიარეასთან, ღებინებასთან, ცხელებასთან. კონკრეტულად რაც სამედიცინო თვალსაზრისით ენტეროვირუსია, აი ბოლო სამი კვირის განმავლობაში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკას უყურებ ახლა, ენტეროვირუსის შემთხვევა საქართველოში არც ერთი არ დაფიქსირებულა. აი რეალურად რასაც ენტეროვირუსია. ასევე შევთანხმდებით, ჩვენ ახლა ვლაპარაკობ ზაფხულის განმავლობაში იმ ვირუსებზე ან ბაქტერიებზე, რომელსაც შეუძლია ფუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაზიანება გამოიწვიონ და აქედან გამომდინარე ებინების და ნაწლავთმოქმედების გახშირების

ესეთი დიარეის უკან დგას ბაქტერია და პირველ რიგში ჩვენ ხედულობაში გვაქვს შიგელა, რომელსაც დიზინტერიის სახელით ისწავლ ჩვენი მოსახლეობა. დიზინტერია ასევე ნაწლავების გავრცელებული მოქმედება ცხელებით, მუსლის ტკივილით, ასევე არის დაკავშირებული ინფექციურ გამომწვევთან და ეს არის ბაქტერიული ინფექცია და შიგელა, რომელსაც სულია სხვა მართვა და სულია სხვა მიმდინარეობაა. პირველი და მთავარი ამოცანა, რაც ესეთ დროს არის, რა უნდა გავაკეთოთ სახლის პირობებში? სახლის პირობებში ყველაზე უფრო საშიში სწრაფი დამძინების ალბათობით, ეს არის ვირუსული დიარეა, როდესაც ბავშვი დიდი რაოდენობით სითხეს კარგავს. როდესაც თქვენ ხედავთ, რომ თქვენი შვილი ტუალეტში წასვლის შემდეგ, როდესაც თქვენ ალკოჰოლიერებთ და ყურადღებით ხართ ღამის ფოთანში, რა სახის განავალია და ხედავთ, რომ წყალია, ან სათენები ცხელით არის სავსე და განავლოვანი მასები ძალიან ცოტაა და

0: ბაქტერიის გამრავლების განსაკუთრებით მალთუჭებად პროდუქტებში. ეს ამხური რა თქვენ ახსენდა საგვებისნერი ტოქსიკო ინფექცია, ეს არის პირველ რიგში ის ინფექცია, რომელიც უკავშირდება გამზადებული საკვების არასათანადო პირობებში შენახვას. ზოგადად ითვლება, რომ ზაფხულის განმავლობაში თუ ტემპერატურა გარემო ტემპერატურა 32 გრადუსზე ნაკლებია, რაც საქართველოში ახლა მომდენო 2-3 თვის განმავლობაში ესეთი ტემპერატურის რეჟიმი იქნება, თუ თქვენ მაცივიდან გამოიღეთ გამზადებული საკვები ან გამზადებული საკვები მომატავს ეს მაშინე მაგიდაზე, 2 საათია ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ მიიღოთ ეს საკვები. 2 საათის შემდეგ უკვე აი მალთუჭებად პროდუქტებში იწყებს სამრავლებას ის ბაქტერიები, რომელიც შემდეგ შეიძლება გახდეს ძალიან სერიოზული და მძიმე გართულებების პოტენციით მიმდინარე ნაცალთა გახშირებული მოქმედების ზედინების საფუძველი. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ გარემო ტემპერატურის გათვალისწინებით მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მაცივრის გარეთ საკვები პროდუქტები არ იყოს 2 საათზე მეტი დროის განმავლობაში და აი ამ 2 საათის განმავლობაში მოიხმაროთ ეს პროდუქტები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ზაფხულის განმავლობაში იმ მარტივი წესის დაცვას, რომელიც უშუალოდ საკვების მომზადებას ეხება, საკვები პროდუქტის. ხელის დაბანა აუცილებლად საკვების მომზადების წინ, ცალ-ცალკე მომზადება, თქვათ, ხორცის პროდუქტის, თევზის პროდუქტის, ბოსტნეულის არ შეიძლება მათი ერთმანეთთან შერევა. აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ესეთ შემთხვევაში ინფექციის გადაცემის გზა, ეს არის პირდაპირ არასათანადოდ დამუშავებული ხელებიდან, არასათანადოდ გარეცხილი მწვანილიდან, არასათანადოდ გარეცხილი ხილიდან და ასე შემდეგ. ასევე ეს მარტივი ჰიგიენური რეკომენდაციების დაცვა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ასეთი ინფექციების განვითარება. ამიტომ ნამდვილად ესია, გარემოს მაღალი ტემპერატურა პირდაპირ უკავშირდება გარკვეული ტიპის ინფექციების და პირველ რიგში სალმონელათი გამოწვეული ინფექციების გავრცელების მაღალ რისკს.
1: ბატონო ივანე, აუზებზე ზღვაზე ბავშთა ბანაკებში როგორ შეიძლება რომ მოიქცეთ? რა ტიპის რეკომენდაცია არსებობს ამ კუთხით და მშობლებმა რა უნდა გაითვალისწინონ, რას მიაქციონ ყურადღება?

0: გაშირება დიარე აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დიარეა როგორც დაავადება შეიძლება 5 დღეში დამთავრდეს, ის ვირუსის გამოყოფას გარემოში აგრძელებს კიდევ 2-3 კვირის განმავლობაში. ამიტომ ამისაგან თავის დაცვის საშუალება აუში ჩასვლის წინ ყველა ადამიანმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა თუ არა დიარეა, ჩვეულებრივი ჰიგიენური ნორმა უნდა იყოს, უნდა მიიღოს შხაბი, რომელიც ყველა კეთილმოწყობილი აუსთან განთავსებულია და ამის პრობლემა ნამდვილად არსებობს. აი თუ ის ადამიანი, რომელმაც შხაბი არ მიიღო, რომელსაც 2 დღის წინ 1 კვირის წინ დიარეა ჰქონდა და აუში ჩავიდა, რისკი იმისი, რომ ცალმა ხელი შეუწყოს ვირუსების გავრცელებას გარემოში ძალიან დიდია და აი ბავშვის შემთხვევაში თუ ის წყალი მოხდება ბავშვის ორგანიზმში და ბავშვი შემთხვევით თუნდაც გადაყვავას თუნდაც ეწყობს ცერეოდენობის წყალს, ის შეიძლება გახდეს დაზდაური ინფექციის საფუძველი. და რა თქმა უნდა, რომ დაგავისწრეთ თვით აუზის ცხელის და მისი ხარისხის კონტროლი და შეფასება, ის აუზი, რომელთან ჩვენი ბავშვი სარგებლობს, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ შესაბამისად იწვინდება, შესაბამისად იყენებენ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც აუზის ცხელის მოულას აქვს და ზაფხულის განმავლობაში ეს რეკომენდაციები ძალიან კაცრად უნდა იყოს დაცული, ანუ ინდივიდუალური ჰიგიენა, აუზის ცხელის ხარისხი და ბავშვის გაფრთხილება, რომ მაქსიმალურად ეცადოს და ხალი არ უნდა მოხდეს მის კუნთადლავის ტრაქტში, ვინაიდან არასოდეს არ ხარ დარწმუნებული, ვინც ურავს თქვენი ბავშვის გვერდით და რამდენად უსაფრთხოა ის ხალი თქვენი ბავშვის ორგანიზმის.
1: ბატონო ივანე, ბოლო შეგეკითხებით, რა უნდა ქონდეს აუცილებლად სამედიცინო ჩანთაში ამ ზაფხულის პერიოდში?
0: სამედიცინო ჩანთაში ძალიან კარგი კითხვა, მინიმუმ 3 ნიქტი უნდა იყოს, 3 медикаменти сами маламо, რომელიც დაგვეხმარება ესეთ შემთხვევაში, ზისგან დამცავზე უკვე ვილაპარაკეთ. კოღოებისგან დამცავი ასევე არსებობს მალამოები და სპრეი, რომელიც ასევე დაგჭირდება. აუცილებლად უნდა იყოს აი დიარეის შემთხვევაში ჩვენ ამდენჯერმე აღნიშნეთ ელექტროლიტები, ორალური სარეჰიდრატაციო მარილი, რეჰიდრონი, ნებისმიერი საშუალება, რომელიც შეგიძლიათ გამოგადგეთ მაშინ, როდესაც თუ თქვენ შეიძლება

0: 15 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. რალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებმაც წლების განმავლობაში პირადი ინტერესების გამო და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას და მოქმედებდნენ საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა

0: სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძლება დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს ათეულობით მილიონი ლარის მატერიალური ზიანი მიაყენეს, ფსიქოტროპული პრეპარატების უკანონო ფიზიკურ პირებზე საცალო რეალიზაციით საფრთხე შეუქმნეს ათასობით მოქალაქის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ვაფრთხილებთ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, მათი მფლობელების თუ მენეჯერების სახით, რომლებიც ხსენებულ სფეროში ოპერირებენ. იმ დანაშაულების მიმართ, რომელთა შედეგად ერთი მხრივ ზიანდება სახელმწიფო ბიუჯეტი და იზრდება კორუფციული რისკები, მეორე მხრივ კი საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, სახელმწიფო იქნება განსაკუთრებით მკაცრი და შეუვალი. შესაბამისად გაგრძელდება ინტენსიური ოპერატიული მოქმედებები და მუდმივი მონიტორინგი ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის ბოლომდე აღმოსაფხვრელად. ასევე ვსარგებლობ ჩემთხვევით და მადლობას უხდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებს ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების დროს აღმოჩენილი მხარდაჭერისთვის. ასევე განსაკუთრებული მადლობა საქართველოს პროკურატურას, რომელთან ერთადაც და ზედამხედველობით იგეგმებოდა თითოეული საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების ფარგლებში. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: და დღეს ხო ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს უფროსი ბექა მამარდაშვილი ოფიციალურ ვიზიტით შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა გამართეს კიბერ და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სააგენტოს წარმომადგენლებთან. მხარეებმა განიხილეს უცხებებს შორის კიბერ ინციდენტებზე ინფორმაციის გაცვლის და საჭიროების შემთხვევაში კოორდინირებული რეაგირების საკითხების საუბარი. ასევე შეეხო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, კიბერ მედეგობასთან დაკავშირებული ერთობლივი ინიციატივებისა და პროექტების განხორციელებას. ელების გზით. ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე გენერალურ პროკურორს მოუსმინეს გიორგი გვარაკიძემ დეპუტატებს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. გენერალურ პროკურორს დღესვე პლენარულ სხდომაზე მოუსმენენ. ნინო არღვლეანი ახასე.
2: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზება, ოჯახში ძალადობა, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც დღეს კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშის წარდგენისას საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ისაუბრა. გიორგი კვარაკიძემ ვრცლად ისაუბრა ასევე პროკურატურის გეგმებსა და

0: ნარკოტიკული დანაშაული პირველ ადგილზეა 2025 წლის განმავლობაში პასუხისგებაში 6122 ადამიანი მიეცა. რა შეეხება დანაშაულების სტატისტიკას, მეორე ადგილზეა საკუთრების უფლების ხელყოფა და ასევე ოჯახში ძალადობა. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს ანგარიშის წარდგენისას გამახვილდა ყურადღება, სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებლებს უკავშირდება. დევნა 2025 წელს 85.86 ადამიანზე დაიწყო, აქედან 22.000-ზე განაჩენი უკვე დამდგარია განაჩენი, ხოლო 18.81 პირთან მიმართებაში გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ეს მონაცემები კი გენერალური პროკურორის განცხადებით აჩვენებს პროკურატურის დამოკიდებულებას პატიმრობასთან მიმართებაში. გარდა ამისა, დღეს გენერალურმა პროკურორმა ვცლად ისაუბრა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ამ მიმართულებით გვარაკიძის უწყება ახორციელებს.
1: განრიდებულ და ბრალდებულ არასოწოვანთა რაოდენობამ 1169 პირი შეადგინა. ბოლო წლებში მზარდია არასოწოვანების მიმართ გამოტანილი განაჩენების რაოდენობაც, რომელიც 2025 წელს 404 პირს გაუთანაბრდა. 2025 წელს გასული წლების მსგავსად განრიდება ძირითადად გამოყენებულია ქურდობის ჩამდენი 377 არასოწოვანის მიმართ, რაც 65% შეადგენს. 2025 წელს თაღლითობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 655 პირის მიმართ. გვაქვს მოლოდინი, რომ თაღლითობის საქმეებზე სპეციალიზაციის დანერგვა და ახალი სტრუქტურული ერთეული შექმნა დადებითად აისახება ამ კატეგორიის დანაშაულებზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების დროულად მიღებაზე. საქართველოს პროკურატურა წარმატებით თანამშრომლობდა ვირტუალური აქტივების სერვის პროვაიდერებთან, საერთაშორისო თანამშრომლობის უწყებათა შორის ქსელებთან, რათა გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა უფრო სწრაფი და შედეგიანი გახდეს. შედეგად 2025 წელს წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი იყო კიბერდანაშაულის ფაქტებზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი და შეადგინა 256 პირი. 2025 წელს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-159 მუხლებით გამოძიება დაიწყო 162 საქმეზე. სისხლის სამართლებრივი დევნა 78 პირის მიმართ, ხოლო განაჩენი გამოტანილია 71 პირის მიმართ. პროკურატურა მუშაობს აკაუნტებულ წინადებაზე, რომ მხარეთა მიერ ინფორმაციის გაცვლისას შეიზღუდოს პირის ინტიმური ან პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შემცველი მასალის ასლის სახის გადაცემის პრაქტიკა. 2025 წელს ოჯახურ დანაშაულზე 4585 პირის მიმართ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. კვლავ მკაცრი იყო პროკურატურის პოლიტიკა, რაც გამოიხატებოდა ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი 91%

გონძების სახით გამოყენებული იყო პატიმრობა. ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლის წლიური შედეგები ცხადყოფს სწორი და შედეგიანი მეთოდების გამოყენების პრაქტიკას. კაუნიერი ქურდობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა 18 პირის მიმართ დაიწყო, რაც 260%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 67 პირს განისაზღვრა ბრალდებული სტატუსი ქურდული სამყაროს წევრობისთვის, რაც 235%-ით აღემატება 2024 წლის შედეგს. 1140%-ით მოიმატა კანონიერი ქურდისთვის ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის გამო პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობამ და განისაზღვრა 85 ბრალდებულით. 54 პირის მიმართ დაიწყო დევნა და 440%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტებზე. კორუფციულ დანაშაულზე გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტიანობის გასაზრდელად 2025 წელს სტრუქტურული რეფორმის ფარგლებში კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართველოს ბაზაზე შეიქმნა კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტი. 2025 წელს ყველაზე მაღალი იყო გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი და 230 საქმით განისაზღვრა. ხაზგასასმელია, რომ 82 ბრალდებული კორუფციული დანაშაულის ჩადენისას დასაქმებული იყვნენ საჯარო სამსახურში. მათ შორის 13 ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას იყო მაღალი თანამდებობის პირი. 2025 წელს მჯავრდებულ პირთაგან კი 6 იყო მაღალი თანამდებობის პირი. დანაშაულები არალეგალურ მატერიალურ სარგებლთან დაკავშირებული დანაშაულებია, რაც აისახა კიდეც ფულის გათეთრების ფაქტებზე ამოღებული და დაყადაღებული აქტივების ღირებულებაზე, რომელიც აღემატება 201 მილიონ ლარს. კონფისკაციას დაქვემდებარებული აქტივები კი 75 მილიონ ლარზე მეტია. მათ შორის პირველად ჩამორთმეული იქნა 19.4 მილიონი ლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. საქონლის ლეგალური ბრუნვის წესის დარღვევის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებიდან ამოღებული არალეგალური ქონების ჩამორმა ღირებულებამ კი გადააჭარბა 40 მილიონ ლარს. კაცრია მიდგომები უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებული დანაშაულის მიმართაც, რომლის ჩამდენთა 80.3% უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. შესაბამისად, ქვეყნიდან მათი დროული გაყვანისათვის მნიშვნელოვანია ქმედითი საკანონმდებლო რეგულაციის არსებობა. რა თქმა უნდა, პროკურატურის 2025 წლის საქმიანობის შედეგებზე დიდი გავლენა იქონია საგამოძიებო დანაყოფებთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან აქტიურმა და კოორდინირებულმა თანამშრომლობამ. ხაზგასმით გამოყოფ საკანონმდებლო ორგანოსთან თანამშრომლობას, რომელიც სწორი, დროული და აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით ხელს გვიწყობს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

0: გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 24 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და მრულაურში 24, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში, ჭიათურასა და ქუთაისში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 27 სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 24, თელავსა და სიღნაღში 26, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133

0: Se sami gaskhoebuli samparo. Mimino, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 17.6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
3: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორი

შეთანხმება ერთწლიან საპატიმრო სასჯელს და სამწლიან პირობით მსჯავრს ითვალისწინებს, ხოლო ერთ-ერთ პირს, საბა კორძაიას, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე წელიწადი და 6 თვით საპატიმრო სასჯელი და სამწლიანი პირობით მსჯავრი განესაზღვრა. პროკურორის განცხადებით, ის ხვა სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე მსჯავრდებული იყო. ბრალი აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. გიორგი კირვალიძე, სიმონ მახარაძეს, ტახაბერ კვაჭანტირაძეს, გია თოლორაიას, მიხეილ თოლორაიას, ავთანდილ თოფჩიშვილს, იური ლომიძეს, დავით გიუნაშვილს, გიორგი ტალახაძეს, ბეკა მაჭავარიანს, საბა კორძაიასა და კობა ეპიტაშვილს. მათ რამდენიმე მუხლით ჰქონდა წარდგენილი ბრალი, ესენია სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების ცდელობა, ჩადენილი ჯგუფურად, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, აღნიშნული დანაშაულები 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებულმა კიდევ ერთმა პირმა

0: 24 პირია მიცემული. ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივს ხდომაზე დღეს გენერალურ პროკურორს მოუსმინეს გიორგი გვარაკიძემ დეპუტატებს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. გენერალურ პროკურორს დღესვე პლენარულ ხდომაზე მოუსმენენ. და დღის სხვა ინფორმაცია, ევროსაბჭოში დღეს საქართველოს შესახებ დებატები გაიმართება, იგეგმება მორიგი რეზოლუციის მიღება, რომელშიც წერია ის, რაც ფაქტობრივად ყველა იმ დოკუმენტში, რომელიც მიღებული აქვს როგორც ევროსაბჭოს, ასევე ევროპარლამენტს. ირწმუნებიან, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული უკუსლა, ითხოვენ პატიმრების გათავისუფლებას და კანონების გაუქმებას. პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში, სოფო ბერიძე ამ თემით პირდაპირ ეთერში.
1: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ რეზოლუციას მართველი პარტიისთვის ზუსტად ისეთივე ფასი აქვს, როგორც ამ ორგანიზაციისა და ევროპარლამენტის მიერ აქამდე მიღებულ არაერთ დოკუმენტს, რადგან მართველი პარტია ამბობს, რომ ეს ანგარიშები თუ რეზოლუციები ეფუძნება მხოლოდ სცილის წამებას, სიცრუეს და ის წარმოადგენს გზამკვლევს რადიკალური ოპოზიციისათვის. ამიტომაც სახელმწიფო პარტიაში ამბობენ, რომ მსგავსი ანგარიშების მიღებით ევროსტრუქტურების საკუთარ რეპუტაციას ასიანებს.
2: ძალიან სამწუხარო არის, რომ კოლექტიურმა იუგნევიჩიანებმა ევროპული სტრუქტურები ფაქტობრივად გააუქმეს და აქციეს მაკულატურის ჩაბარების პუნქტად. სხვა შეფასება ამაზე ვერ იქნება, ვინაიდან კარგად მოგხსენება, რომ ამ რეზოლუციებს არანაირი არც სამართლებრივი, არც იურიდიული ფასი არ აქვთ. ისინი ფაქტობრივად მაკულატურას წარმოადგენენ მიღების დღიდან, მაგრამ მაინც რომ არ ეშვებიან და მაინც რომ ერთ და იგივე სიმეორებენ, ეს ნამდვილად ძალიან დამაზიანებელი არის თვითონ ამ სტრუქტურებისათვის.
3: ერთი და იგივე მრუდი გზით მოსიარულია ევროკავშირის საპარლამენტო ორგანო იქნება ეს თუ ევროსაბჭოსი, დაცდილი ყველგვარი არგუმენტისგან, კვლავ აშკარად გამოხატული თავდასხმა ჩვენს საზოგადოებაზე, ჩვენს ხალხზე, სურვილი იმის, რომ ზეწოლით ისეთი გადაწყვეტილება მიგვაღებინონ, რაც ქართველებს ელემენტარულად არ სურთ, და ეს ყველაფერი რაღაც ევროპის სახელით გამომცხარი, სადაც თვითონ წევრები ამ საკანონმდებლო ორგანოსი წარმოდგენა არ აქვთ შინაარში, და ეს ყველაფერი ჩვენ მოვისმინეთ ამ რეზოლუციის შესახებ.
4: მათი ამოცანა არის, რომ პერიოდულად, სამ თვეში ერთხელ, ოთხ თვეში ერთხელ, თუნდაც იდენტური რეზოლუცია მიიღო, რათა საქართველოს მუდმივი დაძაბულობის ქვეშ ამყოფონ, მუდმივად ცდილობენ, რომ ისე მდგომარეობაში ჩააგდონ, რომ თავის მართლების სიტუაცია შეიქმნას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთი ზეწოლებით ჩვენ ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენენ, ჩვენ ასეთ შანტაჟებს არ ექვემდებარებით და ამის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს არ დავთმობთ.

0: მიღებამდე საქართველოს შესახებ გამართება დებატები, რაც შეხება თავად რეზოლუციის პროექციის არაფრით არ განსხვავდება აქამდე მათ მიერ მიღებული სხვა ანგარიშებისაგან. შესაბამისად, ხელისუფლება ამბობს, რომ ანგარიშებს, რომელიც დაფუძნებულია სიცრუეზე, არანაირი ფასი არ აქვს.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღის ხო ინფორმაცია ჰიპერტენზიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიას პარლამენტი უერთდება. ჯანდაცვის კომიტეტის ინიციატივით გაიმართა ღონისძიება, სიტყვით გამოვიდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე, ჯანდაცვის მინისტრი და კომიტეტის ხელმძღვანელი ღონისძიების ფარგლებში.
2: მიეცეს ყურადღება. ბევრად დიდი მასშტაბების მქონე არის მსგავსი ღონისძიებები, როდესაც ადამიანები ისავლიან მაგალითად ისეთი მოქმედებების შესრულებას, რომელიც მათ დაიცავს გართულებული შემთხვევებში აღმოჩენისაგან. ყოველთვის ჩვენი სამინისტროც იქნება აქტიურად მაქსიმალურად ჩართული იმ საქმეში, რასაც ქვია მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, თუ როგორ შეძლებენ ისინი საკუთარი თავის დაცვას.
3: ჩვენი მიზანი არის, რომ მრავალი კონდეს ასეთი ღონისძიება, პრევენცია არის უმთავრესი, რათა შევამციროთ არტერიული ჰიპერტენზიის ციფრები და რა თქმა უნდა კარდიოვასკულური რისკი ჩვენს მოსახლეობაში.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები ძალადობრივი საგზაო ბლოკადების საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას და კანონის უზენაესობას. შეერთებული შტატების, არგენტინის, ბოლივიის, კანადის, ჩილეს, კოსტა-რიკის, დომინიკის რესპუბლიკის, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, გვატემალის, გაიანის, ჰონდურასის, იამაიკის, პანამის, პარაგვაისა და პერუს მთავრობების ერთობლივ განცხადებაში წერია. თქვამია ისიც, რომ ძალადობა ვერ გახდება კონსტიტუციური წესრიგის შეცვლის საშუალება და ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის მცდელობა საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციურ წესრიგს და რეგიონულ სტაბილურობას. ამერიკის სენატმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც დონალდ ტრამპს ირანთან ომის განახლებას უგრძალავს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, კენჭისყრა ტრამპსა და რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებად სენატ შორის მის მეორე საპრეზიდენტობაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უთანხმოებად იქცა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ტრამპის ადმინისტრაციამ ირანთან ომის დასრულებაზე შეთანხმებას მიაღწია. ვაშინგტონის ეს ნაბიჯი არაერთმა რესპუბლიკელმა სენატორმა გააკრიტიკა. ირანული ნავთობისთვის სანქციების მოხსნის და ირანის აღსადგენად

0: იტალიის პრემიერ-მინისტრის თქმით, სოციალურ ქსელებში დაწყებული კამათის გაგრძელებაში ვერანაირ აზრს ვერ ხედავს და ახლა მთავარი ამოცანა შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის აღდგენა. ჯორჯა მელონის თქმით, იტალიისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ არის კონკრეტულ მომენტში ხელისუფლებაში.
1: მხრივი თანამშრომლობა ნორმალურ მდგომარეობას უნდა დაუბრუნდეს. ეს არის ორი სახელმწიფო, რომელსაც იმდენად ხანგრძლივი და ძლიერი თანამშრომლობის ისტორია აქვს, რომ მისი უბრალოდ წაშლა და გადახედვა შეუძლებელია მხოლოდ სოციალურ ქსელებში მომხდარი კამათის გამო. იტალიასა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები არ იწყება და არ მთავრდება იმის მიხედვით, ვინ არის ამჟამად ხელისუფლებაში. ჩვენ საგარეო პოლიტიკა უნდა დავაბრუნოთ იმ სიღრმისა და მნიშვნელობის დონეზე, რომელზე ყოფნასაც ის იმსახურებს.
0: გერსტარმერის შესაძლო მემკვიდრეს ენდი ბერნემ შეხვდა. BBC-ს ინფორმაციით, ეს მათი პირველი შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. დეტალები არ გასაჯაროებულა. ამ დროისთვის ბერნემი პრემიერის პოსტზე ლეიბორის და ერთადერთი კანდიდატია, თუმცა კონკურენტი არ გამოუჩნდება, შესაძლოა 17 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: გაგაცნობთ 24 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და მრუაურში 24, ბათუმში, ოზურგეთში

0: ჰაკიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
4: მოგესალმებით, FM 105.9-ზე გემრიელი რეკომენდაციების დრო დადგა და დღეს ვისაუბრებთ ყველაზე სეზონურ პროდუქტებზე, ალბათ ხილზე, რომელიც რა თქმა უნდა მთელი წლის განმავლობაში არის სხვადასხვა ტიპის ხილი ხელმისაწვდომი, მაგრამ ყველაზე უფრო განებივრებულები მრავალფეროვნებით ვარ სწორედ ზაფხულის პერიოდში, ამიტომ დღეს სწორედ ამ საკითხს დაეთმობა დღევანდელი გემრიელი რეკომენდაციები. შევეცდებით, რომ გავცეთ პასუხი, რომელი ხილია ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე ნაკლებად სასარგებლო, არის თუ არ არსებობს თუ არა დოზები და აქვს თუ არა მნიშვნელობა დოზების დაცვას დიაბეტიანი პაციენტებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი ან აუცილებელია ან პირიქით აგრძალული აღნიშნული პროდუქტები, არის თუ

0: შეიძლება საკვებს აიწეხან ახსენეთ, არ არის აუცილებელი ყოველ ჯერზეო საკვებს ან კერძებს დავაყოლოთ ხილიო და არსებობს მოსაზრება რომ საერთოდ არ შეიძლება. აი როდის უნდა იყოს ხილის მიღება, არის თუ არა რეკომენდებული საკვების და ან დაყოლების საკვებს რომ მივაყოლოთ ხოლმე.
1: კი ბატონო. გარკვეული პერიოდი ძალიან დიდხანს იყო გამეფებული ესეთი მითი, რომ არ შეიძლება ხილი დავაყოლოთ საკვებს, ანუ კვებასთან, ძირითად კვებასთან ერთად რომ მივირთვათ ხილეული და აუცილებელია მისი ცალკე მირთმევა. ეს ნაწილობრივ არ შეესაბამება სიმართლეს ყველასთვის, ეს ვთქვათ, ანუ ზოგად პოპულაციაზე თუ მსჯელობთ და ადამიანი, რომელსაც პაციენტი ეს ვთქვათ, რომელსაც არაფერი აწუხებს, არც მწავე, არც ქრონიკული დაავადებები, არც კუჭნაწლავის მხრივ, არც ნივთიერებათა ცვლის მხრივ. მისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რასთან მიმართებაში მიიღებს საკვებს, ან

0: რო გვინდა რომ უცებ გავიღვმა გამართულად იმუშაოს, ესეც მთელი დღის მანძილზე უფრო აქტიურად და დადებითად მიყვება. თუმცა დღის თუ არ აქვს პაციენტს გარკვეული დარღვევები, შეუძლია ნებისმიერ დროს მიიღოს დღის განმავლობაში. ასევე აქაც გამოყოფდი გარკვეულ ქრონიკულ დაავადებებს და ისევ შაქრიან დიაბეტს, ამ შემთხვევაში ცოტა ვერიდებით ხოლმე მაინც საღამო საათებში ნახშირწყლებით დატვირთული საკვების მიღებას, რადგან როგორც წესი როცა მირთმევს აკოს პაციენტი უკვე მერე გადადის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და რეალურად ნამდვილად ვერ ასტრებს ორგანიზმი იმ ყველა ასე ვთქვათ სასარგებლო თვისების გამოვლენას და ათვისებას, რაც ახასიათებს ხილს და შეიძლება ცოტათი უარყოფითი გავლენა მოახდინოს შაქრის სვლაზე. ამიტომ გარკვეულ შემთხვევაში თავშევიკავებთ დღის მეორე ნახევარში, თუმცა არსებითი აკრძალვა ნამდვილად არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით.
1: მუდმივად გვესმის, რომ შაქარი არის არასასურველი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ასევე გვესმის, რომ ხილი შეიცავს დიდი რაოდენობით შაქარს. რა სხვაობებია ხილში შემავალ შაქარსა და იმ ჩვეულებრივ სუფთა შაქარს შორის, სუფთა სახით მიღებულ შაქარს შორის, რომელიც რომელსაც ვიყრით მაგალითად ჩაიში, ყავაში და ასე შემდეგ.
0: კი ბატონო, ზოგადად ხილში ხილი შაქარს, რასაც ვეძახით, ფრუქტოზა და გლუკოზა არის ორივე ნახშირწყალი, მარტივი ნახშირწყალი და რეალურად ეს ფრუქტოზა ბევრად უფრო ტკბილიც კი არის ვიდრე გლუკოზა. უბრალოდ ორგანიზმში მათი მოქმედება და ეს ვთქვათ ორგანიზმის საპასუხო რეაქციები არის განსხვავებული. კერძოდ

0: უკვე ის უჯრედისი, რაც თავის ფუნქციას ვეღარ შეასრულებს რეალურად, ან ფაქტობრივად დაგრჩა უკვე მარტო ფრუქტოზიანი და გლუკოზიანი წყალი.
1: შესაბამისად, თან დიდი რაოდენობით ტიკა ფორთოხლის წვენს ალბათ 3-4 ფორთოხალი
0: ჭირდება. ბატონო, ამიტომ ზუსტად ის რაოდენობა 3-4 ფორთოხალს რეალურად ჩვენ ვერ შევჭამთ ფიზიკურად ერთ ჭამაზე, წვენი თავისუფლად შეგვიძლია რომ დავლიოთ, პლუს ამასთან ერთად ფაქტობრივად

0: ქიმიური დატვირთვა. ანუ შესაძლებელია ზუსტად ხილთან მიმართებაში რომ განვიხილოთ, შეიძლება ეს გლიკემიური ინდექსი კონდეს პოტენციურად ხილს მაღალი, ანუ რეალურად სწრაფად იწევდეს შაქარი მისი მიღების შემთხვევაში სისხლში, თუმცა ერთ ლუფაზე ეს იგულისხმება 100 გრამამდე, იმდენად მცირე რაოდენობით შეიცავდეს ნახშირწყლებს, რომ პოტენციური ეს უარყოფითი მოქმედება არ კონდეს თუნდაც აი დიაბეტიანი პაციენტისთვის. და აი ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო მაგალითია ზუსტად საზამთრო, რომელიც თავის ამ ერთ ლუფაში იმდენად მცირე რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყლებს, რომ არ წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩვენებას ასევე დიაბეტიანი პაციენტისთვისაც. ამიტომ ზომიერებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ნებისმიერ საკვებთან და მათ შორის ხილთან მიმართებაშიც. ი შეიძლება გვიყარდეს, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ბალანსის დაცვა და ზომიერება, ახლა თუ ხილით დავიტვირთებით, რეალურად იქ უკვე სხვა საკვებისთვის, ცილებისთვის, ფიზიკურად უკვე რესურსი აღარ გვექნება ორგანიზმში რომ მივიღოთ. მაგრამ თუ გვაქვს
1: არჩევანი და უშუალოდ გარკვეულ ხილს შორის და აი ეს ერთი ულუფა უნდა მივიღოთ და გვინდა რომ თან სასარგებლოც იყოს და თან მაგალითად ნაკლებად გაგვასუქოს ამ ნაკლებ კალორიებს. ან იგივე დიაბეტიან პაციენტი ნაკლებად დადგეს რისკის ქვეშ, რომ მოემატოს შაქრის მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია კონკრეტული ხილი დავასახელოთ, რომ აი ეს უფრო მეტად რეკომენდებულია, ეს შედარებით ნაკლებად და აი ეს რომელიღაც, არ ვიცი, ამას ყველაზე უფრო მეტად უნდა ვერიდოთ.
0: ზუსტად ამაში გვეხმარება ხოლმე ეს გლიკემიური ინდექსი და დატვირთვა, რომ მარტივად მივაწოდოთ პაციენტს ინფორმაცია, თვითონაც მოიძიოს და განსაზღვროს რამდენი და როგორ შეუძლია მიირთვას. მაინც უფრო გამომყოფდი კენკრას, რომელიც უს

0: ორგანიზმში და თუ ჩვენ ერთ ჯერზე მაგალითად მივირთვით ხილი და უახლოეს 3-4 საათის განმავლობაში თუ კარგად ვართ, ესე იგი საფრთხემ ჩაიერა და არაფერი ცუდი არ მომხდარა. ამასთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია მხოლოდ საზამთრო, იმიტომ რომ საზამთრო სეზონი საქართველოს ქართული საზამთრო სეზონი სადღაც 20 ივლისიდან იწყება და 20 ივლისამდე ქართული საზამთრო ცოტა დიდი რაოდენობით ნიტრატებით იქნება გაჯერებული. ეს არნიშნავს, რომ ამდენ საზამთრო არ უნდა მიირთვათ, შეგიძლიათ მიირთვათ. უბრალოდ დოზები არის გასათვალისწინებელი. თლიან საზამთროს თუ შეჭამთ, ამან შეიძლება კარგი შედეგი არ მოგიტანოთ. ამიტომ თლიან საზამთროს მიირთვა ისაც არ არის ალბათ რეკომენდებული, მაგრამ ვისაც უყვარს დიდი რაოდენობით მიირთმევით აგვისტოში თამამად შეგძლიათ ბევრი საზამთრო მიირთვათ, მაგრამ 20 ივლისამდე, ივლისის ბოლომდე, ივლისის მეორე ნახევრამდე, მაგალითად მაქსიმუმ 2 ნაჭერი ერთ ჯერზე, შემდეგ რაღაცა 4-5 საათის გასვლის შემდეგ შეგძლიათ რომ მიირთვათ, გააგრძელოთ მოკლედ საზამთროს მიირთვას. ხო, ახილთან დაკავშირებით, ხო, აი ერთ ჯერზე დიდი რაოდენობით საზამთრო იმიტომ არის გამოყოფილი, რომ საზამთროს ბევრი ჭამნა, აი 2 კილო მარცხს ერთ ჯერზე არავინ არ მიირთმევს ხოლმე. ამიტომ ნიტრატების თვალსაზრისით საფრთხე არ არის, რაც შეეხება პესტიციდებს, პესტიციდები გროვდება ორგანიზმში, თუ კი მოხდა ის და რა თქმა უნდა საშიშია, მაგრამ მე დავეყნობი სურსათუნებლობის სააგენტოს, რომელიც ყოველწლიურად ამოწმებს როგორც ნიტრატებს, ასევე პესტიციდებს ძალიან ბევრ ნიმუშს მთელი საქართველოს მასშტაბით და 6 წლის განმავლობაში პესტიციდებს დარღვევა არ დაფიქსირებულა. ანუ ამ თვალსაზრისით შეგიძლიათ იყოთ მშვიდად, მიირთვათ ხილი, უბრალოდ მაინტერესებს რამდენად შეესაბამება ის მოსაზრება სინამდვილეს, რომ აი ზაფხულში მარაგს ვიკეთებ ზამთრისთვის, თუ ესე არ არის. არა ხა?
1: ნამდვილად ვერა, მით უმეტეს ვიტამინების უმეტესობა ან წყალში ხსნადია და მალევე გამოიყოფა ორგანიზმიდან. თუ ის ორგანიზმს რაღაც ზედმეტი სახით არ ჭირდება, ის იშლება და გამოიყოფა ორგანიზმიდან. ამიტომ მარაგებს ვერ გავიკეთებთ. სამაგიეროდ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ზაფხულში, ზამთარში შემოდგომაზე ახალ-ახალი ხილი შევავსოთ ეს ვიტამინების.
0: ანუ მხოლოდ ზაფხულში არ უნდა მიირთოთ ხილი, მარაგი არ არის და შემოდგომაზეც გვაქვს პრინციპში ბევრი
1: ხილი. ყველა ხილს
0: ციტრუსი არის ზამთარში.
1: ფაქტობრივად ვერ აღნიშნავთ, აი ვერც ვიტყვით რომელიმე ხილი ნაკლებ სასარგებლოა.
0: აი ყურძენი,
1: ყურძენი შეიძლება ითქვას, რომ ხა დიაბეტიანებისთვის აკრძალული არ არის. უბრალოდ გააჩნია ზუსტად იმ რაოდენობას და იმ დატვირთვას, რასაც
0: იღებს. სასარგებლო
1: შედარებით ნაკლებია, მაგრამ უსარგებლოს ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტად ის ანტიოქსიდანტებს შეიცავს ის დიდი რაოდენობით, უბრალოდ ხა ითვლება თეთრ ყურძენში შედარებით ნაკლებია.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკ

0: Ka FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. დაზარალებულზე ორიენტირებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის წარმოება, მათი უფლებების დაცვა და გაძლიერება საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიით გათვალისწინებული პრიორიტეტია. პარლამენტი გენერალურ პროკურორს უსმენს პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებს 2025 წლის საქმიანობის ანგარიში გიორგი გვარაკიძემ გააცნო. მანამდე იყო საკომიტეტო მოსმენა დეტალებით პარლამენტიდან ნინო არღვლიანი ახასა.
2: ქურდობა, ნარკოტიკები, ოჯახური ძალადობა, სამართლებრივი დევნის მაჩვენებლებით 2025 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი დანაშაული სწორედ ამ მიმართულებით იყო ჩადენილი. პირველ ადგილზეა ნარკოტიკული დანაშაული. დღეს გიორგი გვარაკიძე ანგარიშის წარდგენისას აღნიშნა, რომ ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით გახსნის მაჩვენებელი 109% აჭარბებს. მან აღნიშნა, რომ მომხმარებელთან მიმართებაში კანონი შედარებით მსუბუქია, თუმცა კანონი

0: 82 ბრალდებული საჯარო მოხელეა, ხოლო 13 მათგანს მაღალი თანამდებობა ეკავა. გენერალური პროკურორის განცხადებით 2025 წლის განმავლობაში ჯამში სისხლის სამართლის დევნა 25086 პირზე დაიწყო, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გაზრდილია დანაშაულის მაჩვენებლები. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა უწყებების ეფექტიანი მუშაობის შედეგად გაზრდილია გამოვლენის მაჩვენებლები.
1: სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქცია ის ძირითადი ინდიკატორია, რომელიც ზუსტად ასახავს ქვეყნის კრიმინოგენულ მდგომარეობას, დანაშაულზე რეაგირების დროულებას და გამოწვევებს, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ შემდგომ წლებშიც. 2025 წელს მაღალი იყო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი, რომელიც 25086 პირს შეეხო და წინა წლებთან შედარებით მკვეთრი მატებით იყო გამორჩეული. სისხლის სამართლებრივი დევნა ყველაზე მეტჯერ დაიწყო ნარკოტიკულ დანაშაულზე, რომლის წილმა 19.7% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით ამ დანაშაულზე დევნის დაწყების მაჩვენებელი ორჯერ გაიზარდა, რის გამოც გავრცელებული დანაშაულის რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა, რითაც შეიცვალა ბოლო 6 წლის პრაქტიკა, როდესაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ქურდობა ფიქსირდებოდა. 2025 წელს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს შესული შუამდგომლობების საერთო რაოდენობიდან პატიმრობა მოთხოვნილია ბრალდებულთა 35.1%-ზე, ხოლო არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება 64.9%-ის მიმართ. უნდა აღნიშნო, რომ 2020-2024 წლებთან შედარებით 2025 წელს გაზრდილია შუამდგომლობების სრულად დაკმაყოფილების მაჩვენებელი, რაც უმეტესად განპირობებულია საპროკურორო საქმიანობის ხელმძღვანელობის ხარისხის ზრდით. 2025 წელს პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ განაჩენი გამოტანილია 20.922 პირის მიმართ, რაც წინა 5 წელთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მიზეზი კი ცალკეული დანაშაულების მიმართ ბრძოლის გაძლიერება. კვლავ მაღალია და ყოველწლიურად მზარდია სასჯელის სახით ჯარიმის გამოყენების მაჩვენებელი, რომელმაც 2025 წელს 58.7% შეადგინა, ხოლო ოდენობამ 57 მილიონს გადააჭარბა. აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ პროკურატურა აგრძელებს მკაცრ და თანმიმდევრულ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის კატეგორიის ძალადობრივი დანაშაულის შამდენი პირების მიმართ. 2025 წელს 2499 სრულწლოვანი განრიდა, რომელთაგან 2271 პირი ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე იყო ბრალდებული. შთამბეჭდავია ბოლო წლებში განრიდების გამოყენების ზრდის ტენდენციაც. არასრულწლოვანთა მხრიდან დანაშაულის ჩადენის მზარდი მაჩვენებელი ჩვენი გამოწვევა, რაც წლიურ შედეგებშიც ასახულია. განრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობამ 1069 პირი შეადგინა. 2025 წელს გასული წლების მსგავსად

ხელში ჩართული ხელშემწყობი პირების მიმართ გატარდა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. სწორად დაგეგმილი და აღსრულებული ოპერატიული საგამოძიებო და საპროკურორო თანამშრომლობის შედეგად 2025 წელს წინა წელთან შედარებით 19%-ით გაიზარდა 263 მუხლით პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა და 6122 პირით განისაზღვრა. ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 556 ნარკორეალიზატორის მიმართ, რაც წინა 5 წლის მონაცემთან შედარებით უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია. მათ შორის გამოვლინდა ნარკოტრაფიკში ჩართული უფრო მეტი უცხოელი. 2025 წელს თაღლითობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 655 პირის მიმართ. გვაქვს მოლოდინი, რომ თაღლითობის საქმეებზე სპეციალიზაციის დანერგვა და ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნა დადებითად აისახება. 2025 წელს ოჯახურ დანაშაულზე 4585 პირის მიმართ დაიწყეთ სისხლის სამართლებრივი დევნა. კვლავ მკაცრი იყო პროკურატურის პოლიტიკა, რაც გამოიხატება

0: დაკავშირებით რომ მიგვითითეთ. აი ეს არის 162 მუხლის ნორმატული შინაარსთან გამომდინარე, როდესაც საქმე ეხება სამართალ წარმოების პროცესში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას. ამასთან დაკავშირებით კითხვების დასმის უფლება როგორ შეგვიზღუდეთ? აბა ეხლა რავაკეთოთ? შეკრებამ გამოკლებაში, რა ვიცი, კვადრატული ფესვის გამოყანაში ვიმეცადინოთ ამ ციფრების?
1: არ შეიძლება დაესწროს კითხვა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასთან ერთი. სასამართლოს განხილვასთან მეორე. საქმის ცალკეულ გარემოებთან დაკავშირებით. საუბარი როც არის კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე, უბრალოდ არათანაბრად მდგომარეობაში იქნება იმ სახლის საქმის ფიგურანტები.
0: იმიტომ რომ
1: პროკურორი თავის მხრივ წარმოადგენს ბრალდების მხარეს.
2: იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი ის ადამიანი არ ყავთ გამოვლენილი და პასუხისგებაში მიცემული, ვინც დანაშაული აღასრულა და ვინც ადამიანების საკმაოდ ესეთი სოლიდური ნაწილი დააზიანა მძიმედ და დაასახელეთ ერთი მტკიცებულება. პირდაპირი მტკიცებულება, თუნდაც ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი კახარიამ
1: აი ამ საკითხებს საუბრობდნენ. კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ხოთ კითხვები ნუ იქნება. მათ შორის მით უმეტეს, როცა ეს მიკერძოებულად არის თქვენთვის, მე მგონი თქვენთვისაც პოლიტიკურად არ არის სწორი, რომ აი ამას თქვენთვის საინტერესო საკითხზე კითხოთ. მტკიცებულებების დასახელების და განხილვის საკითხი აქ არ არის. გასაგებია, თქვენ გიორგი კახარიას ადვოკატები ხართ ყველა და მის დაცვას შეეცდებით, მაგრამ ეს თავად პრინციპის საკითხია, რომ თუ საუბარი იქნება კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, ბრალდება ბუნებრივად ისაუბრებს, უნდა ბრალდება, უნდა ამტკიცოს პირის დანაშაულებრიობა და მას არ ექნება პასუხის შესაძლებლობა. და აქ უნდა გავარჩიოთ, რამდენად დამნაშავე ადამიანი ისე, რომ მას არ ექნება შესაძლებლობა პასუხის გაცემის.
3: საქართველოს ისტორიაში თქვენ ხართ საქართველოს პირველი გენერალური პროკურორი, ვინც ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ნარატივით და ბრალდებებით აღძარით სისხლის სამართლის საქმე. ისეთ ადამიანებზე, ვინც საქართველოს ძირძველი ისტორიული ტერიტორია დაიცვა საოკუპაციო რეჟიმისგან და ვინც ძირძველ ისტორიულ ტერიტორიაზე ოკუპაციის თავიდან აცილების მიზნით ჩადგა საპოლიციო საგუშაგო.
1: ცოტა მორიდების საკითხიც არის, რომ მაიზდამაინც კონკრეტულ საკითხზე სხვა და მაიზდამაინც თქვენი პარტიის თავმჯდომარეზე თუ ლიდერზე, ხომ? ეს მიკერძოება მაინც ხარო ნაჩვენ და მე ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით ვერ ისაუბროს პროკურორი.

0: ხარი თუ არა სკოლებში, სხვადასხვა დაწესებულებებში, შესაბამისი პროცესი დანაშაულთან მიმართებით ცნობიერების დონის ამაღლების
1: საკმაოდ მაღალი გვაქვს არასწორთან განრდების მაჩვენებელი, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ არ გვინდა ბევრი არასწოროვანი გახდეს ესე რომ ვთქვათ ნასამართლები პირი, მათ უნდა მიეცეთ საზოგადოებაში ინტეგრაციის სრული უფლება.
2: დანაშაულის რა კატეგორია რჩება დღეს ყველაზე უფრო დიდ გამოწვევად პროკურატურაში?
1: 2025 წელს ნარკოტიკულმა დანაშაულმა ფაქტიურად გადაასწრო ყველა სხვა დანაშაულს. არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელზეც სახელმწიფო რეაგირებს სწორად და ადეკვატურად, ქურდული სამყაროს მიერ ჩადენილი დანაშაულები საკმაოდ მაღალი პროცენტით აღემატება წინაზლებს, მაგრამ ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის შედეგი და არა დანაშაულის გავრცელების და გაზრდის ტენდენცია.
3: ნახეთ, არერთი სისტემური ძალადობა მშვიდობიან აქციებზე, მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე დღეის მდგომარეობით 2 წლის შემდეგ დაკავებულია მხოლოდ 5 პირი.
1: გამოძიება გრძელდება და გამოძიებას აქვს თავისი ვადები. ციფრი არაფერ შუაში არ არის. აქ მთავარია ის, რომ ჩვენ შევძელით და დავაიდენტიფიცირეთ პირები, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული.
4: მომავალში რა პრიორიტეტებს ხედავთ და რისი გატარება იქნება მნიშვნელოვანი, რომ დაზარალებულთა უფლებები კიდე უფრო მეტად იყოს განმტკიცებული?
1: ყავს დაზარალებულთა კოორდინატორები, რომლებიც ჩართულები არიან და აძლევენ შესაძლებლობას დაზარალებულებს, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ მათ საქმეებთან დაკავშირებით.
5: კორუფციული დანაშაულის გზით დაგროვილი უკანონო ქონების ჩამორთმევაზე და არსაუბრობთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის, რატომ ვერ მოხდა ეს ჩამორთმეული ქონებების
4: სახელმწიფო
5: ჩამონათვალში?
1: სტატისტიკური მონაცემები, რაც დაჯამდა ამოღებულ ქონებას თუ ჩამორთმეულ ქონებას შეეხება, ყველაფერი არის დოკუმენტში მოცემული. სახელობით ვერ იქნება რომელ პირს რა ქონება თუ ნივთი თუ რა ბრენდი თუ რა რაოდენობის ესე რომ ვთქვათ თანხა ჩამოერთვა,

დღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე დასმითი ტური იწყება, 6 შეხვედრა გამართება დღეს საღამოდან მოყოლებული. ხვალ ჩვენი დროით დილის საათების ჩათვლით პირველი ორი მატჩი ბეჯგუბში გველის კანადა შვეიცარია, ეს იქნება ლიდერთა დაპირისპირება ჯგუფისა და აუტსაიდერები, ანუ მებოლო ადგილებზე მყოფი გუნდები ბოსნია ჰერცეგოვინა და კატარი ერთმანეთში გარკვეულ ურთიერთობას. ორივე შეხვედრა 23 საათზე დაიწყება. ზოგადად დასმითი ტურის მატჩების შესახებ ჩვენ მომდევნო სპორტულ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ახლა კი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი, სადაც დღეს სრულდება 19 ტური, გამართება ბოლო შეხვედრა. საფეხბურთო კლუბი გაგრა წყალტუბოს სამგურალს თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლებს, რაც შეხება გუშინ გამართულ ტურის ორ შეხვედრას. ორივე მოედნის მასპინძელმა მოიგო, ორივე ერთნაირი ანგარიში დასრულდა. თბილისის დინამო ბათუმის დინამოს ძლია დაზაბულ შეხვედრაში 2-1. ამავე ანგარიშით იბერიამ ჩემპიონმა მეშახტეს მოუგო და ჩემპიონმა, მოქმედმა ჩემპიონმა ჩვენი გათამაშებისა დაიბრუნა ერთპიროვნული ლიდერის პოზიცია. იბერიას ახლა 34 ქულა აქვს და 2 ქურით უსწრებს საფეხბურთო კლუბ რუსთავს, რომლის ანგარიშზე 32 ქულა. მომდევნო პოზიციაზე 31 ქულით თბილისის დინამო გახლავთ და პირველ ოთხეულს ქუთაისის ტორპედო ასრულებს 27 ქულით. აქვე შეგახსენებთ, რომ გორის დილამ ტურის ერთ-ერთ სასტარტო შეხვედრაში აწუგა ყოფილ ლიდერს რუსთავს დიდი ანგარიშით 3-0 ძლია, ხოლო ქუთაისის ტორპედოს და სპაერის დაპირისპირება იმავე დღეს უგოლოდ გატანილი გოლების გარეშე დასრულდა. მანუჩარ მარკოიშვილი ლეგენდარული

ტონიკე შენგელია ჯერჯერობით ეჭქვეშა სანდრო მამუკელაშვილის ჩასვლა ნაკრებში და შესაბამისად მონაწილეობა ოფიციალურ შეხვედრებში. დღეს ალექსანდრ ჯიკიჩის გუნდი იურმალაში პირველ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს, მეტოქე ლატვიაში ასევე შეკრებაზე მყოფ აფრიკის მოქმედ ჩემპიონ ანგოლის ნაკრებს და ოპირისპირდება საკმაოდ ძლიერ გუნდს. ამაჩი იურმალას გიმნაზიის დარბაში დახურული ფორმატით გამართება. საქართველოს ნაკრებს ორი გადამწყვეტი შეხვედრა ელის ოფიციალური მატჩი 2 ივლისს უკრაინასთან, რომელიც ასევე

0: 2 2 113 113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი საათიდან 17 საათამდე მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
6: როგორც ყოველთვის, ყოველ ოთხშაბათს ამ დროს ძალიან საინტერესო თემებით შემოგვერთებიან კლინიკა მზიური მედის ექიმები. ამჟამად ჩვენი სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი, მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე. ქალბატონო გვანცა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. და რაც შეეხება საუბრის თემას, დღეს ვისაუბრებთ ბავშვთა ნევროლოგიურ პრობლემებზე და მოდით უპირველეს ყოვლისა ვთქვათ, თუ რას მოიცავს ეს პრობლემები, ანუ ბავშვთა ნევროლოგია, და შემდეგ რა ასაკიდან იწყება და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
7: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგეხსენებათ

0: ტოლი პოზაზე, ტონუსზე და შესაბამისად ვითარდება ფუნქციები, ახ თავის ტვინიდან, თქვა ბავშვა ცერებრული დამბლის დროს არ ხდება მაკონტროლებელი, კუნთამდე არ მიდის შესაბამისი გზა და ამ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს თქვა სპასტიურობა, ტონუსის მატება, შეიძლება იყოს დისკინეზიური ფორმა, შეიძლება იყოს ატაქსიური ფორმა გააჩნია, სად გვაქვს დარღვევა შესაბამისად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ქალბატონებისთვის დედებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ბავშვების თქვათ გაჩენას, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გახლავთ ეს მუცლადყოფნის პერიოდი და ამ პერიოდში უნდა იყოს დედა გამოკვლეული, შემოწმებული, ასევე უნდა იყოს მისი უსაფრთხოება ძალიან მაღალ დონეზე დაცული.
1: ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენცია.
0: ეს არის პრევენცია, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ამ დავშოთ კონკრეტულად ცერებულ დამბლას, თუმცა ხა შემდგომაც, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა დროული გამოვლინება და რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაბილიტაცია. თუმცა ხა ამის გარდა დავშვათ უკვე თუნდაც ბაღის ასაკში, რომ ავიღოთ ეს რაღაც ასაკობრივ ჯგუფებად მინდა დავყოთ, ხო? არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, რომლებიც თავს იჩენს შემდგომ. ხო, ანუ რა პრობლემებია დავშვათ ეს და ამ შემთხვევაში რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და როგორ ხდება შემდეგ დაძლება?
0: კი ბატონო, ეს უფრო მეტად თქვათ ადრეულ სკოლამდელ პერიოდში ჩვენ შეიძლება შევხვდეთ ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის ქცევის დარღვევა, განვითარების დარღვევა, ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, რომელიც კონკრეტულად თავს იჩენს უფრო მეტად აი საბავშვო ბაღში და საბავშვო ბაღის ასაკში და ასევე ნუ აუტი ისტორი სპექტი შეიძლება ცოტა ადრეც გამოვლინდეს, მაგრამ მოგვიანებით ასაკშიც შეიძლება იყოს შემჩნეული როგორც ბაღის პედაგოგის, ასევე მშობლის მხრიდან. ამასაც ესეც შეიძლება, ეს არის მდგომარეობები, რომ შეიძლება შესაძლოა ერთ-ერთ ფაქტორად განიხილება, თქვა თავის ტვინის დაზიანება, მოგეხსენებათ აღნიშნეს, რომ თავის ტვინი პასუხისგებელი არის ამ ფუნქციებზე და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს მის განვითარებაში. და თუ ჩვენ გადავალთ, რაც დღეს აქვს ძალიან ხშირად, ეს არის მეტყოლების დარღვევები, მოტორული განვითარების დარღვევები, ასევე ქცევის დარღვევები და განსაკუთრებით ხშირია და განსაკუთრებით ამ განვითარების დარღვევებს შორის არის

0: ماشي агрессия ოჯახის წევრების და უპირველეს ყოვლისა მშობლების მიმართ ამით იწება ხოლმე ეს პრობლემა.
1: ამ ეს პერიოდი რა თქმა უნდა თავისთავად განიხილება როგორც ერთულ პერიოდად მოიხსენება ჰორმონულ დონეზე არის ცვლილებები და ეს განაპირობებს თქვათ აი ამ ცვლილებას და ახასიათებს უმრავლეს ბავშვებს ეს გააჩნია თქვათ ტემპერამენტი როგორია ბავშვის ეს ხასიათობრივი ქცევის ცვლილებები მაგრამ თუ ეს გადადის როგორც თქვით და როგორც აღნიშნეთ უკვე агрессияში ამას უკვე ნამდვილად ჭირდება თქვა დახმარება როგორც ფსიქოლოგის ნევროლოგის თუ შესაძლოა თქვა გააჩნია ფორმას საჭირო იყოს ფსიქიატრის კონსულტაციაც რადგანაც ანუ ეს შესაძლოა გამპირობებული იყოს არა თქვა გარკვეულწილად რაღაცა დაავადებით არამედ იმიტომ რომ აბერ ახდენს ამ ემოციის მართვას ვერ ვახდეს მშობელს ძალიან ხშირად უჭერს ამის გაგება ძალიან რთული ამის გაგება როდესაც

0: ნება ან ცვლილებმა, რომელმაც სამომავლოდ მოგვცეს სხვადასხვა სახის დარღვევები. ანუ როგორც აღნიშნეთ, თითო პატარა დიფუზური მძიმე არ მოხდა დროული ჩართულობა და გვიანდა მკურნალობის ეტაპი, ეს იწვევს თავის ტვინის ქსოვილის დაზიანებას, თქვათ გლიოზური კერები, ატროფიული კერები და ეს უკვე შეცვლილი თავის ტვინი ვეღარ არეგულირებს იმ ფუნქციას, თქვათ როგორც იყო სანამ მოხდებოდა ესა თუ ის ტიპის დარღვევა.
1: დიახ, როდესაც ამ დარღვევებზე საუბრობთ და უშუალოდ და დაავადებებზე, რა თქმა უნდა, გარკვეულ შემთხვევებში მიზანშეწონილია მედიკამენტებით მკურნალობა. გარკვეულ შემთხვევაში რეაბილიტაციის პროცესი და ეს არის გრძელვადიანი. თუმცა მაინც საინტერესო არის თანამედროვე მიდგომები, აი დავუშვათ თვალი რო გადავავლოთ წინა წლებს და ეხლანდელი დედლაინი შეიცვალა თუ არა და როგორია
0: დაავადებები, ხო, როგორც არის ნერკუნთოვანი დაავადებები, გენეტიკური დაავადებები, რომლის მკურნალობის მეთოდები სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის, თუმცა აი რევოლუცია ხდება და მიმდინარეობს და უკვე ძალიან ბევრი მიმართულებით ეს იქნება დიუშენი, კუნთოვანი, სპინალური ატროფია, თუ ეს რო რაღაცნაირად ადაპტირდნენ, გამოჯავთლდნენ, ან იყვნენ, თქვათ, ადაპტირებული გარემოში, ხო, ეს არის რა თქმა უნდა. რა შეეხება თვითონ მოტორულ განვითარებებს, აი როგორც აღნიშნეთ, მაგალითად, აი მოტორული ფუნქციები თუ ადრე არ ხდებოდა მისი დიაგნოსტიკა და წლამდე, 8 თვემდე, ეხა ძალიან ადრე

0: აი ეპილეფსიასთან მიმართებაში, ეპილეფსიასთან მიმართებაში გააჩნია ქვეყნის განვითარებას დონეს. მაგალითად, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც არის განვითარება, ეპილეფსია იზრდება მოზრდილებში და მცირდება ბავშვებში. რადგანაც აი მოზრდილებში მაგალითად უფრო მეტად არის ახლა განვითარებული და შესაძლებლობა ინსულტის შემდგომ გადავარჩინოთ ეს პაციენტი, მაგრამ შესაძლოა ამან მოქცეს და გვიტოვოს გარკვეული ცვლილება თავის ტვინში. თუმცა აი ბავშთა ასაკში, როდესაც არის მედიცინა დაფუძნებული პრევენციაზე, როდესაც არის დაფუძნებული დედის ჯანმრთელობაზე, ესეთი დაავადებები რა თქმა უნდა მცირდება. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ელ დაავადებაზე ვსაუბრობთ, ეს არის გენეტიკური, ეს არის თქვათ გარემო ფაქტორებით განპირობებული, მაგრამ ზოგად ჭრილში აი ესეთი არის მიდგომა.
1: ქალბატონ გვანცა, ძალიან ესეთი ფართო ვრცელი თემა მიმართულებით შეგვიძლია ჩვენ უსასრულოდ ვისაუბროთ, ვფიქრობ ერთი ეთერი არ ეყოფა და მაინც გონია რომ თავარი გზავნილები მიღებული აქვს შესვენელს და მაყურებელს და ეს ერთი წუთი დაგვრჩა რომ შევაჯამოთ, მაინც ვფიქრობ რომ პრევენციის მიმართულებით რას ეტყოდით თუნდაც მომავალ მშობლებს, ორსულ ქალბატონებს, რომლებიც დედები უნდა გახდნენ.
0: დიახ, ქალბატონებს პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ეს ძალიან დაბალია და ამაზე მიდის საუბარი. და ვეტყოდი და ვისურვებდი, რომ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, სანამ გეგმავთ ამ ყველაფერს, უნდა იყოს დედა გამკვლეული სხვადასხვა დაავადებებისგან, ვთქვათ, რომ იყოს გამორიცხული, თვითონ ორსულობის პერიოდში სტრეს ფაქტორების შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მაინც მივდივართ იქით, რომ უცლად ყოფნის პერიოდში, ეს არის ანტენატალური პერიოდი, ან მშობიარობის პერიოდში, ვთქვათ, არ გქონდეს რაიმე სახის გარდა

0: ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები

0: თხუთმეტი თხუთმეტი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: შესახებ.
1: ორივე ბრალდებულთან დაკავშირებით იქნა ჩამოყალიბებული პირობები, რაზედაც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი იური ლომიძე დათანხმდა ბრალს, რაც შეეხება მანჩარ მიქელაძე.
2: შეთანხმება ადასტურებდნენ, რომ აღიარებდნენ სულად ჩადენილ დანაშაულს და ითხოვდნენ საპასუხო შეთანხმების გაფორმებას კონკრეტული პირობები. ჩვენ შორის გაფორმებული იქნა საპასუხო შეთანხმება 11 მაისიდან იწყებოდა იქნა დანაშაულის წარგენილ ბრალდებაში და განისაზღვრა ერთი წელი თავისუფლების აკვეთა სამი წელი პირობითი, ერთი მაისიდან იწყებოდა იქნა დანაშაულის წარგენილ ბრალდებაში და განისაზღვრა ერთი წელი და 6 თვე თავისუფლების აკვეთა სამი წელი პირობითი. ერთმა ბრალდებულმა არ მოგმართა უარი თქვა საპასუხო შეთანხმების გაფორმებაზე, მის მიმართ გამოვიდა განაჩენი არსებითი და მიესაჯა 5 წელი თავისუფლების აკვეთა.
3: დღეს გაფორმებულ საპროცესო შეთანხმებაზე კომენტარი გააკეთა გენერალურმა პროკურორმა და გიორგი გვარაკიძემ განმარტა თუ რატომ გაფორმდა განსხვავებული საპროცესო. გენერალური პროკურორის თქმით, ამ შემთხვევაში განსხვავება არის ჩადენილ ქმედებაში და საქმე ეხება ფიზიკურ ძალადობას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გახსნა საქმე, რომელიც 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმეს. მიანობას ეხება. დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მინიმალურ 3 ადამიანზე ძებნა გამოცხადდება. ბრალდება წარედგინა კიდევ 11 პირს, რომლებმაც ითანამს რომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას.
4: აბზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53.833.723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაყადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს ათეულობით მილიონი ლარის მატერიალური ზიანი მიაყენეს, ფსიქოტროპული პრეპარატები

0: ტების უკანონო ფიზიკურ პირებზე საცალო რეალიზაციით საფრთხე შეუქმნეს ათასობით მოქალაქეს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ვაფრთხილებთ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, მათი მფლობელების თუ მენეჯერების სახით, რომლებიც ხსენებულ სფეროში ოპერირებენ. იმ დანაშაულების მიმართ, რომელთა შედეგად ერთი მხრივ ზიანდება სახელმწიფო ბიუჯეტი და იზრდება კორუფციული რისკები, მეორე მხრივ კი საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, სახელმწიფო იქნება განსაკუთრებით მკაცრი და შეუვალი. შესაბამისად გაგრძელდება ინტენსიური ოპერატიული მოქმედებები და მუდმივი მონიტორინგი ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის ბოლომდე აღმოსაფხვრელად.
1: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
2: მომხმარებლების სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასებს ერთცირცეში ელექტრონულ კალათაში გაეცნობია. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საუჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა წარადგინა. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულები იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საუჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე განახლდება.
3: და ასევე ვხედავთ, რომ არის 13 ძირითადი სასურსათო პროდუქტი, რომელიც კატეგორიების სახით არის განთავსებული აღნიშნულ საიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, მე ვფიქრობ, საოჯახო კალათა. ბევრი ადამიანი ქსელში არ მიდის ერთ პროდუქტის გამო, მას ჭირდება რაღაც პროდუქტების ერთობლიობა, ამიტომ მისთვის რომ საუკეთესო კომბინაცია საუკეთესო შემოთავაზებით იყოს ხელმისაწვდომი. თითოეულ მოქალაქეს ექნება საშუალება, რომ შექმნას საკუთარი კალათა.
4: მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია საუკეთესო სამომხმარებლო ფასების შესახებ, ასევე ეს დაახალისებს მათ შორის კონკურენციას აღნიშნულ 12 ქსელში. აღნიშნულ ქსელებს ექნებათ ვალდებულება, რომ განათავსოს საუკეთესო ფასები აღნიშნულ პორტალზე. FMCG სექტორის წილი არის 14 მილიარდი ლარი 2025 წლის მონაცემებისთვის, ხოლო ორგანიზებული ბაზრის წილი არის 64%. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად აღნიშნული პლატფორმა და ვფიქრობ, რომ მოსახლეობისთვის იქნება შედეგის მონტაჟი.
5: აღნიშნული პლატფორმა საშუალებას მოგცემს, რომ აღნიშნულ ქსელებს შორის კონკურენცია კიდევ უფრო გაჯანსაღდეს, ფასები უფრო გამჭვირვალე გახდეს. მიგვაჩნია, რომ ამ კონკურენციის პირობებში და ქსელების მიერ საუკეთესო შეთავაზებების პირობებში სწორედ ჩვენი მომხმარებლის ჩეკი შემცირდება და ეს მოგცემს საუკეთესო შედეგს. ვფიქრობ, აპლიკაციის გაკეთებას არა მარტო ვებგვერდის ისთვის, ასევე ტელეფონის მობილურის პლატფორმისთვის, რომ უფრო მოსახერხებელი იყოს.
2: ბაიროსაჯარო სერვისების ფორუმზე თემატური სესიები და სამუშაო შეხვედრები მიმდინარეობს. მოქალაქეთა მონაწილეობა, როგორც საჯარო სექტორის ტრანსფორმაციაში,

0: ვი არამედ უშუალო მონაწილეები უნდა იყვნენ ამ პროცესში. დღევანდელ დღეს დაგეგმილი არის არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, სადაც ქვეყნები ერთმანეთს გაბოზიარებთ გამოცდილებას საჯარო სერვისებისა და საჯარო მართველობის განვითარებისა და მიწოდების მიმართულებით.
1: დღევანდელი დღე დაეთვობა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას ხელოვნური ინტელექტის მნიშვნელობას თანამედროვე საჯარო მართველობაში. ხელოვნური ინტელექტი არ გახლავთ მხოლოდ ტექნოლოგიური გადაწყვეტილება, რომელიც ამარტივებს საჯარო მართველობის პროცესებს და ზრდის სერვისების ხელმისაწვდომობას, ის ზრდის ამავდროულად პასუხისმგებლიან მიდგომას, რაც გულისხმობს საჯარო ინტერესისა და მოქალაქის ინტერესების დაბალანსებას და გათვალისწინებას. ის უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალ სტანდარტს.
2: თბილისში საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია 6 ივლისიდან დაიწყება. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. კახი გალაძეს მოუსმინათ.
3: 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებიან თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები. რაც შეეხება რეგისტრაციის მესამე ეტაპს, ის დაიწყება 20 ივლისს დილის 10 საათზე, ხოლო ბოლო ეტაპი ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაციას შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევა.
2: გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე იერიში მიიტანეს. შედეგად, როგორც უსაფრთხოების სამსახურში აღნიშნავენ, დაბომბილია საავიაციო ტექნიკისთვის განკუთვნილი ანგარები, ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. წინასწარი მონაცემებით, უკრაინამ ყირიმის ქალაქ საკიში სამხედრო აეროდრომზე მდებარე 4 ანგარი დაბომბა, დაიბომბა აგრეთვე ქალაქ გვარდეისკის აეროდრომის ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, ქერჩთან ახლოს უკრაინელმა სამხედროებმა წყობრიდან გამოიყვანეს ეს 400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი და ასევე კომპლექსის სახელწოდებით პანცირ-C1. რუსი ოკუპანტები ყირიმის ცაზე კონტროლს კარგავენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის თითეული განადგურებული კომპლექსი და სამხედრო აეროდრომი მტრის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების მისაყენებლად უკრაინას ახალ შესაძლებლობებს აძლევს, აღნიშნულია უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რადიო იმედი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და გორში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, ახალციხეში 24. 22 გრადუსი იქნება რუსთავსა და ბორჯომში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს.

33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა კომპოზიციას, რომელიც 1980-იანი წლების დასაწყისში ნამდვილ ჰიტად იქცა. მან მილიონობით მსმენელის გული დაიპყრო და დროთა განმავლობაში მრავალი არტისტის შთაგონების წყარო გახდა. ესაა ამერიკელი მუსიკოსის მარტი ბალინის შესრულებული კომპოზიცია Hearts, გულები, რომელიც 1981 წელს გამოვიდა. სანამ უშუალოდ სიმღერის შექმნის ისტორიაზე გადავალ, მინდა ორიოდე სიტყვით თავად მარტი ბალინზე გიამბოთ. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი მარტინ ჯერელ ბუშვალდია. იგი 1942 წელს ოჰაიოს შტატის ქალაქ ცინცინატში დაიბადა. გახლავთ ლეგენდარული ამერიკული ფსიქოდელიური ჯგუფის ჯეფერსონ აირპლაინის ერთ-ერთი დამაარსებელი და შემდგომში კი შევიდა სიმღერა Hearts, რომელიც მისი, როგორც დამოუკიდებელი არტისტის, ყველაზე დიდ ჰიტად იქცა. სიმღერის ავტორი კი გახლავთ მარტის მეგობარი მუსიკოსი და კომპოზიტორი ჯესი ბარიში, რომელმაც Hearts სპეციალურად ბოლინისთვის დაწერა. ტექსტი ეხება დასრულებულ ურთიერთობას და ბანალურ შეხედულებას, რომ გული შეიძლება გატყდეს და აღარასოდეს გამთელდეს. მთხრობელი სვამს ასევე ბანალურ შეკითხვებს ყოფილ პარტნიორთან. ყველაფერი კარგათაა, ჩემზე თუ ფიქრობ ხოლმე? მუსიკალურად Hearts წარმოადგენს კლასიკურ ელეგანტურ soft rocks, ან pop rocks-ად შეიძლება ითქვას. სიმღერა ჩაიწერა ლოს-ანჯელესის სტუდიებში, სადაც იმ პერიოდის საუკეთესო ხმის რეჟისორები მუშაობდნენ.

ეფში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არ სრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზი დაუწოდეს.

0: ამიტომ საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმა წარადგინა. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულნი იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაციას საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების
1: შეთავაზება და ასევე ხედავთ რომ არის 13 ძირითადი სასურსათო პროდუქტი, რომელიც კატეგორიების სახით არის განთავსებული აღნიშნულ საიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, მე ვფიქრობ, საოჯახო კალათა. ბევრი ადამიანი ქსელში არ მიდის ერთ პროდუქტის გამო, მას ჭირდება რაღაც პროდუქტების ერთობლიობა, ამიტომ მისთვის რომ საუკეთესო კომბინაცია საუკეთესო შემოთავაზებებით იყოს ხელმისაწვდომი. თითოეულ მოქალაქეს ექნება საშუალება, რომ შექმნას საკუთარი კალათა.
2: მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია საუკეთესო სამომხმარებლო ფასების შესახებ, ასევე ეს წაახალისებს მათ შორის კონკურენციას აღნიშნულ 12 ქსელში, აღნიშნულ ქსელებს ექნებათ ვალდებულება, რომ განათავსოს საუკეთესო ფასები აღნიშნულ პორტალზე. FMCG სექტორის წილი არის 14 მილიარდი ლარი 2025 წლის მონაცემებისთვის, ხოლო ორგანიზებული ბაზრის წილი არის 64%. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად აღნიშნული პლატფორმა და ვფიქრობ, რომ მოსახლეობისთვის იქნება შედეგის მომტანი.
3: აღნიშნული პლატფორმა საშუალებას მოგცემს, რომ აღნიშნულ ქსელებს შორის კონკურენცია კიდევ უფრო გაჯანსაღდეს, ფასები უფრო გამჭვირვალე გახდეს. მე გვაჩნია, რომ ამ კონკურენციის პირობებში და ქსელების მიერ საუკეთესო შეთავაზებების პირობებში სწორედ ჩვენი მომხმარებლის ჩეკი შემცირდება და ეს მოგცემს საუკეთესო შედეგს. ვფიქრობთ, აპლიკაციის გაკეთებას არა მარტო ვებგვერდისთვის, ასევე ტელეფონის მობილურის პლატფორმისთვის

0: კურის საკითხების ან ისეთი პოლიტიკური პოზიციების გამო, რომლებიც სრულად არასახავდა პარტნიორი ქვეყნის რეალურ პროგრესს. ვფიქრობ, პრობლემა ევროკავშირის სანდოობაა. როდესაც არსებობს პროცესი, სადაც ზოგიერთი კანდიდატი ქვეყანა უკვე 20 წელია მოლაპარაკებებისა და გაწევრების პროცესშია. პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ ევროკავშირი იწყებს დებატს მომავალ წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებით წესების შეცვლაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხუთმა წევრმა სახელმწიფომ წამოაყენა წინადადება, რომლის მიხედვითაც მომავალ წევრ ქვეყნებს დროებით და შეზღუდული ვადით ჩამოერთვათ ხმის მიცემის უფლება, მაგალითად ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბიუჯეტი და საგარეო პოლიტიკა. ამიტომ ეს საკითხი ევროკავშირის სანდოობას ეხება.
1: ევროკავშირის წევრებო, ნუ გააკეთებთ ამას და იცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ევროკავშირი არ არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ის თქვენს ბიზნესებზე შეტევა მწვანე შეთანხმების მეშვეობით. ის თქვენს ერებზე შეტევა მიგრაციული პაქტის მეშვეობით. ის არ არის სიტყვის თავისუფლების შესახებ. ის ცენზურაზეა. და ის არ არის მშვიდობასა და სტაბილურობაზე. ის მუდმივ კონფლიქტზეა, როგორც შიგნით, ისე გარეთ. ის ომის სახალიზებაზეა. ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ. ხილდით ამ ევროსაბჭოურ ევრონაციისტურ სტრუქტურას, რომელიც თავს მშვიდობისა და კეთილდღეობის პროექტად ასაღებს. სინამდვილეში ის თქვენი ეროვნული ტრადიციების დასრულებას ისახავს მიზნად.
2: საქართველოს მონაწილეობა ამ შეხვედრაზე იქნებოდა იმ ძალების სრული კრახი, ვინც საქართველოს მიიჩნევს დემოკრატიის უკუსულის ცენტრად მოლდოვას და უკრაინასთან შედარებით, რამე თუ აბსოლუტურად ყველა მონაცემი სტატისტიკა თვითონ ევროკავშირის წიაღიდან გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი მეტყველებს ერთადერთ რამაზე. საქართველო არის მოწი იმ ძალების სრული კრახი, ვინც საქართველოს მიიჩნევს დემოკრატიის უკუსულის ცენტრად მოლდოვას და უკრაინასთან შედარებით, რამე თუ აბსოლუტურად ყველა მონაცემი სტატისტიკა თვითონ ევროკავშირის წიაღიდან გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი მეტყველებს ერთადერთ რამაზე. საქართველო არის მოწინავე.
3: საკითხი არის უფრო მეტად გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის, პოლიტიკური შანტაჟის შემთხვევაში ერთგვარი პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, ვიდრე რეალური ზრუნვა, რეალური შეფასება, რეალური დიალოგი გაფართოებასთან დაკავშირებით. ეს რომ ყოფილიყო რეალური დიალოგი, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნებოდა რეალურად ლიდერი ქვეყანა ამ მიმართულებით.
4: დავით მათიკაშვილის და ირაკლი ქადაგიშვილის მოსაზრებები მოისმენთ. ევროსაბჭოში საქართველოზე დებატები დღეს მეორე ნახევარში იწყება და დღესვე მიიღებენ რეზოლუციას, რომელიც იმეორებს იმ ჩანაწერებს, რაც ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნის მიმართ მიიღება. ევროსაბჭოს წევრთა ნაწილი იმეორებს ქართული ოპოზიციის ნარატივს, მეორე ნაწილი კი საქართველოს ევროპულ სტრუქტურაში დაბრუნებას ემხრობა. საქართველო კი არაპირებს ევროსაბჭოში დაბრუნებას, იქამდე სანამ ორგანიზაცია დათქმებს არ გააუქმებს.
1: უცვლილებებს განახორციელებს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო კვლავ დაუბრუნდეს ევროპულ სივრცეს და ევროპის საბჭოს. ვიმედოვნებთ, საქართველო მნიშვნელოვან ძალისხმევას გამოიჩენს, რადგან საქართველო ასევე მნიშვნელოვანი კანდიდატი ქვეყანაა ევროკავშირისთვის. ამიტომ საქართველო ნამდვილად ის ქვეყანაა, რომელსაც თავისი ადგილი აქვს ევროპის საბჭოში. პირადად მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიალოგი არ უნდა შეწყდეს.
5: საქართველოს მთავრობას აქვს პოზიცია, რომ თუ ევროსაბჭო უკან წაიღებს დათქმებს საქართველოში ხელახალი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, ის დაბრუნდება ასამბლეაში. რას ფიქრობთ ამაზე?
1: მე უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ჩვენ ვიპოვით გზას და შევძლებთ კონსენსუსის მიღწევას, რათა საქართველო დაბრუნდეს და კვლავ გახდეს ევროპის საბჭოს სრულუფლებიანი წევრი. საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. კავკასია ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონია და მე მჯერა, რომ კავკასიის სტაბილურობა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, როგორც ევროპის უსაფრთხოებისთვის, ისე მთელი რეგიონისთვის. სიმართლე გითხრათ, მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები კვლავ დაუბრუნდნენ ასამბლეას. მესმის არსებული ვითარების სირთულე და საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია ყველგანყოფნა, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე მონაწილეობა და ქართული ოპოზიციის ხმის განხერება. ვფიქრობ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ისევე როგორც ევროკავშირმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ საქართველოში დემოკრატიულ მოძრაობებს მხარი დაუჭირონ. უცხოური აგენტების კანონი. ვფიქრობ, მსგავსი კანონი დემოკრატიულ ქვეყნებში არ უნდა მიიღებოდეს. ორგანიზაციებს არ უნდა ეკრძალოთ სხვადასხვა საქმიანობისთვის ფინანსური რესურსების მოზიდვა. ქართულმა ოპოზიციამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მისი ხმა ისმოდეს.
6: რეზოლუციის ის პირველადი ვერსია, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ფაქტობრივად არ განსხვავდება წინა ვერსიებისგან. იქ საერთოდ არ არის ასახული ის განვითარება, რომელიც მოხდა საქართველოში ბოლო 12 თვის განმავლობაში, უფრო მეტის შეიძლება ითქვას. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ამ რეზოლუციის ავტორებს და ასევე იმ ადამიანებს, რომელიც ხმას მისცემენ ამ

0: უკვე მათ მოთხოვნას, რომ საქართველოს დაბრუნდეს პასეში, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ 2025 წლის იანვრის შემდეგ გავიდა უკვე წელიწადნახევარი, წელიწადნახევრის შემდეგ ისევ ადასტურებენ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენი ინტერესებიდან და ჩვენი ფარის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ ჩვენ არ დაუბრუნდებით პასეში მანამ სანამ ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ, აი ეს ორი სიტყვა არის თავარი აქვს, სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილი პასეს მიერ.
1: გადის პერიოდი, ბევრი რაღაც იცვლება, მაგრამ რაც არ იცვლება, არის ეს პოლიტიკური ინტერესი, ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი, რომ დააზიანონ საქართველოს ხელისუფლება. და საქართველოს ხელისუფლება იყოს მათ დაკრულზე მოცეკვავე, ასე ვთქვათ. ამიტომ სწორედ ამით არის ნაკანახები მთელი ეს რეზოლუციები, განცხადებები, ერთი პრაქტიკულად ერთი და იგივე შინაარსის. ამ ყველაფრის უკან დგას ერთი და იგივე პოლიტიკური ოჯახი, ერთი და იგივე ძალა, რომლებიც ცდილობენ კიდევ ერთხელ საქართველოს აი ამ რაღაც ომის ფერხულში ჩართონ. დებატებიც ჩვენ მოლოდინით სწორედ ეს არის, რომ იქნება არაერთი ისევ იგივე უსაფუძლო ბრალდებები საქართველოს მიმართ. მეორე მხრივ, საქართველოს ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირებია. ჩვენ ვართ მზად კონსტრუქციული თანასწორუფლებიან დიალოგისთვის, ოღონდ მტკიცებულებებზე და სიმართლეზე დაფუძნებულ დიალოგისთვის.
2: პირველი სკოლისა უნდა გავეხსენოთ ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ევროსტრუქტურებში, რომ სამხრეთ კავკასია არის აგანგებო მნიშვნელოვანი რეგიონი, სადაც ევროკავშირი აპირებს თანამშრომლობის გაფართოებას. აბსოლუტურად უსაფუძლოა ეს ასეთი ფიქრი და ასეთი გეგმა, თუ კი საქართველოსთან ნორმალური ურთიერთობა არ აქვთ. ან მეორე ეჭვიჭდება, რასაც ასევე საფუძველი აქვს, რომ საქართველოსში თანამშრომლობას აპირებენ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შერჩეული მარიონეტული ხელისუფლება მომა სათავეში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. სწორედ ამ უსამართლობის გამო დატოვა საქართველოს დელეგაციამ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მაინც აღიაზრი გაიმარჯვებს და საბოლოო ჩამში ეს ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ესეთი ინტენსიური თავდასხმა საქართველოზე იქნება შეჩერებული.
3: ნიკოლო სამხარაძეს, ლევან მახაშვილს, გიორგი ვოლსკის უსმენდით. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidze's 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ოზურგეთში, 29, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და გორში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 29, ახალციხეში 24. 22 გრადუსი იქნება რუსთავსა და ბორჯომში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი. იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
8: შეიძლება

0: კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებსა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე განახლდება. ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს ლევან კალანდაძეს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმებით დავით, მიესალმები მსმენელებს.
0: ბატონ ლევან, დავიწყოთ საუბარი თავად პლატფორმაზე. როგორ შეუძლიათ მომხმარებლებს გამოიყენონ ეს პლატფორმა? რამდენ საბაზისო სასურსათო პროდუქტს აერთიანებს და რომელი ქსელებია წარმოდგენილი ამ პლატფორმაზე?
1: უპირველეს ყოვლისა, დავით, აღნიშნოთ ის, რომ აღნიშნული ინიციატივა მომდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივიდან და დავალებიდან და საქართველოს პარლამენტის ფასების კომისიის კონკრეტული რეკომენდაციებისგან. თავი ამოცანა და მიზანი ამ პლატფორმის შექმნისა, რაც საბოლოო ჯამში კონკურენციის სააგენტოს დაევალა, იყო მაქსიმალური ინფორმირებულობა მომხმარებლებს, იმიტომ რომ დამეთანხმებით იმისთვის, რომ პოლიტიკა, ესა თუ ის პოლიტიკა ეფექტიანი და შედეგზე ორიენტირებული იყოს, ამისთვის საჭიროა, რომ მოქალაქეები, მომხმარებლები მაქსიმალურად იყვნენ უზრუნველყოფილნი, სწრაფი, კომპეტენტური, სრულფასოვანი ინფორმაციით. პორტალის არსიც სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ პორტალზე ერთის მხრივ შესულია ყველა ის სუპერმარკეტი და ქსელი, მარკეტების ქსელი, რომელიც მონაწილეობს აღნიშნულ ორგანიზებაში, აღნიშნულ კამპანიაში, ეს არის 12 სუპერმარკეტი, ნუ ისეთი ცნობილები, როგორც არის კარფური, ლიბრე, კალათა, ორინაბიჯი, გუდვილი, ნიკორა, მაგნიტი, აბსოლუტურად ყველა, ვინც მოიწონს.

ნაბიჯები გადავდგათ მოქალაქეებთან, მომხმარებლებთან, ის აქტიური კომუნიკაციის ჩამოყალიბების კუთხე. თუმცა დავით, მინდა გითხრა, რომ ამით არ თავდება ეს კომუნიკაცია, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რასაც კონკურენციის სააგენტო მოქალაქეებთან აქტიური კომუნიკაციის ნაწილში გააკეთებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ იგივე თქვენი კოლეგების, სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების, სხვადასხვა ტელევიზიების, სხვადასხვა ტოკ-შოუების მეშვეობით გავაფართოთ კომუნიკაციის არხები და მომხმარებლებთან ამ კონკრეტული ინფორმაციის მიტანის სხვადასხვა საშუალებები გამოვიყენოთ და მრავალმხრივი იყოს ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა მხრივ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე. კონკურენციის სააგენტო ასევე გეგმავს, რომ სატელეფონო ვერსიაც გაკეთდეს აღნიშნული პლატფორმის. ბუნებრივია, დღეს უკვე მისაწვდომია ტელეფონში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები. პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: ცნობილი გახდა გიორგი გახარიასთვის. შესაბამისად, დაგვისახლეთ ერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი გახარიამ ვინმეს ჯანმრთელობის დაზიანება დააორგანიზა.
1: დადებითად შესაძლებელია, რომ სასამართლომ 17% შემთხვევაში არ დაეთანხმა პროკურატურას და არ იქნა გამოყენებული პატიმრობა აღკვეთის ღონისძიების სახით.

0: სახის ორგანიზებული დანაშაულები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ქვეყანაში მარცხრიგის გაძლიერებისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ამიტომ მინდა ამისთვის პირადად თქვენს მოადგილეებს და ძალიანად პროკურატურის შემადგენლობას მადლობა გადაგიხადოთ.
1: პოლიტიკურ განცხადებამდე კი იყო მკითხვა პასუხის რეჟიმი, რა დროსაც გიორგი გახარიას თანაგუნდელების მთავარი ინტერესი ისევ ლიდერის საქმეები იყო. დღეს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე ცდილობდა კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებში არ შესულიყო, თუმცა გახარიას თანაგუნდელებისთვის ლიდერისთვის წარდგენილი ბრალის შეხსენება მაინც მოუწია და ამ კონტექსში თქვა, რომ გამოძიები დგინდება, რომ გიორგი გახარიამ შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ჩორჩანაში საგუშაგოს ჩადგმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლ ქვეშ მოექცა 1 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწის ტერიტორია. დღეს გიორგი გახარიას თანაგუნდელებს პასუხობდნენ მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც, მათ

0: პროკურორი, ვინც ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ნარატივით და ბრალდებებით აღძარით სისხლის სამართლის საქმე. ისეთ ადამიანებზე, ვინც საქართველოს ძირძველი ისტორიული ტერიტორია დაიცვა საოკუპაციო რეჟიმისგან.
1: მე პოლიტიკურ დებატებში თქვენთან ვერ შემოვალ ვერცერთ შემთხვევაში და კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმე არის ორივე და ამაზე ვსაუბრობთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, სადაც მიმდინარეობს, იქ უნდა გადავიტანოთ.
2: მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩაქუში კი მაქვს და მაშინ მე მოსამართლეს როლი უნდა ვითამაშო და გადავწყვიტოთ მაშინ პარლამენტის დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენები. აი ესე არის, ამიტომ არის ეს შეზღუდვა და არასწორი, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის საქმეების შინაარსზე საუბარი.
3: თუ 10 ადამიანი ერთ სტრუქტურის წარმომადგენელი ჩადის დანაშაულს, მაშინ მათი ხელმძღვანელ პირზე თუ არის ეჭვი, რომ შესაძლოა ისიც იყოს დამნაშავემეთ. კიდე თქვენ ამაზე მიპასუხეთ, რომ კოლექტიური პასუხისგებლობა სამართლებრივად არ არსებობს, რაშიც მე გეთანხმებით. თქვენ გაქვთ ადამიანისთვის ბრალი წაყენებული და ბრალის დადგენილებაში პირდაპირ გიწერიათ, რომ დანაშაული, რომელიც მოხდა, ამ დანაშაულის ჩადენის ქმედებაზე ამ კონკრეტულ ადამიანს ბრძანება არ გაუწია. ამ შემთხვევაში ეს ხომ ორმაგი სტანდარტია?
1: განსხვავება იმაში მდგომარეობს ამ ორ შემთხვევაში. გიორგი გახარიამ მიიღო გადაწყვეტილება და დაავალა კონკრეტულ პირებს კონკრეტული ქმედების განხორციელება. რამაც გამოიწვია ის შედეგები, რაც დადგა. ხოლო გორის ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება, რომ ხელმძღვანელის დავალებით ვინმეს სემდა.
2: მინდა კითხოთ სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით, ეს მოლოდინი ქონდა ჩვენს მოქალაქეებს? სტატისტიკის დონეზე რამდენი ადამიანისთვის მოხდა ქონების დაბრუნება?
4: კომისიამ გააცოცხლა ძალიან ბევრი ადამიანის ტკივილი და გააცოცხლა იმ სააკაშვილის რეჟიმის სისასტიკე, რომლითაც ის ექცეოდა საკუთარ მოქალაქეებს. უბრალოდ მინდა, რომ ზოგადად ცოტა მეტი ყურადღება იყოს ამ ადამიანების მიმართ და მეტი გაკეთდეს მათი უფლებების აღდგენას.
1: ქონების ჩამორთმევა, უკანონო ჩამორთმევის 221 შემთხვევა იყო, რაზეც 133 მოხელე იქნა სამართლებრივ პასუხისგებლობაში მიცემული. ასევე დევნა დაიწყო 29 პირის მიმართ, დაზარალებულად ცნობილი იქნა 497 პირი, საიდანაც 340 პირს დაუბრუნდა ჩამორთმეული ქონები. ეს არის ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც ამ დეპარტამენტმა ამ მისი მუშაობის განმავლობაში ესე რომ ვთქვათ, დააგროვა.
5: როდესაც ასეთი მასშტაბის დარღვევებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ძალადობაზე, სისტემურ ძალადობაზე საუბარი გასულია 2 წელი, დაკავებულია მხოლოდ 5 პირი და ამაზე თვლით, რომ ციფრები არაფერს ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არ არის.

0: რომ არიყოს ეგ ესე რომ ვთქვათ აღიარებული ფაქტი ჩვენს მიერ, ჩვენ არც სამართლის პასუხისგებლობაში არ ვიცოდით პირებს.
1: თქვენს მიერ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ საქართველოში არის სისტემური პოლიტიკური კორუფცია?
0: სისტემური კორუფცია ნიშნავს იმას, როცა დავალებული აქვს ხელმძღვანელს და ჩაშლილია, რომ ყველამ რაღაცა უნდა გააფუჭოს. ჩვენს მიერ გამოძიებული საქმეების და იმ შედეგების, ხელშესახების შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ ინდივიდუალურად ადამიანებმა ჩაიდინეს ინდივიდუალური კონკრეტული დანაშაულები. აქედან გამომდინარე მარტივად მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული.
2: გენერალური პროკურორის ანგარიშის განხილვა დღეს 10-ის ნახევარზე გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე დაიწყო და 7 საათის შემდეგ სესიაზე დასრულდა.
3: ნინო არღულიანს უსმენდით. საქალაქო სასამართლო მოქალაქე პაატა შაქარაშვილის საქმე განიხილა. შაქარაშვილს სოციალურ ქსელში გახარიას პარტიის წევრის ხვედელიანის შეურაცხყოფისთვის 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს კახაგელაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატზე ბოლო მესამე ტურის შეხვედრები გამართება. დღეს პირველი ორი მატჩი 23 საათზე დაიწყება, ზოგადად დღეში 6-6 მატჩია, ანუ სამ ჯგუფში გამართება ბოლო ტურის შეხვედრები პარალელურ რეჟიმში. 23 საათზე დაიწყება B ჯგუფის ორივე შეხვედრა, ბოსნია ჰერცეგოვინა კატარი სიეტლში, ხოლო ამ მატჩის პარალელურად ვანკუვერში კანადა შვეიცარიის მატჩი აიღებს სტარტს. სწორედ კანადა და შვეიცარია ლიდერობენ C ჯგუფს 4-4 ქულით, თითო ქულით მომდევნო ორ ადგილს ბოსნია და კატარი ენაწილებენ. მესამე ტური მსოფლიო ჩემპიონატზე კვირას 28 ივნისს დასრულდება, ამის შემდეგ კი უკვე საფლეიოფო მატჩები დაიწყება. 2 საათზე, უკვე ჩვენი დროით 2 საათზე, C ჯგუფის შეხვედრები გამართება. ორივე მატჩი ბრაზილია შოტლანდია მაროკო ჰაიტი, ბრაზილია და მაროკო 4-4 ქულით პირველ მეორე ადგილებს ინაწილებენ, იქვია შოტლანდია 3 ქულით, აუტსაიდერია ჰაიტი. ორივე შეხვედრა წააგეს საიტელებმა. ა ჯგუფის ორივე შეხვედრა კი თბილისის დროით ხვალ დილის 5 საათზე დაიწყება. მექსიკა, ჩეხეთი, სამხრეთ აფრიკა, სამხრეთ კორეა. მექსიკა გასულია ორი ტურის შემდეგ, მოპოვებული აქვს პლეიოფის აგზური, 6 ქულა გახლავთ. მექსიკელთა ანგარიშზე 3 ქულით მეორე

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამარცხების შემდეგ 1-0 მოიგეს კოლუმბიელებმა მეორე ტურის დღევანდელი შეხვედრა და მოიპოვეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პლეი-ოფში თამაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორი ტურის შემდეგ საუკეთესო ბომბარდირთა დავას ლიონელ მესი ლიდერობს. მესიმ პირველ ორ შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა, სხვადასხვა დღეს მესი იუბილარი 39 წლის გახდა. ლეგენდარული, უკვე ლეგენდად ქცეული არგენტინელი ფეხბურთელი, არგენტინის ნაკრების კაპიტანი, 4-4 გოლით მონდიალის გოლეადორთა სიაში მეორე, საუკეთესო გოლეადორთა სიაში მეორე, მესამე ადგილებს ნორვეგიის ნაკრების შეტევის ლიდერი ერლინგ ჰოლანდი და საფრანგეთის ნაკრების ფორვარდი კილიან მბაპე ინაწილებენ მათ ანგარიშზე, როგორც უკვე აღნიშნეს, როგორც ჰოლანდმა ასევე მბაპემ 4-4 გოლი გაიტანეს. დიდიე დეშამმა, საფრანგეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი დატოვა და სამშობლოში გაემგზავრა. საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, დედა გარდაეცვალა, რის გამოც სასწრაფოდ მოუწია სამშობლოში დაბრუნება. საფრანგეთში დეშამი რამდენიმე დღე გაჩერდა და ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრაში ნორვეგიასთან საფრანგეთს ის ვერ უხელმძღვანელებს. მისი ასისტენტი გი სტეფანი დაუძღვება გუნდს, როგორც მოგესწრებათ ფრანგებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პლეი-ოფის აგზური გარანტირებული აქვს, ისევე როგორც ნორვეგიის ნაკრებს და უკვე მომავალი კვირიდან, როდესაც მე-16 ფინალური პლეი-ოფი დაიწყება, მთავარი მწვრთნელის ადგილზე სწორედ კლავ დიდიე დეშამს ვიხილავთ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ დეშამი ერთი უნიკალური რეკორდის თანამფლობელია ბრაზილიელ მარიო ზაგალოსთან და გერმანელ ფრანც ბეკენბაუერთან ერთად. მას, ისევე როგორც ხსენებულ ორ ლეგენდარულ ფიგურას მსოფლიო ფეხბურთისა, მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედლები მოპოვებული აქვს როგორც ფეხბურთელის, ასევე მთავარი მწვრთნელის რანგში. ახლა კი რაგბი და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე. ფრანგული ტოპ 14-ის წევრ სარაგბო კლუბ რასინგ 92-ის ქართველი ბურჯი დიახარაიშვილი ლეგენდარული სარაგბო კლუბის ბარბაროსების შემადგენლობაში იქნა მიწვეული 1990 წელს დაარსებულმა წვეულმა გუნდმა 27 წლის ქართველ მორაგბეს 27 ივნის ალიანს სტადიონზე უელსთან გასამართი შეხვედრისთვის უხ

0: ბარბაროსები მსოფლიოს მოხმე ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკას შეხვდნენ. აფრიკელებმა მოიგეს ეს მატჩი გამანადგურებელი სხვაობით 80-31.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz-ის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და გორში

0: შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულს

0: მონაცემები. პირველ რიგში მე დავიწყებ ჩემო სალომე სიმღერა, კიდე ორი სიმღერა, რომელიც ვიდეო გოლის გარეშე დარჩა, მაგრამ აუცილებლად იქნება იმაცაც. ეს არის ჩემი რიგით მეოთხე სოლო კლიპი, ასე რომ ვთქვათ, ჩემთვის მარტო როცა ვარ და ვარ ძალიან კომფორტულად ამ მის სიმღერებში და ის რომ წერს, ვიცი რომ რაღაცა მართლა ძალიან კარგი და კარგს აკეთებს ჩემთვის, იმიტომ რომ ბოლომდე იცის ჩემი სულიერი მდგომარეობა, ხასიათი, თუ როგორ უნდა მომერგოს.
1: შესაძლებლობა შენი ხასიათის
0: ხლამეს მისო და ანუ ჩემთვის მოდი ესე თამამა თვითყვი რა და არ მინდა ცოტა ისე გაიგოს მაყურებელმა, ჩემთვის განსაკუთრებულად სხვანაირად ქმნის. განა, იმიტომ რომ სხვა სიმღერები არ გამოდის, რასაკვირია გამოდის, მაგრამ ჩემთან განსაკუთრებულ კომფორტშია. მოდი ამას ცოტა ისე სუბიექტურადაც ვიტყვი,
1: ობიექტურადაც ვიტყვი. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, როდესაც მუსიკის ავტორისთვისაც ის მომღერალი მის გემოვნებას, ასე ვთქვათ, ყველანაირად აკმაყოფილებს და მისი შესაძლებლობები და შენიც.
0: კი, აი ეს ის შემთხვევაა სწორედ, რომ მე და კაკი ძალიან დიდ მუსიკალურ ტანდემში ვართ და ეს ძირითადად მისი რეჟისურით ხდება ხოლმე ყოველთვის კლიპების გადაღება და ყოფილან მისი სიმღერის ტექსტების ავტორები ჩემი ნანა ცინცაძე, დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ, შორინა ტაბატაძე, ასევე თვითონ კაკიც წერს ტექსტებს, მაგრამ პირველად მოხლებია ჩემი ცირაბზიშვილი, კიდე ჩემთვის განსაკუთრებული მეგობრობა, სიყვარული, მუსიკალური პატივის ცემა, აი ყველაფერია, ვგიჟდები და მასთანაც ძალიან კომფორტულად ვარ, როდესაც მასთან მუშაობ, არამხოლოდ არანჟირებაზე პირობითად, არამედ მის სტუდიაში ვწერ, აი როგორც ჩამწერი, საუნდ ინჟინერი.

0: ჩემთვის და ამ პროდუქტის შექმნაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვდეთ.
1: ლაშიკო ჯოხაძე. ვაიმე,
0: ჩემი ლაშიკო. ჩემი ლაშიკო, რომელიც არ ვიცი, აი მე მგონი დედამიწაზე არ არსებობს ადამიანი, ვისაც არ უყვარდეს.
1: დიდო სტატი.
0: არ იყო სუპერ პროფესიონალი თავის და როგორი ადამიანი, როგორი უშუალო, როგორი ტკბილი, დამყობ წამომყვა. გადადო ყველა საქმე, წამომყვა, თავისი არაჩვეულებრივი ლუქები მომარგო და ის კაბა ბოლოს, რომელიც
1: აი ხა მითხარი, როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი? დაგეგმაში რას გულისხმობ, იცი? მე ნესტანთან, ნუ არა ერთგვაროვანი ურთიერთობა მახასიათებს, გვაქვს და ამიტომ ყოფილა მომენტი,

0: ოცილებ
1: ხო დრამა დრამა გოგო ვარ სიმღერაში და ოღონდ დრამა ქუინი არა ვარ არვაბი არვაბაკი ბუქებ რაღაცეებს
0: და კიდე უფრო არა დრამატულებ
1: ხომ ჩემი სულიერ მდგომარეობა უფრო მეტა დრამატულია არა
0: სულიერ მდგომარეობაზე არ არის მარტო შესაძლებლო მანერაც კაც ისეთი როგორც კლასიკური დრამატული და ასე შემდეგ კი
1: მაინც
0: სევდაკალი.
1: ხო, სევდაკალი, რომელიც იუმორით და თავისი რაღაცა სუბუკად კარგი ხასიათით, როგორ გვიქებ ჩემთან ღმერთმანი, მოკლედ რაღაცა ვცდილობ, რომ გადავფარო ისევ და რაც არის ძალიან დიდი დოზი. ადამიანთა შემდეგ. კი, არის, ნუ ხა, რაც არის, რაც მაქვს, მაქვს, ვაღიარებ.
0: სუბუკა გადაწყვეტილებების მიღება. როგორ იღებ

0: გადაწყვეტილების მიღების დროს ბევრს ფიქრობ და ვუყურებ ყველა ადამიანის კუთხიდან. ანუ ცოტა სოციალური თვალით უყურებ თუ ეს არის ჩემი შემოქმედება და ხა პირად შიროც არის ეს რა თქმა უნდა მარტო ჩემია და ჩემი გადასაწყვეტია და ხა ოჯახის გადა ოჯახს იქით რაც ხდება და ოჯახში რაც ხდება იმას ერთობლივი რაღაცებით ხა
1: ეს იგი თული მაინც უკვირდები და წინასწარ ცდილობ რომ განსაზღვრო ის რისკები რაც შეიძლება მოიტანოს აი ამ შენ კარიერულმა რაღაც გადაწყვეტილებამ ხო მართალი ეს იქნება შენი რაღაც სიტყვა სიმღერა ვიდეო თუ ასე შემდეგ.
0: კი ბატონო.
1: თუმცა შენ ამ დროს კომფორტში ხარ?

0: ვიტყიეთ, მაგრამ რა უკნაი. უცბად მიქრება ყველანაირი სიყვარული და პატივისცემა მასთან. ის ჩება ჩემთვის როგორც ხელოვანი, დაუშვათ.
1: ხელოვანი, თუმცა შეიძლება გენიალური ხელოვანი.
0: გენიალური ხელოვანი, კი ბატონო. ყოფილა ესეთი შემთხვევები ჩვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცა გულით და სულით და ადამიანს ხვირი უნახე, ანუ რაღაცა ესე გამოუხედავს თუ რაღაცა და მიყვარს პატივცემ, მაგრამ ის ჩემ გულთან ვეღარ მოვა. მაქვს ეს ამბები, რა ვიცი.
1: კარგი. მე მაინტერესებს შენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ დღესდღეობით იქნება თუ გუშინ იყო თუ ხვალ იქნება. საქართველოში მომღერალი, შემსრულებელი არის ის პროფესია, რომელიც მარტო გაცხოვრებს და არ გექნება სხვა არანაირი პროფესია და ეს იქნება შენი პროფესია, რომელიც შენ თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფს როგორც ადამიანს და მეტი არაფრის დამატება არ დაგჭირდება. არის და დგას საქართველოში ეს პროფესია?
0: სალო. ვინ უფრო მეტ დროს უთმობს თავის კარიერას? თუ ახალს არ ქმნი, თუ არ ხარ პროდუქტიული, თუ ამ შენი ნაშრომით სარჩო ვერ მოი, რანაირად იარსებებ ხო? ხა ძირითადად უმრავლესობა ჩვენი კოლეგების ამომღელებისა დგანან რესტორანში და მღერიან, იმიტომ რომ არ აქვთ გადაღების საშუალება, კლიპის ჩაწესი, ახალი სიმღერის გაკეთების საშუალება, იქ ოჯახია, იქ შვილია, იქ უამრავი რაღაცა სხვა და მეც ვიყავი ესეთ პერიოდში და ვფიქრობ ცოტა დამიგვიანდა რაღაცების გაკეთება, მაგრამ ჯობს გვიან ვიტრე არასდროსო. და მივხვდი, რომ იცი რა, წლები მიდის, ის ჩემი ნიჭი, უამრავი საოცარი ბავშვები მოდიან, საოცარი ღმერთო ყოველ წარმატებაზე
1: აუცილებლად გადავალთ რო კიდე უფრო მეტი.
0: ანუ შენ ბერდები ხო, ანუ გემოტება ასაკი ღმერთო ჯვარი წერია ვიყო სულ ფორმაში და მოწოდების სიმაღლეზე
1: ძიხარი,
0: მაგრამ ისეთი თაობა მოდის, რომ ჩვენ თავისთავად მე ცოტა უკან მივდივარ და იმ თაობას უნდა შევუწყოთ ხელი, ტაში დაუკრათ, გავამხნევოთ, ხელი მოუმართოთ, როგორც შეგვიძლია. მე მაგალითად ესე ვფიქრობ რა, რომ უნდა დაეხმარო, კი უნდა შეგშურდეს. არ მინდა ზოგ-ზოგი ერთები დავასახელო, კი უნდა შეგშურდეს, უნდა გაგიხარდეს, რომ მოდის კარგი თაობა.
1: აბა რა.
0: და პირიქით ბედნიერი უნდა იყოს შენ სიმღერას ვინმე მღერ.

0: ამისთვის გააკეთოს და ხადახად არ მიჯერებს.
1: მოკი, ჯიუტია.
0: ჯიუტია. ხო. თუმცა როგორი მომღერალი და როგორი მიჯერია, რომ აი მინდა მე უბრალოდ მინდოდა რომ ის ძალიან დიდ კლასიკურ სცენაზე დამენახა, ხო, მოცოდა მასშტაბი.
1: მაგრამ ბორიკოს ყოველთვის სხვა ჟანრი უნდა
0: და ვერ დათმო, ვერ დათმო. ხო, ну, ეხა ისიც მისი გადაწყვეტილება, მაგრამ გულდასაწყვეტია ნამდვილად ამხელა ნიჭირო უბრალოდ მარტო ესტრადაზე დარჩა. იმიტომ რომ ის იმდონეზე არ უყვარდა, აი ამაშია საქმე. იმდონეზე არ უყვარდა კლასიკა.
1: რო გაყოლოდა ამას.
0: რო გაყოლოდა ამას. როგორ არ უყვარდა, მაგრამ ინდონეზი არა რომ უარი ეთქვა ესტრადისტვის და მე ჩემშულებს მაგალითად, ოღონდ არცეც არ აქვს მოთხოვნილება სიმღერის. უბრალოდ ერთი საერთოდ სხვაგან ტექნიკურ ამბებში უფროსი და
1: მეორე სპორტულად,
0: მეორე ფეხბურთი და მაგაზე მეტი არაფერი არ უნდა. აი იმ საქმეებში, რა საქმეებსაც არჩევენ იმ პროფესიას, რომელსაც თვლიან რომ მისია, მე როგორც დედა მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ხელი შეუწყო.
1: შენ არ ჩაერევი და არაფრით არ შეზღუდა ვარც ერთ მისდაწყვეტილებას.
0: და არ არის ეგრე. დედა ჩემს უნდა და ექიმი გამოსულიყო, მაგრამ გაგარია სცენის ვარსკვლავი გავიჩიტე. მაგრამ რა ვქნათ ესეა, რაც მინდოდა ის გავაკეთე და ვფიქრობ რომ სწორი გადაწყვეტილება მაქვს მიღებული. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი შრომა, ნერვიულობა, წვალება, მაგრამ აი ეს ჩემით მოპოვებულია და ეს მომწონს.
1: მეც მომწონს ეგ და ახლა ძალიან ცოტა ხნით ჩვენ. ჩვენი საუბარი უნდა შევაჩეროთ იმისთვის, რომ რეკლამა მოისმინოს და ნახოს ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა და შემდეგ უნდა დაუბრუნდეთ კიდევ ერთი ამბით, რომლის მომსწრეც მე ვიყავი. დაუშვათ ის კონკურსი, შენი ბავშვები, მოწაფეები, რომლებიც ყავს და არაჩვეულებრივი მომავალითაობა მოდის, ამაზე შემიძლია რომ აი ძალიან ხმამაღლა უთქვა და მე გახდით მოწმე ამისი, რომ მოკლედ ის მოწმეს გახდით და რაც იყო ამ ყველაფერს ნახავთ რეკლამის შემდეგ აუცილებლად და ოდეთ ისევ დაუბრუნდებით მე გადაცემის მეორე ბლოკით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: 99 და 9.
1: გუდაური 100 და 5.
0: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
0: თელავი 100 და 3.
1: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
0: სტეფანწმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.

0: დაღამშვიდობისა 18 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხუჩია ვარ. საქალაქო სასამართლო მოქალაქე პაატა შაქარაშვილი საქმე განიხილა შაქარაშვილ სოციალურ ქსელში გახარიას პარტიის წევრის ტატა ხვედელიანის შეურაცხყოფის გამო 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. სასამართლო პროცესს არ ესწრებოდა არც სამართალ დამღვევი და არც მისი უფლება დამცველი.
1: შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული სამართლებრივი საქმე მოქალაქე პაატა შაქარაშვილის მიმართ, რომელმაც სიტყვის შეურაცხყოფა მიაყენა სოციალურ ქსელ Facebook-ში განთავსებული პოსტის ქვეშ. ხალბატონ თამარ ხვედელიანს მოძიებული იქნა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის განხორციელდა აღნიშნული პოსტისა და პოსტის ქვეშ არსებული კომენტარის ფოტო და ვიდეო ფიქსაცია. სასამართლოს დღევანდელი დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამღვევად და სახელის სახით შეფარდა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბონავერიანი და ძებნილი ანტონ უპერი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბონავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 5000 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა მარიამ მეყანწიშვილს.
2: ახსოვს მხარესთვის ბუნებრივია როგორ შედეგს აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა განაჩენი არის უგანონობ და ბუნებრივია ეს გასაჩერდება საპლეცე წესით.
3: არენერის სამართლებრივი საფუძველი მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ ქონდა სასამართლოს იმისთვის, რომ რომელიმე ბრალთან მიმართებაში გამოიტანა გამოდგენილი განაჩენი ნანა სანდერის მიმართ. დაცვის ხარი ამას გაასაჩერებს საპელაციო წესით.
4: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და 4-ვე მშავრდებულთან მიმართებაში გამოიტანა გამამხნებელი განაჩენი. როგორც მოგეხსენებათ, მშავრდებულთა ქმედებები სხვადასხვა კატეგორიის იყო და სწორედ აღნიშნულით არის განპირობებული სხვაობა საშელებს შორის. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს და მასთან მიმართებით დადგენილ განაჩენს, მოგახსენებთ, რომ მუხლი ითვალისწინებდა ალტერნატიული სახით სხვადასხვა საშელებს, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთასაც, მას შემდეგ, რაც გავეცნობით სასამართლოს გადაწყვეტილება საშელის დასაბუთების ნაწილში, მივიღებთ გადაწყვეტილებას მისი გასაჩივრების თაობაზე.
0: საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სასჯელის ალტერნატიული საშუალებაა, კომენტარი გენერალურმა პროკურორმა გააკეთა. რაც შეეხება გიორგი ჩახუნაშვილს, მასზე დასმული კითხვის საპასუხოდ გენერალური პროკურორი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გასაჩივრდება და სააპელაციო სასამართლოში და თუ ჩახუნაშვილი ჩადენილ დანაშ

0: წარმო საქმიანობას შესაბამისად რა თქმა უნდა თავს ასულს დანაშავეთ საქმის მასალებს რო გავეცნობით ყველა კითხვას აუცილებლად გაეცემა პასუხი დაუსრულებელი წაუგენეს პირველად
1: შეთანხმებული მაქვს პოზიცია ჩემს დაცვის კრიფხობთან და ამ ეტაპზე კომენტარს არ ვაკეთებთ მასალებიც არ გადმოგვცემიან ჯერ შესაბამისად არ ვიცით რეალობა რა არის კი ბრალი წაგვიყენეს ჩემს დაცვის კრიფხობთან და ამ ეტაპზე კომენტარს არ ვაკეთებთ მასალებიც არ გადმოგვცემიან ჯერ შესაბამისად არ ვიცით რეალობა რა არის კი ბრალი წაგვიყენეს
2: ევროსაბჭოში საქართველოსზე დებატები მიმართება დღეს რომ მიიღებენ რეზოლუციას რომელიც იმეორებს იმ ჩანაწერებს რომლებიც ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნის მიმართ მიიღეს. ევროსაბჭოს წევრთა ნაწილი იმეორებს ქართული ოპოზიციის თვალსაზრის მეორე ნაწილი კი საქართველოს ევროპულ სტრუქტურაში დაბრუნებას ემხრობა. საქართველო კი არაპირებს ევროსაბჭოში დაბრუნებას ვიდრე ორგანიზაცია დათქმებს არ გააუქმებს.
3: პირველადი ვერსია რომელიც ჩვენ ნახეთ ფაქტობრივად არ განსხვავდება წინა ვერსიებისგან. ეგ საერთოდ არ არის ასახული ის განვითარება, რომელიც მოხდა საქართველოში ბოლო 12 თვის განმავლობაში, უფრო მეტის შეიძლება ითქვას. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ამ რეზოლუციის ავტორებს და ასევე იმ ადამიანებს, რომელიც ხმას მისცემენ ამ რეზოლუციას, საერთოდ არ აქვთ არანაირი სურვილი საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ყველანაირი აზრი ეკარგება და არანაირი ასე ვთქვათ გამართლება აღარ აქვს უკვე მათ მოთხოვნას რომ საქართველოს დაბრუნდეს პასეში იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ 2025 წლის იანვრის შემდეგ გავიდა უკვე წელიწადნახევარი წელიწადნახევრის შემდეგ ისევ ადასტურებენ წინა რეზოლუციის ჩანაწერს. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენი ინტერესებიდან და ჩვენი ფაქტის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება იქნება ის რომ ჩვენ არ დაუბრუნდებით პასეში მანამ სანამ ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ აი ეს ორი სიტყვა არის თავარი აქვს სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილი პასეს მიერ.
4: გადის პერიოდი, ბევრი რაღაც იცვლება, მაგრამ რაც არ იცვლება, არის ეს პოლიტიკური ინტერესი, ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი, რომ დააზიანონ საქართველოს ხელისუფლება. და საქართველოს ხელისუფლება იყოს მათ დაკრულზე მოცეკვავე, ასე ვთქვათ. ამიტომ სწორედ ამით არის ნაკანახე მთელი ეს რეზოლუციები, განცხადებები, ერთი პრაქტიკულად ერთი და იგივე შინაარსის. ამ ყველაფრის უკან დგას ერთი და იგივე პოლიტიკური ოჯახი, ერთი და იგივე ძალა, რომლებიც ცდილობენ კიდევ ერთხელ საქართველოს აი ამ რაღაც ომის ფერხულში ჩართონ. დებატებიც ჩვენი მოლოდინი სწორედ ეს არის, რომ იქნება არა ერთი ისევ იგივე უსაფუძვლო ბრალდებები საქართველოს მიმართ. მეორე მხრივ საქართველოს ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირებია. ჩვენ ვართ მზად კონსტრუქციული თანასწორუფლებიან დიალოგისთვის, ოღონდ მტკიცებულებებზე და სიმართლეზე დაფუძნებულ დიალოგისთვის.
0: პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ევროსტრუქტურებში, რომ სამხრეთ კავკასე არის აგანგებო მნიშვნელოვანი რეგიონი, სადაც ევროკავშირი აპირებს თანამშრომლობის გაფართოებას. აბსოლუტურად უსაფუძვლოა ეს ასეთი ფიქრი და ასეთი გეგმა, თუკი საქართველოსთან ნორმალური ურთიერთობა არ

0: პრობლემა სწორედ ამ სამართლობის გამო დატოვა საქართველოს დელეგაციამ და დიდი იმედი გვაქვს რომ მაინც აღიაზრი გამოიმარჯვებს და საბოლოო ჩამში ეს ევროპარლამენტის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ესეთი ინტენსიური თავდასხმა საქართველოზე იქნება შეჩერებული.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის 19 საათზე დაგიბრუნდებით დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 25 ივნისის სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურასა და ოზურგეთში 29, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და გორში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, ახალციხეში 24. 22 გრადუსი იქნება რუსთავსა და ბორჯომში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი.

0: ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
5: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
6: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა.

0: იყო აუცილებლად და შევახეთ მის ახალ სიმღერას, ახალ ვიდეო რგოლს, რომელზეც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა ჯერ თქვენ ეს არ მოგისმენიათ. და FM-ის 95-ზე იქნება აუცილებლად გაჟღერდება პირველად ეს სიმღერა, ჩვენს არხზე გაჟღერდება, თორე სხვაგან შეიძლება იყო უკვე პრემიერა, შეიძლება არა იყო პრემიერა, თუმცა ჩვენს არხზე აუცილებლად დარჩება და იტრიალებს შენი ახალი სიმღერა, რომელსაც ქვია შენი მჯერა.
1: დიდი მადლობა.
0: ამისთვის კი აუცილებლად გადაცემის ბოლომდე უნდა დარჩეთ, რომ ეს სიმღერა მოისმინოთ და იქამდე კი არსებობს კიდევ თემები, რომელსაც ჩვენ ჯერ არ შევეხეთ, იმიტომ რომ გქონდა მეორე ბლოკის იმედი გადაცემისა, რომელიც დავიწყეთ ახლა და შეგვიძლია უკვე გავაჟღეროთ. ეს გახლავთ თემა, როგორიცაა სოფოს სტუდია, ახსაზრდელები, რომლებიც სოფოსთან არიან, დადიან, რაღაცა მის კარიერას იწყობენ და ამაში სოფო ეხმარება, როგორც პედაგოგი ასევე.
1: მეცხრე წელია უკვე.
0: მეცხრე წელია რაც სტუდია
1: გაქვს. მეცხრე წელია რაც ბედია სტუდიო არსებობს და ძალიან ბევრი ისეთი კარგი ბავშვი დადის სტუდიაში, რომლებსაც ფიქრობ, რომ შეძლებენ რომ დადგნენ დიდ სცენაზე და იმღერონ და მე ამის ყოველთვის ვიქნებ მათი ძალიან დიდი გულშემატკივარი და ხელის შემწყობი, რაც ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ჩემ მოწოდება ზოგადად ადამიანების დახმარება. მე ფიქრობ, რომ ღმერთმა გამაჩინა იმისთვის, რომ ადამიანებს დავეხმარო და ეს არის ჩემი მთავარი მისია. იმის და არასოდეს ჩემს გამო, ჩემი საკეთილდღეობის გამო სხვა საქმე გაუფუჭდეს. აი, ეს არის როგორი ამბავიცი, რომ მინდა რომ ყველას მოვეხმარო, რა როგორ თქვა, არ ვიცი კიდე რა, ანუ არ არსებობს, რომ ჩემი კეთილდღეობის გამო ვინმე საქმე გაუფუჭო. აი, ეს არის გამორიცხული და
0: ეს არის შენი მორალი.
1: კი, ეს არის ჩემი მორალი, აი ზუსტად. ხო, რაც შეეხება იმ თემას, ახლა სადაც ჩვენ მივდივართ და მინდა მოდი ახლა ამ შემთხვევაში შეგენაცვლები და მეწარმოადგენ ამ თემას.
0: კი ბატონო.
1: და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო, რომ შენ პირველად იყავი ქართული სიმღერის კონკურს ფესტივალის ქართული ხმის

ძალიან დიდი მადლობა საპო. ეს ნამდვილად იყო კონკურსი, სადაც ну ака არ იყო საუბარი მე ჩემ სიტყვაშიც თქვი რომ ყველა მონაწილე იქ როი ხმადას მენა ყველას ქონდა არ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ ვინ უფრო სწორად შეასრულა ესა თუ ის სიმღერა და დავალება იმიტომ რომ იყვნენ ბავშვები რომელთა მონაცემებიც აი

0: რო ვიყო, ხმამ არ დაკარგოს ელასტიურობა, ბგერამ არ დაკარგოს თავისი ხარისხი, სულ თქვა სწორად იჯდეს. რაღაცები
1: იყო ფორმაში, რომ ნებისმიერი სირთულის
0: პროფესიონალ შემდგარ მომღერალსაც ყოველთვის ჭირდება ეს რაღაცა. ანუ მე დავამთავრია გარფერი, არ მესწავლება ეგ, ანუ ძალიან არ არის ჩემი.
1: ძალიან კარგი, სოფო, უღრმესი მადლობა, რომ დღევანდელი ჩემი სტუმარი იყავი. ალბათ კიდე შევახებოდით ბევრ თემას, თუმცა ამისთვის ჩვენი კარი მუდამღია. და იმ სიახლეებისთვის, რომელიც შენ შემოქმედებაში დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე იქნება ყოველთვის გელოდებით. და დაპირებული სიმღერა, რომელიც ჩვენს არხზე ახლა უნდა გაჟღერდეს, გვია შენი მჯერა. კაკი ბოლქვაძეს ეკუთვნის სიმღერა. თამარ უჯმეჯურიძის ტექსტზე, ცირაბს შვილის არანჟირებით, საფობედიეს შესრულებით. აუცილებლად უნდა დაგიტოვოთ ეს სიმღერა, რომელიცაც ისიამოვნებთ და ჩვენ მომდევნო 4 შაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოთ და აუცილებლად შევხვდებით FM 105.9-ზე. ნახვამდის.
0: მადლობა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი

0: უბლებში. მზის სისტემის გარშემო არსებობით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს შამქრალ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის მასა ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის, მაგრამ ჯერ კიდევ დასადგენია, თუ რამდენად საშიშია ნემეზიდა და რა პერიოდულობით ავლენს ის თავის უცნაურ ხასიათს.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

ში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: გახარიას თანაგუნდელებმა მთავარი აქცენტი ისევ ქართულ მართლმსაჯულებას გაქცეული გახარიას საქმეებზე გაამახვილეს, ნაცვლად რიგითი ადამიანების საქმეებისა თუ პრობლემებისა. დღეს გიორგი გახარიას თანაგუნდელებს პასუხი მართველი გუნდის წევრებმა საპარლამენტო ტრიბუნიდანვე დაუბრუნეს, როგორც ჩორჩანაში ჩადგმულ საგუშაგოზე, ასევე 20 ივნისის მოვლენებზე, სადაც გიორგი გახარიას საპოლიციო ღონისძიებებისას დარღვევები სტრასბურგის სასამართლომაც დაუდგინა. ხება პროკურატურის საქმიანობას მართველი გუნდი ამბობს, რომ პროკურატურის ეფექტიან საქმიანობაზე სტატისტიკა ყველაზე კარგად მეტყველებს, მათ შორის ის, რომ თუკი 2010 წლამდე გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა 0.1% იყო, 2025 წელს 17%-ია.
1: ევროპულმა სასამართლომ კაფიოდ დაადგინა ფაქტი, რომ გახარიას რეზინის ტყუების გამოყენების ბრძანება არ გაუწია. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მოქალაქეთა მიმართ დაიწყეს არალეტალური იარაღიდან რეზინის ტყუების გამოყენება, რაც ცნობილი გახდა გიორგი გახარიასთვის. შესაბამისად, დაგვისახლეთ ერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი გახარიამ ვინმეს ჯანმრთელობის დაზიანება დააორგანიზა.
2: დადებითად შესაძლებელია, რომ სასამართლომ 17% შემთხვევაში არ დაეთანხმა პროკურატურას და არ იქნა გამოყენებული პატიმრობა აღკვეთი ღონისძიების სახით. ასევე მისასალმებელია საპროცესო შეთანხმებათა მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი 86.5%, რომელიც ხას უსვამს პროკურატურის დამოკიდებულებას ბრალდებულთა მიმართ. კერძოდ, თანამშრომლობის დანაშაულის აღიარებისა და მონანიების შემთხვევაში პროკურატურა ორიენტირებულია დამნაშავეთა რესოციალიზაციისა და ჰუმანურ მიდგომებზე. საქართველოს წინააღმდეგ 2025 წლის მონაცემებით სტრასბურგის სასამართლოში 194 საქმეა. გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, საქართველო ამ მაჩვენებლის წინ უსწრებს 29 სახელმწიფოს, მათ შორის 19 ევროკავშირის წევრ ქვეყანას. მნიშვნელოვანია, რომ ხაზე გაესვას გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობას, რომელიც 2008, 2009, 2011

0: ამიტომ ეს საკითხი ევროკავშირის სანდოობას ეხება.
1: ევროკავშირის წევრებო, ნუ გააკეთებთ ამას და იცავით თქვენი დამოუკიდებლობა. ევროკავშირი არ არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ის თქვენს ბიზნესებზე შეტევა მწვანე შეთანხმების მეშვეობით. ის თქვენს ერებზე შეტევა მიგრაციული პაქტის მეშვეობით. ის არ არის სიტყვის თავისუფლების შესახებ. ის ცენზურაზეა და ის არ არის მშვიდობასა და სტაბილურობაზე. ის მუდმივ კონფლიქტზეა როგორც შიგნით, ისე გარეთ. ის ომის სახალიზებაზეა. ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ. უფრთხილდით ამ ევროსაბჭოურ, ევრონაციონალურ სტრუქტურას, რომელიც თავს მშვიდობისა და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს. სინამდვილეში ის თქვენი ეროვნული ტრადიციების დასრულებას ისახავს მიზნად.
2: საქართველოს მონაწილეობა ამ შეხვედრაზე იქნებოდა იმ ძალების სრული კრახი, ვინც საქართველოს მიიჩნევს დემოკრატიის უკუსულის ცენტრად მოლდოვას და უკრაინასთან შედარებით, რამე თუ აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, სტატისტიკა თვითონ ევროკავშირის წიაღიდან გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი, მეტყოლებს ერთადერთ რამაზე: საქართველო არის მოწინავე.
3: საკითხი არის უფრო მეტად გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის, პოლიტიკური შანტაჟის, შე შემთხვევაში ერთგვარი პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, ვიდრე რეალური ზრუნვა, რეალური შეფასება, რეალური დიალოგი გაფართოებასთან დაკავშირებით. ეს რომ ყოფილიყო რეალური დიალოგი, რა თქმა უნდა, საქართველოს იქნებოდა რეალურად ლიდერი ქვეყანა ამ მიმართულებით.
4: სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 625 შეკრად დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი პოლიცია მიმტკიცება დამოიღო. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვისა და უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უკრაინის რესპუბლიკის ორი მოქალაქეა დაკავებული, მათ აღკვეთის ღონისძიებათ პატიმრობა უკვე შეეფარდათ.
5: ახიარებენ, თუმოსიდანებენ ამ ეტაპისთვის. რამიც წარდგენილია და აღკვეთით შეფერდებულია. პატიმრობაა შერჩეული.
6: ქალაქ ზუგდიდში ბრალდებულების
4: პირ მიმდინარე საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმის ფარგლებში იუსტიციის მინისტრმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა. იუსტიციის მინისტრი ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა. მინისტრმა მას მადლობა გადაუხადა მაღალი დონის ფორუმის ორგანიზების საკითხებში თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის.

0: განვითარების საკითხებზე მსჯელობისთვის.
1: აუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს გაუზიაროს თავისი გამოცდილება გაეროს წევრ სახელმწიფოებს, მრავალ სახელმწიფოს, რომელიც გაცილებით უკან არიან სახელმწიფო სერვისების მიწოდების სფეროში. ფორუმის ფარგლებში ჩვენ კიდე გვექნება არაერთი ორმხრივი შეხვედრა სხვადასხვა სახელმწიფო წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის ჩვენი საერთო ინტერესები, როგორ გავაუმჯობესოთ სახელმწიფო სერვისების სისტემა და როგორ გავხადოთ სახელმწიფო სერვისები უფრო მეტად ორიენტირებული ადამიანებს.
2: ფორუმის ფარგლებში ინოვაციებსა და ციფრულ საჯარო სერვისებზე გაკეთებული ძლიერი აქცენტი განსაკუთრებით ღირებულია, რადგან ის ახმარება მთავრობებს უფრო შორს გაიხედონ და უფრო ეფექტიანად უპასუხონ ახალ გამოწვევებს. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში შეხვდა იუსტიციის მინისტრს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ორივე მხარის ერთგულება გაეროსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების მიმართ. საქართველოს მოქმედი გაეროს გუნდი ყველა შესაბამის სააგენტოსთან ერთად სრულად ერთგულია იმ ძალისხმევის მხარდაჭერის, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სერვისების მიწოდების კიდევ უფრო ეფექტიან, ინკლუზიურ და მოქალაქეებზე ორიენტირებულ სისტემად გარდაქმნას.
0: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის დღის მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidze's 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 25 ივნისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა

ფოდა ფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 29, ახალციხეში 24. 22 გრადუსი იქნება რუსთავსა და ბორჯომში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
2: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
1: პირველი ციგნი.
2: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
1: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
2: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსის მუზეუმი და მონე.
1: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
2: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
1: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
2: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
1: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
2: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
2: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
3: მოგესალმებით, რადიო იმედს უსმენთ FM 100.9-ზე, ხოლო ის ადამიანები, ვინც რადიო იმედს უყურებენ სოციალური მედიის პლატფორმის მეშვეობით, იქნება ეს რადიო იმედის Facebook გვერდი თუ YouTube არხი, გაცილებით მეტი საშუალება აქვთ, რომ ჩვენთან ერთად ზრო გაატარონ რუსთავის ცენტრალურ პარკში, პარკში სადაც ჩვენ ახლა შევიკრიბეთ, ალბათ ნინო ლაცაბიძესთან ერთად. რუსთავის მერთან გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დროში მოგზაურობა ქვია ალბათონ ნინოამ გადაცემას და შევეცდებით ჩვენ ახლა, რომ რაღაცნაირად რუსთავის ბოლო ათწლეულები რა იყო, როგორ ტრანსფორმირდა, ძალიან ბევრი საკითხი, განწყობა როგორ შეიცვალა რუსთავის მიმართ, ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ.
4: სიამოვნებით.
3: ეს იქნება ჩვენი განცდების თავარი თემა, მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხმიანოთ ფესტივალს ქართული. იმიტომ რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში, რეალურად რაც ივნისი დაიწყო, 10 რიცხვიდან გაიხსნა ფესტივალი. აი ამინდის, ქარის, წვიმის და ყველაფრის მიუხედავად ფესტივალი ჩატარდა ძალიან კარგად, მე მგონი. და ალბათ თქვენი შეფასებებით მოვისმინოთ.

0: და თუ არა ქალაქის სიყვარული, თუ არა იმის სიყვარული, რასაც აკეთებ, ეს 24 საათიანი რეჟიმი, რაც მათ აქვს და თან ამინდი თუ არ შეგხვდა და წვიმიანი ამინდები დაგომთქვა, კიდევ უფრო ესეთია დამღლელი და სტრესულია, თუმცა ძალიან მაგრად გაუმკლავდნენ და მიხარია.
1: და ხალხის მხრიდანაც მინდა ვთქვა, რომ ჩემი თვალით რო არ მენახა, გახსნის ღონისძიება, როდესაც 10 ივნისს იყო და გეგმილი, აქ მოხდა, არ ვიცი, წარღונה თუ შეიძლება დავარქოთ ამ ამინს, მაგრამ გადაიღო თუ არა წვიმა, აი ბოლო წვეთი შეწყდა და მომენტალურად გაიფსო ტერიტორია ხალხით. ანუ რო არ იყოს ეს სიყვარული, ეს ინტერესი
0: რამ ვიზიტორი ყავდა?
1: 80000 ვიზიტორი. ხო, სიყვარული თუ არა რა მოიყვანდა ამ ამინში ხალხს?
0: ხო, ნამდვილად.
1: ხო, ესეა.
0: აი

პირველ შეეფერება გვინდოდა რომ აი ესე ყოფილიყო და როდესაც ეს დავიდა ხარ გაგვეხარდა. გუშინაც უყურებდი აქ რამდენიმე დაბადების დღე იყო. ოჯახებით იყვნენ მოსულები, ეკლებით, ბავშვებთან ერთად და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აი ამ ყველაფერს ხედავ.

0: აი დღევანდელი საქმიანობა ჩვენ თაობას ძალიან ბევრი აქვს გამოვლენ და მე ვამბობ ხოლმე რაღაცა შუა თაობა გამოვდივართ ხო ჩვენი მშობლები დიაბაბლები ჩამოვიდნენ ქალაქის ასაშენებლად ჩვენ უკვე დავიბადეთ აშენებენ ქალაქში და უკვე ჩვენი შვილების თაობა მოდის და ჩვენ აი მშობლებიც ვიცით ის 90-იანებიც გამოვიარეთ ის უწყობა და დენიც და არ ქონდაც გამოვიარეთ და დღეს ვხედავთ ახალ თაობას რომელსაც აბსოლუტურად სხვა მიზნები, სხვა მისწრაფებები, სხვა სურვილები აქვს.
1: მათ კოალიციან ის რა იყო, რაც ჩვენ ჩვენი თვალით ნახეთ და გამოცდილებაში
0: დავწერთ. აი, ჩვენი თაობა არის ის თაობა, რომელმაც ზუსტად ამ პერიოდში ქალაქის განვითარებაზე უნდა იზრუნოს. იმიტომ რომ ქალაქი შედგება თითოეული მოქალაქისგან და ჩვენ დედებს, მამებს, ბებიებს, ბაბუებს სათანადო ყურადღება ჭირდებათ, სათანადო სერვისები ჭირდებათ, სათანადო არ ვიცი, გარემო ჭირდებათ და ახალ თაობას რადიკალურად სხვა ამბავი უნდა. ასე რომ ჩვენი თაობა ორივეს კარგად იცნობს და
1: განლილიც და
0: მომავალს. ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი თაობის ადამიანების დღევანდელ რუსთავის განვითარებაში ჩართვა, რომ სწორად დავინახოთ ქალაქის მომავალი, ყურადღება მივაქციოთ მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს და ახალგაზრდებს, გაუჩინოთ ახალი შესაძლებლობები. მათ შორის კულტურა და სპორტი ჩვენ გულ წარმოუდგენია, რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ახალგაზრდების განათლებასთან ერთად. განათლება რაღაც ცენტრალურია უბრალოდ აღარ ვახსენებ, თუმცა არაფორმალური განათლების ნაწილში ჩვენ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს.
1: აჰა, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩემი გამოცდილებიდან მახსოვს, სკოლაში სკოლის დამთავრება ნიშნავდა იმას, რომ აბა სად მიდიხარ თბილისში. რომ მაინც იქ არის ცენტრი, ანუ ახლოს არის უსავი და თბილისი ტრანსპორტიც არის და მაინც რაღაცაც მიზიდულობა მიდის იქით და აი აქ თუ განათლების უმაღლეს განათლების მიღებისა მეტი საშუალება იქნება და საგანმანათლებლო კუთხითაც მიეცება რუსთაველ ახალგაზრდას აქ დამკვიდრებისა და რჩენის საშუალება ეს უკვე ძალიან დიდი პერსპექტივაა სამომავლოდ.
0: ჩვენ ახლა საწარმო

0: ესეთი იქნება და აი ეს რაღაცა კარგი ტრადიცია გვაქვს, რომ მაინდამაინც არ ვერძებთ ხოლმე რაღაცა საოცარ პროფესიონალურ ადამიანებს, რომელსაც ასევე ძალიან კარგად გაბოსტით. ალბათ გურჩევნია, რომ ჩვენი იყოს და ჩვენი რუსთაველებით დავტვირთოთ ნებისმიერი ის ღონისძიება, რომელსაც ვატარებთ ხოლმე. აი ახალი წლის ღონისძიებაზე სრულად რუსთაველები იყო.
1: ყველა რუსთაველი იყო.
0: იქ მუსიკის პედაგოგი ვნახეთ ძალიან კარგი, იქ ახალგაზრდები ვნახეთ, იქ გუნდი ვნახეთ, რომელიც მღეროდა და ნუ აი საოცარი ჯადოსნური თან ჩვენში რო ვიცით ეს დეტალები. აი ძალიან ემოციური იყო ჩვენთვისაც.
1: აა, ეგ კარგი კონცეფციაა მიგნებული, რომ ადგილობრივმა თავისი ქალაქისთვის რაღაც შექმნას, ასე ვთქვათ.
0: აი, როგორც ოჯახში წარმოგვიდგენია, რომ ჯობი აქიმეცა დინოს ჩვენ სცენაზე, რაღაცას ძალიან მარტივად უყურებთ და მე ძალიან მომწონს ეს მიდგომები. ჯობი აქიმეცა დინოს და მე როგორც ქალაქს რომ წარმოადგენ სხვა სცენაზე, უკვე ძალიან ისეთი თამამი იქნება.
1: აჰა. საფესტივალო ქალაქი იყო აქამდე ამ წლების განმავლობაში, რაც მეგონა. ეს რჩება ესე თუ აი რა ტყალიბდება საბოლოო ჯამში, რა არის? ეს ყველა ქალაქს ხავს თავის კონცეფცია. თბილისი არ ლაპარაკობ ქუთაის თავისი, ხო? ათუნს და თელავს და ასე შემდეგ. აი რუსთავი როგორ წარმოგიდგენიათ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, აი რა ქალაქად იქნება ჩამოყალიბებული ახალგაზრდების ცნობიერებაში?
0: ჩვენ ვამბობთ ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით და ძალიან ბევრ ამას მოიცავს. ახალი ქალაქი თავისი შინაარსით, თავისი თანამედროვე მიდგომებით, ახალგაზრდებით და საუნივერსიტეტო ნაწილი გაახალგაზრდავებს ქალაქს. დიდი ისტორიის ნაწილში პატივისცემა ყველაფერს, რაც ჩვენამდე მოიტანეს ქალაქის თითოეული დღე, ის პროექტები, რაც ჩვენმა წინამორბედებმა, მათ შორის კიდევ უფრო დიდი ისტორიის მატარებელმა ადამიანებმა შექმნეს ამ ქალაქში. მეგობრობის ქალაქს ვარქმევთ ხოლმე, რომ მეგობრობის ქალაქი ვართ და მეგობრობის ქალაქთან ერთად გვაქვს ამბიცია, რომ ფესტივალების ქალაქიც ვიყოთ, სტუდენტური ქალაქიც ვიყოთ, ინოვაციები და თანამედროვე მიდგომები დავნერგოთ და ალბათ ჯერ კიდევ ძიების პროცესი გაგრძელდება.
1: თუმცა ეს ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით ამბობს იმასაც, რა არის მომავალი და რა იყო ისტორია და წინა ნაწილი რაღაც აქამდე მოიყვანა.
0: ამბობს ყველაფერს, რაც ჩვენი ისტორიის ნაწილია და ვქმნით ახალს, რაც შეგვიძლია. ბევრი რამე შეიძლება არ გამოგვივიდეს, მაგრამ

0: 0351 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: Kronika FM. Шорена Хвичиастан ერთად.
4: საუკეთესო შეთავაზებები და ფასები ერთ სივრცეში. მომხმარებლები სხვადასხვა ქსელში საბაზისო პროდუქტებზე არსებულ ფასდაკლებებს ელექტრონულად მოიძიებენ. საქართველოს პროკურატურის მიერ 2025 წელს გაწეული საქმიანობა გიორგი გვარაკიძის ანგარიში პარლამენტში რამდენიმე წუთში. თავმშვიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხუჩია ვარ. 13 ძირითადი მომხმარების პროდუქტი და 12 ქსელური მარკეტი. დღეიდან მომხმარებელი ელექტრონულად ერთ სივრცეში გაეცნობა სპეციალურ ფასებს. საოჯახო კალათა ყოველ კვირას განახლდება. გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტების და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის მოკლევადიან სტრატეგიას ეფუძნება. იგეგმება პორტალის განვითარება და მობილური აპლიკაციის შექმნა. თემაზე მუშაობდა მაკუნა აბულაძე და მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
5: კალათა გოუჯი, ეს ახალი პორტალის მისამართია, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე დღეიდან თითოეული მომხმარებელი სახლიდან გაუსვლელად ერთ სივრცეში წინასწარ ნახავს საუკეთესო შეთავაზებას და დაბალ ფასს 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტის შესახებ 12 უმსხვილეს ქსელურ მარკეტში. ასე მოქალაქეები შეძლებენ კატეგორიის მიხედვით მოძებნონ თუ სად შეიძენენ მათთვის სასურველ პროდუქტს ყველაზე დაბალ ფასად, შეადარებენ პროდუქტის ღირებულებებს და განსაზღვრავენ საკუთარ ბიუჯეტს. ამავე პლატფორმაზე შესაძლებელია ჩემი კალათის ფუნქციით სარგებლობა

0: ნარკოტიკულზე რეაგირების დროულებას და გამოწვევებს. დევნა ყველაზე მეტჯერ დაიწყო ნარკოტიკულ დანაშაულზე, რომლის წილმად 19.7% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით ამ დანაშაულზე დევნის დაწყენების მაჩვენებელი ორჯერ გაიზარდა, რითაც შეიცვალა ბოლო 6 წლის პრაქტიკა, როდესაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით ქურდობა ფიქსირდებოდა. 2025 წელს ახვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს შესული შუამდგომლობების საერთო რაოდენობიდან პატიმრობა მოთხოვნილია ბრალდებულთა 35.1%-ზე. ხოლო არასაპატიმრო ახვეთის ღონისძიება 64.9%-ის მიმართ. კვლავ მაღალია და ყოველწლიურად მზარდია სასჯელი სახით ჯარიმის გამოყენების მაჩვენებელი, რომელმაც 2025 წელს 58.7% შეადგინა. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ პროკურატურა აგრძელებს მკაცრ და თანმიმდევრულ სისხლისამართლის პოლიტიკას ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ. კვლავ მკაცრი იყო პროკურატურის პოლიტიკა, რაც გამოიხატებოდა ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი 91%-ის მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთის ღონისძიების მოთხოვნაში.
1: პროკურატურა საქმით ამტკიცებს, რომ გამოძიება უკომპრომისოა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის დასტურად გენერალურმა პროკურორმა სტატისტიკა წარმოადგინა, რომელშიც 82 საჯარო მოხელე და 13 ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი მოხვდა.
0: კოორდინირებულად ერთმანეთთან ხელჩაკიდებული ვმუშაობთ და კიდევ ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ კორუფცია გამოვავლინოთ და დავსაჯოთ კორუფციაში მხილებული ყველა პირი. ეს არის ჩვენი საქმიანობა და ჩვენი პროკურატურის პრიორიტეტული საკითხი.
1: გენერალური პროკურორი საპარლამენტო საქმიანობის ისტორიაში მოხსენებით პარლამენტში პირველად მივიდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც დეპუტატებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელისთვის დაესვათ კითხვა, მაგალითად ადამიანის უფლებებზე, კორუფციაზე და ოჯახურ ძალადობაზე. თუმცა გიორგი გახარიას გუნდის დეპუტატებისთვის ინტერესის სფერო მხოლოდ მათი ლიდერი იყო. ყველა კითხვა და ყველა მათი გამოსვლა მხოლოდ გიორგი გახარიას შეეხებოდა.
2: გახარია
3: გიორგი გახარია
4: გიორგი გახარია
5: გიორგი გახარიას
6: გიორგი გახარიას
1: გიორგი გახარიას პარტიის დეპუტატებმა დღეს რეგლამენტის უცოდინ

0: არის სასამართლო პროცესი ვერ გავმართავთ.
1: ბატონი გახარეს ადვოკატები ძანდებით. მე მაშინ მოსამართლე უნდა ვიყო, ჩაქუში კი მაქვს და მაშინ მე მოსამართლეს როლი უნდა ვითამაშო და გადავწყვიტოთ მაშინ პარლამენტის დარბაზში და გამოვიტანოთ განაჩენები.
0: ეროვნული საფრთხეების საბჭოს უფლებამოსილების იგნორირებით მოახდინა და მთავრობის მეთაურთან შეუთანხმებლად ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირების გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორშანასთან საგუშაგოს აღმართვის შესახებ.
2: პროკურატურის მუშაობა ეფექტიანია. მართველი პარტიის ამ განცხადება სტატისტიკა ამყარებს, რომელიც აჩვენებს ადამიანზე ორიენტირებულ შედეგებს, როგორც საპროცესო შეთანხმებებით, ასევე გამამართლებელი განაჩენებითაც.
3: მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვას გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობას, რომელიც 2008, 2009, 2011 წლებში სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც არსებითად იქნა განხილული სასამართლო პროცესებზე, გამამართლებელ განაჩენთა რაოდენობა იყო 0.1%. ხოლო 2025 წლის მონაცემებით 17%-ია გამამართლებელი განაჩენი.
2: გენერალური პროკურორის ანგარიშის განხილვა კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე 7 საათს გაგრძელდა.
4: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით დღის სხვა მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Kairos 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzi 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 25 ივნისის სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაუდელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

დაში 16 გუდაურსა და ბაკურიანში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული. შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.

0: ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და

ხალი ყვავილს გავს გიშრის ხალიანს ვისი ღიმილით შენა სექსურ ხალი სიცოცხლის ნაპერწკალია და რომ არ ჩაგრეს სხვასით მოუნდა ხალი მზია და არამყინვარი ხალს ნუ შეხვდები გარისხებულად ყველა ხალი ხომ ამაყიარის ამაყიარის თავისებურად ხალი ფარია ხალი ხმალია

0: ბელი განაჩენი გამოიტანეს 4 დაკავებულთან მიმართებით, მათგან ერთ-ერთს ჯარიმა დაეკისრა. რატი მეტროველი გიამბობთ?
1: 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაულის აღიარებამ და მონანიებამ დაცვისა და ბრალდების მხარეების საპროცესო შეთანხმებამდე კიდევ 12 ბრალდებული საქმეზე მიიყვანა. სიმონ მახარაძეს, კახაბერ კვაჭანტირაძეს, გია და მიხეილ თოლორაიევს, ავთანდილ თოფჩიშვილს, იური ლომიძეს, დავით გიუნაშვილს, გიორგი ტალახაძეს, ბექა მაჭავარიანს, გიორგი კირვალიძეს და კობა ეპიტაშვილს შეთანხმების საფუძველზე სასჯელის ზომად 1-წლიანი პატიმრობა და 3-წლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრათ. საბა კორძაიას კი 3-წლიანი პირობითი და წელიწადნახევრიანი საპატიმრო სასჯელი.
2: შემოთავაზებული პირობები ჩვენ შემთხვევაში იყო მისაღები. და მათ თავად მიმართეს განცხადებით პროკურატურას აღნიშნულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ.
3: აღიარებენ სულად ჩადენილ დანაშაულს, ან შორეს გაფორმებული იქნა საპროცესო შეთანხმება. 11 მაისიდან ცნობილი იქნა დანაშაულის წარგენილ ბრალდებაში და განესაზღვრა 1 წელი თავისუფლების აღკვეთა 3 წელი პირობითი, 1 მაისიდან ცნობილი იქნა დანაშაულის წარგენილ ბრალდებაში და განესაზღვრა 1 წელი და 6 თვე თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობითი.
1: ამავე ეპიზოდზე კიდევ ერთმა ბრალდებულმა მანუჩარ მიქელაძემ ჩადენილი ქმედება აღიარა, თუმცა თავი დამნაშავე და არც ნორისთვისაც მასთან საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმდა. მას 5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. უკვე აღიარებულ დანაშაულზე და გაფორმებულ შეთანხმებაზე შეცვალა პოზიცია გიორგი კერვალიძემ, რომელსაც საპროცესოს გასაუქმებლად გადაწყვეტილების გასაჩივრება კანონიერ ვადაში შეუძლია.
4: გიორგი კერვალიძემ გამოხატა თავისი ნება არაერთი ხელმოწერით, რომელზე ანახორციელა ამ შეთანხმების ფუძლებზე.
5: შეიცვალა
4: არ ვიცი, კომუნიკაცია არ მქონია.
1: დღესვე სასამართლომ დამნაშავედ ცნო 4 ოქტომბრის საქმის 4 ბრალდებული, სასჯელის სახით 7-წლიანი პატიმრობა ნანა სანდერს, 5-5 წელი აბო ნავერიანსა და მიმალვაში მყოფ ანტონ უპერს, 5000 ლარიანი ჯარიმა კი მარიამ მეყანწიშვილს განესაზღვრა.
6: რა თქმა უნდა, დაცვის მხარესთვის ბუნებრივია, როგორ არა შედეგს აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა განაჩენი არის უკანონო და ბუნებრივია ეს გასაჩერდება საპელაციო წესით.
7: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და 4-ვე მშავრდებულთან მიმართებაში გამოიტანა გამამხნებელი განაჩენი. როგორც მოგეხსენებათ, მშავრდებულთა ქმედებები სხვადასხვა კატეგორიის იყო და სწორედ აღნიშნულით არის განპირობებული სხვაობა საშელებს შორის.
1: საპროცესო შეთანხმების საფუძვლები დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა ქვეყნის გენერალურმა პროკურორმა. შეკითხვის საპასუხოდ გიორგი გვარაკიძე მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილის საქმეზე ილაპარაკა. აღიარების შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმებისთვის პროკურატურა კვლავ მზად არის.
8: ყველა იმ ბრალდებულ პირთან

ჯავრიშვილის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა კომპოზიციას, რომელიც 1980-იანი წლების დასაწყისში ნამდვილ ჰიტად იქცა. მან მილიონობით მსმენელის გული დაიპყრო და დროთა განმავლობაში მრავალი არტისტის შთაგონების წყარო გახდა. ესაა ამერიკელი მუსიკოსის მარტი ბალინის შესრულებული კომპოზიცია Hearts, გულები, რომელიც 1981 წელს გამოვიდა. სანამ უშუალოდ სიმღერის შექმნის ისტორიაზე გადავალ, მინდა ორიოდე სიტყვით თავად მარტი ბალინზე გიამბოთ. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი მარტინ ჯერელ ბუშვალდია. იგი 1942 წელს ოჰაიოს შტატის ქალაქ ცინცინატში დაიბადა. გახლავთ ლეგენდარული ამერიკული ფსიქოდელიური ჯგუფის Jefferson Airplane-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი და შემდგომში კი მისი მემკვიდრე ბენდის Jefferson Starship-ის წევრი. მან უდიდესი როლი ითამაშა 1960-იანი წლების სან-ფრანცისკოს მუსიკალური სცენის ჩამოყალიბებაში. 1978 წელს მარტინ სოლო კარიერა წამოიწყო და 81 წელს თავისი პირველი სოლო ალბომი Bowling გამოსცა. სწორედ ამ ალბომში შევიდა სიმღერა Hearts, რომელიც მისი, როგორც დამოუკიდებელი არტისტის, ყველაზე დიდ ჰიტად იქცა. სიმღერის ავტორი კი გახლავთ მარტის მეგობარი მუსიკოსი და კომპოზიტორი ჯესი ბარიში, რომელმაც Hearts სპეციალურად ბოლინისთვის დაწერა. ტექსტი ეხება დასრულებულ ურთიერთობას და ბანალურ შეხედულებას, რომ გული შეიძლება გატყდეს და აღარასოდეს გამთელდეს. მთხრობელი სვამს ასევე ბანალურ შეკითხვებს ყოფილ პარტნიორთან. ყველაფერი კარგათაა, ჩემზე თუ ფიქრობ ხოლმე? მუსიკალურად Hearts წარმოადგენს კლასიკურ ელეგანტურ soft rocks, ან pop rocks-ად შეიძლება ითქვას. სიმღერა ჩაიწერა ლოს-ანჯელესის სტუდიებში, სადაც იმ პერიოდის საუკეთესო ხმის რეჟისორები მუშაობდნენ. სმენელმა და პრესამ სიმღერა გამოსვლისთანავე აიტაცა. Hearts, ამერიკული ბილბორდის ცხელი ასეული,

ფინურ ენაზე იმღერა და მრავალ მას სხვა. დღეს გადამღერებული ისტორიისთვის შევარჩიე 1987 წლის ჩაწერილი ვერსია, როცა სიმღერის თავისი გადამღერება შემოგთავაზა ძალიან ცნობილმა ბრაზილიელმა მომღერალმა, სიმღერების ავტორმა და მსახიობმა ქალმა მარინა ლიმამ. მან ბავშვობის წლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ ვაშინგტონში გაატარა. ამიტომაც ის შესანიშნავად ფლობს ინგლისურ ენას. მან გადაწყვიტა, რომ მარტი ბალინის ეს ჰიტი მშობლიურ პორტუგალიურ ენაზე კი არ ეთარგმნა, არამედ სწორედ ორიგინალ ინგლისურ ენაზე შეესრულებინა თავისი 1987 წელს გამოსული ალბომისთვის, რომელსაც ვირგემ ჰქვია. ამ ალბომზე მუშაობისას მარინამ ითანამშრომლა ცნობილ ბრაზილიელ პროდიუსერთან და მუსიკოსთან ლეო განდელმანთან. მარინა ლიმას ვერსია გამოირჩევა თავისი უნიკალური, ოდნავ ჩახლეჩილი და მგრძნობიარე ვოკალით. 1980-იანი წლების ბრაზილიური ესთეტიკის, პოპ-როკის ჟღერადობისა და ლიმას ემოციური შესრულების სინთეზმა სიმღერას აბსოლუტურად ახალი, განსხვავებული და ინტიმური სრული შთაბერა. ხუთწუთიანი კომპოზიცია მსმენელს თავიდან ბოლომდე ითრევს. მარინას მიერ შექმნილი ვერსია მეტად სახასიათოა. ამერიკელი მუსიკალური კრიტიკოსებიც კი ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ ლიმას შესრულებაში მთავარი იყო არა მხოლოდ ტექსტის გაგება, არამედ პირველ რიგში იმ ვიბრაციისა და ენერგიის შეგრძნება, რაც მისმა სენსუალურმა ხმამ მოიტანა. ბრაზილიელმა არტისტმა ნამდვილად შეძლო, რომ ამ ამერიკული ჰიტისთვის თავისი პერსონალური, განუმეორებელი შტრიხი შეემატებინა. მოდით ახლა სწორედ მარინა ლიმას მიერ 1987 წელს ჩაწერილ Hearts მოუსმინოთ, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ გადამღერებად რჩება. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული საჯილისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბედთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არ სრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზიდა უწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მან ეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით სწორედ ნემეზიდაა პასუხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე საშინელ კატასტროფებზე. ჰიპოთეზის თანახმად, ნემეზიდას ორბიტა გადის ეგრეთ წოდებულ ორტის ღრუბლებში, მზის სისტემის გარშემო არსებული კომეტებისა და მეტეორიტების დიდ გროვაში. ნემეზიდა, როგორც უზარმაზარი გრავიტაციული მაგნიტი, პერიოდულად არღვევს ორტის ღრუბლის წონასწორობას, აგზავნის ასტეროიდებისა და კომეტების ნაკადს მზის სისტემის შიდა ნაწილისაკენ. სწორედ ამ ნაკადის ცენტრში აღმოჩნდა ჩვენი პლანეტა დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს შამქრალ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის მასა ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის –

ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ლაბიც საქართველოს გარეშე იმსჯელეს გაფართოების შესახებ ევროპარლამენტში. საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე მწვავე კრიტიკის მიზეზი გახდა ახალი წესები კანდიდატი ქვეყნებისთვის. უკმაყოფილებას იწვევს დისკუსია ხმის უფლების ჩამორთმევაზე ისეთ საკვანძო საკითხებთან მიმართებით, როგორიც არის ბიუჯეტი და საგარეო პოლიტიკა. დეპუტატთა ნაწილმა ევროკავშირს საბჭოური და ევრონაციისტური სტრუქტურაც უწოდა. ნინი გოგიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: არათუ მიწვეულ სტუმართა სიაში, არამედ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში შეკრებილებმა გაფართოების საკითხზე ისე იმსჯელეს, რომ საქართველოს პროგრესზე არცერთი სიტყვა არ თქვეს. განსხვავებით სხვა კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებისგან. მოხსენებისას ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა ისიც, რომ გაფართოების პროცესში ახალი წესები იქნება.
2: ევროკავშირი თანამშრომლობს გაფართოების პროცესში ჩართულ ცხრა ქვეყანასთან. მონტენეგრო და ალბანეთი გაწევრების პროცესში ყველაზე წინ არიან წასულნი, ხოლო მოლდოვამ და უკრაინამ განსაკუთრებით მოკლე დროში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს.
3: ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა დავრწმუნდეთ, რომ განხორციელებული რეფორმები მდგრადია და ევროკავშირში გაწევრების შემდეგ უკუსლო არ ხდება. გაფართოების პროცესის რეფორმირებაც სწორედ ამ საკითხებს უკავშირდება.
1: გაფართოების წესების შეცვლა კანდიდატი ქვეყნების ინტერესებს არღვევს, რაც თავის მხრივ ევროკავშირ ის სანდოობას ეჭ ქვეშაყენებს. ეს ევროდეპუტატებმა სხდომის ფარგლებში თქვეს და გაერთიანების პოლიტიკა წვავედაც გააკრიტიკეს.
3: ზოგიერთი კანდიდატი ქვეყანა უკვე 20 წელია მოლაპარაკებებისა და გაწევრების პროცესშია. პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ევროკავშირი იწყებს დებატს მომავალ წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებით წესების შეცვლაზე, რომლის მიხედვითაც მომავალ წევრ ქვეყნებს დროებით და შეზღუდული ვადით ჩამოერთვათ ხმის მიცემის უფლება, მაგალითად ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბიუჯეტი და საგარეო პოლიტიკა.
2: ის არ არის სიტყვის თავისუფლების შესახებ, ის ცენზურაზეა და ის არ არის მშვიდობასა და სტაბილურობაზე. ის მუდმივ კონფლიქტზეა, როგორც შიგნით, ისე გარეთ. ის ომის სახალიზებაზეა. ეს არის სიმართლე ევროკავშირის შესახებ. უფრთხილდით ამ ევროსაბჭოურ, ევრონაციისტურ სტრუქტურას, რომელიც თავს მშვიდობისა და კეთილდღეობის პროექტად ასახებს.
1: ილაპარაკო გაფართოებაზე არ მიიწვიოს საქართველო, რომელიც მათ შორის კანდიდატ ქვეყნებს შორის ლიდერია. ეს მართველი გუნდისთვის რეალობისგან თვალისარიდება და მოჩვენებითი დიალოგის კლასიკური მაგალითია.
4: საქართველოს მონაწილეობა ამ შეხვედრაზე იქნებოდა იმ ძალების სრული კრახი, ვინც საქართველოს მიიჩნევს დემოკრატიის უკუსლის ცენტრად, მოლდოვას და უკრაინასთან შედარებით.

0: ობასაც უწუნებს. ნანუკა ჟორჟოლიანის რიტორიკას პარტიის ძველი სახეები უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ მან ნაციონალური მოძრაობის შესახებ ბევრი არაფერი იცის. სააკაშვილის პარტიაში მორიგი შიდა დაპირისპირება დღითიდღე მწვავდება. მეგინ არსაუძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: ნანუკა ჯორჯოლიანი ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული ალიანსის დაპირისპირებაში ისე ჩაერთო, რომ ჯერ ოფიციალურად ნაციონალურ მოძრაობაშიც არ გაწევრებულა. ჯორჯოლიანი, რომელსაც ფსონს მიხელ სააკაშვილი და ფშერგოლეიშვილს პოლიტიკურ კლასსა და მიმართვის ფორმებს უწუნებს, პატიმრის ფავორიტმა მომავალი თანაგუნდელები თავმოყარეობის დეფიციტში ისევ დაადანაშაულა.
2: ფშერგოლეიშვილის დესტრუქცია არის ერთმნიშვნელოვნად მისი პოლიტიკოსი, რომელიც ჯორჯოლიანი პოლიტიკოსი არის, შენ ხო ხარ პოლიტიკოსი, ხო შეიძლება რომ შენი მიმართვის ფორმა შენი კრიტიკა იყოს როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. მე რო ნანუკას და ლობიანას დამიძახებს, ეგ არის პოლიტიკა, ეგ ისწავლა. პარტია, რომელიც თავმოყარია, არ უნდა წარმოადგენდეს იმ კოალიციას, სადაც მის ლიდერს დედას აგინებენ.
3: უზე მომხდა რა ხა, უხეშად გამოუვიდა.
1: ბარამიძეს არასწორად მიაჩნია ჯორჯოლიანის რიტორიკა პარტიის ეგრეთ წოდებულ ალიანსში ყოფნასთან დაკავშირებით. ისიც აღნიშნა, რომ ჯორჯოლიანმა ნაციონალური მოძრაობის შესახებ ბევრი არაფერი იცის.
3: დღეს ჰქონდა შეხვედრა ნანუკასთან, შეხვედრა რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ძალიან ბევრი რამ არიცოდა ნანუკა. მოდი ხარ პარტიაში ლიდერად და თანამდებობულად შეურაცხყოფას აყენებ, ეს სწორი არ არის, რომ უთამოყვარო პარტია, ხო?
1: ნანუკა ჯორჯოლიანის შეურაცხმყოფელი რიტორიკის ფონზე პარტიის წევრები საპატიმროდან შემოთვლილ ახალმოცემულობას ერგებიან და ჯორჯოლიანის კანდიდატურასაც იწონებენ.
4: ნაციონალურ მოძრაობაში არის საუბრები, სერიოზული საუბრები მასზე, ღირს თუ არა ასეთ ალიანსში და ასეთ ერთობაში ყოფნა. მე პირადად დაუჭერ მხარს ნანუკა ჯორჯოლიანის კანდიდატურას.
1: ჯორჯოლიანის ხელმძღვანელობის მომლოდინე პარტიის თავმჯდომარე შექმნილ ვითარებას ისევ სააკაშვილთან არასწორ კომუნიკაციას აბრალებს. საპატიმროდან თავმჯდომარეობიდან ფაქტობრივად გაშვებული ბოკუჩავა ისევ ფიქრობს, რომ მდგომარეობის გამოსწორებას შეძლებს.
5: არის გამოწვევები, მათ შორის მასთან კომუნიკაციის ასე შემდეგ, მაგრამ მე მჯერა რომ ჩვენ დავძლევთ ამ გამოწვევებს.
1: ნაციონალურ მოძრაობაში იცვლება სახელები და გვარები, მართვის სტრუქტურა კი უცვლელი რჩება. სტრუქტურა, რომელიც მხოლოდ ერთ პატიმარს წარმოადგენს, ახლა სააკაშვილის ფავორიტი ნანუკა ჯორჯოლიანია.
0: ზუგდიდში პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მოიღო. დაკავებულია უკრაინის ორი მოქალაქე. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებს ნარკოტიკის სარეალიზაციო

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 25 ივნისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ამბროლაურში 24, ბათუმში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭირ

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

სამილარი 50 თათრი. ერთი თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 55 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 94 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

რაღაც მიდია ზები ზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

ფარიას პარტიის წევრი სტატა ხვედელიანის შეურაცხყოფის გამო 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. სასამართლო პროცესს არ ესწრებოდა არც სამართალდამღვევი და არც მისი უფლებადამცველი. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული მარია მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბონავერიანი და ძებნილი ანტონ უპერი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერსა და აბონავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 5000 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა მარიამ მეყანწიშვილს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი დააკავა, ხოლო მიმალულ 3 ადამიანზე ძებნა გამოაცხადა, მათგან ერთ-ერთი მიხელ ჩოხელია. დაკავებულებს შორის არის ირაკლი მხეიძე, რომელიც ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ აზარაშვილის მოადგილე იყო. დაკავებული ასევე ნანა შაშიაშვილი, ის ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს სამლის ინსპექტორების სამართლოს ხელმძღვანელი იყო. ბრალდება წარადგინა კიდევ 11 ადამიანს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. საგამოძიებო სამსახურმა გახსნა საქმე, რომელიც 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ეხება. შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს ახალი დირექტორი ყავს. ამ თანამდებობას პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი დაიკავებს. სამუშაო თათბირზე ახალი დირექტორი თანამშრომლებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა წარუდგინა. რამაზ თათარაშვილმა ამ თანამდებობაზე სერგი ბზიშვილი შეცვალა, რომელიც საქმიანობას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამართულოს უფროსის პოზიციაზე გააგრძელებს. რამაზ თათარაშვილი ამ დრომდე იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. სარეზეციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 625 შეკრად დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება მე-15

0: გახდა შესაძლებელი.
1: საქართველოს საპენსიო ფონდი ჯარიმების თაობაზე განცხადებას აღწერებს. ფონდის მართველობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით ფონდში იქმნება მექანიზმი, რომელიც შეისწავლის დამსაქმებელთა მიერ დასმულ საკითხებს. საქმე ეხება ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად დაკისრებულ და აღსასრულებლად მიქცეულ ჯარიმებს. დამსაქმებლისთვის განცხადების წარდგენა შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში და საპენსიო ფონდში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2025 წლის 1 მაისიდან დამსაქმებელი დარღვევისთვის პირველად 500 ლარით ჯარიმდება, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 1000 ლარით. უცხოეთის სიახლეებს გააცნობთ, პოლონელი ევროპარლამენტარი აცხადებს, რომ ევროკომისიის მიერ შექმნილი მექანიზმი, სახელად დემოკრატიის ფარი, ევროკავშირის მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად სიტყვის თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს. ანა ბრილკა სოციალურ ქსელში წერს, რომ თავისი არსით ეს მექანიზმი მესამე ქვეყნების მიერ არჩევნებში ჩარევის და უცხოური დეზინფორმაციის წინააღმდეგ უნდა მოქმედებდეს, თუმცა რეალურად ის ევროკომისიის კიდევ ერთი იარაღია წევრი სახელმწიფოების ეროვნული კომპეტენციების შეზღუდვისა და ცენზურისთვის. ევროპარლამენტარი ასევე აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის ფარი მონოპოლიით უზრუნველყოფს ეგრეთ წოდებულ ფაქტჩეკერებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. დამოუკიდებელი ევროდეპუტატი კვიპროსიდან ევროპარლამენტარებს წესების დარღვევაში ადანაშაულებს, მან თქვა, რომ ის მიზანმიმართულად გარიცხეს ფაქტების გამომძიებელი მისიიდან, რომელიც საბერძნეთში 2023 წელს მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შესწავლის მიზნით უნდა გაგზავნონ. ევროპარლამენტარის თქმით, წესების თანახმად იგი ამ დელეგაციის წევრი უნდა ყოფილიყო, თუმცა პოლიტიკურ ჯგუფებთან ასოცირებულმა ევროდეპუტატებმა გადაწყვეტილება მის წინააღმდეგ მიიღეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსული გასადენის ჩრდილოეთ ნაკადის ევროპული ნაწილის შესყიდვა სურს. სერგეი ლავროვის თქმით, ამერიკულმა მხარემ მოსკოვს აცნობა, რომ გეგმავენ ევროპის ტერიტორიაზე გააკონტროლონ გასადენი, აღადგინონ დაზიანებული ნაწილი და მისი ექსპლუატაცია დაიწყონ. ლავროვი ამბობს, რომ თუ ეს გეგმა განხორციელდა, ამერიკა ჩრდილოეთ ნაკადის საშუალებით რუსულ გაზს ევროპელებს ძვირად მიყიდის. პოლონეთსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური სკანდალის ფონზე ვოლდიმერ ზელენსკის მეუღლემ პოლონეთის ქალაქ დანსკში ვიზიტი გაუქმა. ოლინა ზელენსკა უკრაინის აღდგენის საკითხისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით უნდა გამოსულიყო. კონფერენციას არ დაესწრება არც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. დანსკში ჩავა უკრაინული დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს.

0: შეშფოთებული ლევან სანიკიძეც და ამბობს რომ ეს მისთვის არის გამოწვევა რომ შვიდობის სადღეგრძელოს დროს თუმცა ხალხს ქართული ოცნება ახსენდება. ხაბეიშვილის გამოქვეყნებული შეთანხმების 5 პუნქტი სრულად კონსერვატიული ინიციატივებია, მაგრამ თავის მცდელობას ოპოზიციური ველიდან კონსერვატიულ ველზე გადანაცვლების ნუ გაუკარდავთ თინა ბოკუჩაოს, რომელიც პირველი ამბობდა რომ ეკლესიის მოედანი არ უნდა დაუთმოთ ხელისუფლებას და ხალხი დავარწმუნოთ რომ არც ჩვენ ვართ უღმერთოები.
1: ამასობაში უნდა ვთქვათ რომ ანუკა ჟორჟოლიას ისევ აერია, ვინაიდან საარტილერიო იერიში მიიტანა იმ პარტიაზე, რომლის თავმჯდომარეობასაც აპირებს. ძველი სახეების წინ წამოწევა გადაწყვიტა, უბრალოდ ძველი სახეების უკანა ფლანგზე გადამალვა და გადაწყვიტა, ახალი სახეები, ანუ იუთუბერები წინა პლანზე უნდა იყოს და რასთავარია თავმოყარეობა დაუწუნა ყველას, ვინც ამბობს, რომ ალიანსში უნდა იმყოფებოდეს ახლა ნაციონალური მოძრაობა, რამაც საბოლოო ჯამში ძალიან განარისხა გიორგი ბარამიძე მაგალითად ამბობს, რომ პარტია ამანათი კი არ არის, ვიღაც როგორც მან თქვა, მოდი დავიცვათ ციტირება, ვიღაც გამოუცდელს ვანდოთო, პეტრე ცისკარიშვილმა კი შორტრეტოლობა დაუწუნა. მოკლედ დიდი ამბები ამასობაში ანი წითლიძე მიფიქრა, რომ იქნება ახლა მქონდეს პარტიის თავმჯდომარეობის შანსიო და როგორც ის ამბობს, შესაძლოა კენჭის ფრაზეც იფიქროს, მაგრამ ამასობაში ნანუკა დატუქსეს, სააკაშვილმა სტატუსი გამოაქვეყნა და ნანუკას დაუწუნა გამონათქვამი, სადაც ის ამბობს, რომ სააკაშვილის ხმას შესაძლოა მნიშვნელობა არ ქონდეს. გასთავარია თინას მოუწონეს რაღაცა.
0: აი ნანუკა სადაც დატუქსა, სწორედ იმ სტატუსში შეადარა სააკაშვილმა საკუთარი თავი ნელსონ მანდელას, თუმცა ეს არავის გაკვირვები ამიშასგან, მაგრამ როგორც ჩანს იყო უხასიათო თავს და ეს ხა გვარამიასაც გილაურის ფინანსებზე იყო ლაპარაკი, რომ ეს ფული მთლიანად მოხმარდა ნაციონალების წინააღმდეგ მუშაობას წინა საარჩევნო პერიოდში. გვარამია გაკვირვებულის როლშია, ამბობს რომ რას საყვედურობს, თითქოს გილაური მისი პრემიერ-მინისტრი არ იყო, ან თითქოს ნაცმოძრაობა

0: ცების გამო გაემიჯნენ, ეხლა ამბობენ, რომ საბოლოო ჯამში არ გაამართლა ამ მეტი რადიკალიზმის ფორმულამ და შეგვიძლია კიდევ ერთი ასეთი განცხადება მოვისმინოთ, რომელიც საკმაოდ სევდიანია საბოლოო ჯამში.
1: ძალიან ბევრ ადამიანთან შეუწყვიტე ურთიერთობა, ბევრი საქმე გავიფუჭე და ძალიან რთული იყო იმის აღიარება, რომ ესე იგი, ანუ ის რაც მე ვცადე, ეს არ მუშაობს. ანუ აღარ მუშაობს, დაუბრუნდა ხალხმა შეწყვიტა, ჩემ სფეროში ხალხმა შეწყვიტა ფაქტობრივად ბოიკოტი, დაუბრუნდა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობას, არანაირი შედეგი ამ ბოიკოტმა არ გამოიღო. ანუ ის გზა, რომელიც მე ჩემთვის ავირჩიე, რომ არის რაღაცა გზა, ის მიგზამ არ გაამართლა.
2: სევდიანი ამბავი ამბო ცნობილი აქტივისტია ნანა დიხამინჯე, თუმცა ჩვენ ვიცით როგორ იმშვიდებს ხოლმე თავს ოპოზიცია, როდესაც იმედგაცრუებული ამ წავედ დაპირისპირებაში, ეს არის კომუნიკაცია უცხოელებთან, ვიზიტები საზღვარგარეთ და ახლაც აი მთელი დესანტი არის ევროსაბჭოში წარმოდგენილი, გამართეს შეხვედრები, უყვებოდნენ პასეს წევრებს, თუ რა საშინელებები ხდება საქართველოში და ამით საკუთარ საჭიროებასაც ამტკიცებდნენ სხვათა შორის, ნუ რეზოლუციას რაც ახება ის უკვე დამტკიცებულია და აქციახლე არ არის ევროსაბჭო მთლიანად გადმოიტანა ის ნარატივი დემოკრატიის უკუცრის შესახებ, რაც ჩვენ უკვე ვნახეთ ევროპარლამენტის ანგარიში, თუმცა იყო ერთი საინტერესო დეტალი დებატების დროს, ახლა ვიცით დიდი ბრიტანეთის დამოკიდებულება ტელეკომპანია იმედის მიმართ, ძალიან ვანერვიულებთ გაერთიანებულ სამეფოს და სწორედ ბრიტანეთის წარმომადგენელი იყო დეპუტატი, რომელიც თავისი გაგებით საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ იცავს საქართველოს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და სიტყვის თავისუფლებას და იქვე აღნიშნა, რომ არის შეშფოთებული იმით, რომ ტელეკომპანია იმედის წარმომადგენლები ჩვენი კოლეგები არიან იქვე იმ შენობაში, აშუქებენ მათ მუშაობას და ეს არის სამარცხვინო, როდესაც აი ასეთი ტელეკომპანიის გადამღებ ჯგუფს ვუშვებთ ევროსაბჭოს შენობაში, რომ ესე ნამდვილი უმაღლესი სტანდარტი იყო დემოკრატიის მისი გამოში.
0: კიდევ დიდ ხანს მოუწევს იმედის დანახვა და ატანა და კიდევ ერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ უნდა მოუყვეთ მაყურებელს, რომელიც საბოლოო ჯამში არ მიიწვიეს, არამედ საერთოდ არ უხსენებია და ეს არის იმ პოლიტიკური ლოგიკის გაგრძელება, როდესაც მაგალითად სატრანზიტო დერეფნებზე საუბრობენ კოსი პალასი და სხვები და საქართველოს რუკაზე შემჩნევაც არ უნდა. პრინციპში ევროპარლამენტისგან და ევრობიუროკრატებისგან ეს ამბავი არავის არ უკვირს, საერთოდ არ არის ამ ამბავში სიახლე, თუმცა პრემიერმა მაინც დაუსვა დიაგნოზი, ერთადერთი რაც დღეს აინტერესებს, ეს არის ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნება.
2: ამ თემებზე სასაუბროდ სტუმარი მოვიწიოთ ახლა სტუდიაში, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი არის დღეს ინდივიდუალის პირველი სტუმარი საღამომშვიდობისა.
0: საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენ
2: ისტორია. მადლობა.
3: მოსალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ქვენ ტელევიზორულს.
2: მოდი ევროსაბჭოში განვითარებული მოვლენებით დავიწყოთ საუბარი. ვერ ვიტყვით რომ რაღაც განსაკუთრებული სიახლე იყო, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია იმის შეფასება, თუ როგორ იმეორებს დოკუმენტიდან დოკუმენტამდე, რეზოლუციიდან რეზოლუციამდე ამ ნარატივს დემოკრატიის უკუცრის შესახებ. ამ შემთხვევაში უკვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებზე არის საუბარი. რას ნიშნავს ეს დოკუმენტი თქვენ?
3: ანუ აქ სიახლე არაფერი არ არის და ეს რეზოლუციებიც, ნუ ფაქტობრივად ერთი და იგივე სიმეორებს და ნუ ბოლო რეზოლუცია იყო ევროპარლამენტის, სადაც გაჩნდა ახალი მუქარა ტელევიზიების დასანქცირებასთან დაკავშირებით. ნუ ეს კიდევ ერთი ილუსტრირება არის იმისი, რაზეც ქართული ოცნება საუბრობთ, ეს უსამართლო დამოკიდებულება, რადიკალური ოპოზიციის მხარდაჭერა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად უზარმაზარი წნეხის, შანტაჟის, ზეწოლის პირველ რიგში ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე, ჩვენს პრემიერ-მინისტრზე, მთლიანად ქართული ოცნების გუნდზე და თითოეულ ჯარისკაცზე ქართული ოცნების, ხომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ, რომ საქართველო გამოყენებული ყოფილიყო პროქსი სახელმწიფოდ, როგორც გამოიყენეს უკრაინა და ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, ხომ ბოლო რეზოლუცია მე ყველა არ მიხსენებია, ეს ახალი ჩანაწერი დანიშნე იგივე მეორდება ისევის კანონების გაწევა გამჭვირვალობის, რომელიც მათ ქვეყნებში სუვერენიტეტს იცავს და ჩვენ ვეთანხმებით ნამდვილად იცავს, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ გვსურს რომ სუვერენიტეტი იყოს დაცული და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს დაცული. და ასევე ანტი-ლგბტ პროპაგანდა კანონი, რომელზეც ესეთი გართულება აქვს, სადაც აკრძალული არის პროპაგანდირება ამ იდეოლოგიის მითუმეტეს ბავშვებში,
2: სკოლებში და ბაღებში. იმავე რეზოლუციაში იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდეს მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის ჯგუფებს. ესეც ერთგვარი სიახლე იყო,
3: რასაც აი ბოდიშოფი მაგდა დავასრულებ სანამ მაგაზე გადავალ, გაჩნდა ახალი ჩანაწერი, რომ ესე იგი რუსთავი 2 იმედი და პოსტები უნდა დასანქცირდეს. ხომ პირდაპირ საუბრობენ, რომ უნდა დარჩეს მხოლოდ ტევე პირველი და მხოლოდ ფორმულა. მათი განმოსახედია. მე იმასაც შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც ბრიტანეთმა მიიღო ეს პირდაპირ დავარქოთ სამარცხვინო გადაწყვეტილება თქვენი და პოსტების დასანქცირებასთან დაკავშირებით, იმ დღეს იმართებოდა რაღაცა ფორუმი იყო თუ შეხვედრა, სადაც ბრიტანეთის ელჩი ბრძანდებოდა გერმანიის ელჩი, ევროკავშირის ელჩი და იქ არც იმედი არ იყო მიწვეული, არც პოსტები არ იყო მიწვეული, ნუ იმას ახსნინე

0: ფორმულა. ახლა ჩვენმა მაყურებელმა განსაჯოს თუ რაშია საქმე, ხო? მათ სურთ აგენტურა ხელისუფლებაში, რომ პროქსი ქვეყნად გამოაყენებინო საქართველო. დღეს ომის თემა არის აქტუალური, ხო? შუა კორიდორზე კონტროლის თემა იქნება აქტუალური და სხვადასხვა საკითხები, ხო? სურთ აქ არაეროვნული ხელისუფლება, აგენტურა და რა თქმა უნდა, იმ აგენტურის მედია საშუალებები უნდა ფუნქციონირებდნენ და მაუწყებლობდნენ მხოლოდ, ხო? მე ხო პირდაპირ ილუსტრირება, ხო? პირდაპირ ჩაწერეს, რომ მხოლოდ ტევე პირველი და ფორმულა უნდა მაუწყებლობდეს.
1: ნიშნები გასაგებია, თუმცა რითხსნიან ამ სანქციებას და სასჯელებს, რომ დემოკრატია ინგრევა საქართველოში, რომ არის პოლიტიკური კრიზისი და შესაბამისად ამ კრიზისის განსამუხტად არის საჭირო, რომ შეიძლება მეტი დაწოლა წარმოვიდეს საქართველოს ხელისუფლებაზე და ამით როგორც ჩანს ამ ფორმულით განიმუხტება კრიზისი საქართველოში. რა არის რეალური მიზანი საბოლოო ჯამში? ეს ნიშნავს, რომ მათ ჭირდებათ ოპოზიცია, რომელიც საბოლოო ჯამში მოიქცევა ისე, როგორც გარეკარნახი იქნება?
0: რა თქმა უნდა, მათი მთავარი მიზეზი, მათი ამ ქცევის მთავარი მიზეზი გახლავთ სწორედ ეს, რომ ისინი ვერ შეეგუენ, რაც მე ვთქვი იმას, რომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ ამ ყველაფრის მიუხედავად პროქსი ქვეყნად სახელმწიფოს ჩვენი საქართველოს გამოყენებაზე და მათ რა თქმა უნდა სურთ აქ ისეთი ხელისუფლება, მართული ხელისუფლება, როგორც იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, კოლექტიური ნაცები, მაგიტომ შევარქვით ეს ტერმინი, ვინაიდან იქ ლელოს დაირქმა, თუ გახარიას პარტიას დაირქმა, თუ ახალი იქნება კლიანეთ ძველი ნაცები დაკომპლექტებული თუ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობა, აბსოლუტურად ყველა ეს პარტია იმართება ზუსტად ერთი ვერტიკალით. აბსოლუტურად ყველა ეს პარტია აქ დავალებების მისაღებად, რომელიც მოდის ბრიუსელიდან, დადიან სხვადასხვა ელჩებთან, რომ მიიღონ ეს დავალებები და დაიწყონ მათი ასრულება. ამას ჩვენი საზოგადოება ხომ აკვირდება, რა თქმა უნდა. და ისიც გავიხსენოთ, ხშირად გვისაუბრია და კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, როდესაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსის თემა ესეთი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ ქაოსი გამოწვეულიყო, ჩვენ დაგვსაჯეს არ მიცეს საქართველოს 2022 წელს მიცეს მოლდოვასა და უკრაინას, გახსოვთ, რომ მათი დაფინანსებული NGO ორგანიზაციების პირველი რევოლუციური მცდელობა იყო, როდესაც სცენაზე ავიდნენ ეს გიგაური ლომჯარია და ძმანი და დანი მათნი და მთავრობის გადადგომას ითხოვდნენ, ჩვენ ჩამოვაყალიბებ ტექნიკურ მთავრობას, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი გავიარეთ. შემდეგ მოვიდა არჩევნების დრო, როდესაც მთლიანად ბრიუსელმა ჩაუტარა რადიკალურ ოპოზიციას. რატომ? იმიტომ, რომ მათ ეგონათ, რომ ქართულოცნებას ამგზით დაამარცხებდნენ და მოიყვანენ აგენტურას ხელისუფლებაში. ანტისამთავრობო მიტინგებზე აგზავნიდნენ თავიანთ საგარეო საქმეთა მინისტრებს, აგზავნიდნენ საპარლამენტო დელეგაციებს, ხო? ელთოდირი, რაზეც ეს ბიუროკრატები, ხო, კარგად გასოთ, ამბობდნენ, რომ მათი დასაყრდენი არჩევნების შეფასებისას იქნებოდა ელთოდირის საბოლოო ანგარიში. საბოლოო ანგარიში ეწერა, რომ არჩევნები იყო კონკურენტული საქართველოს

0: თქვენ აღწერთ, ძირითადად ვითარდებოდა იმ პერიოდში, როცა იყო ომი ახალი დაწყებული. როდესაც ამერიკას ყავდა სხვა ტიპის ადმინისტრაცია და მათი მიზნები გაცხადებული იყო და ეს ჩვენმა მაყურებელმა ციცის, მაგრამ შეიცვალა მას მერე ადმინისტრაცია, რომელიც ამბობს, რომ ომი უნდა დასრულდეს. ზოგადად ბევრი რამე შეიცვალა გეოპოლიტიკურად. რატომ არ იცვლება ის განწყობები და ის ქმედებები, რაც ევროკავშირის და იგივე ევრობიუროკრატების მხრიდან მომდინარეობს?
1: ნახეთ, მე ამასთან დაკავშირებით ბევრჯერ გამიკეთებია განმარტება და კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო? ის არაფორმალური ოლიგარქიული მართლობა, ვინც დგას ბრიუსელის უკან, იმიტომ რომ ბრიუსელი დამოუკიდებელი არ არის, ხა ვიღაც ვინმე თუ თვლის, რომ კაია კალასი ან მარტა კოსი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურები არიან, ну, კიდე უნდა დაელოდონ ცოტა ხანს და დაინახოვე, რომ ეს ასე არ არის, ხო? მათ აქვს ძალიან დიდი ეგო ამ ძალებს და შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ საქართველოს დასაჯონ იმის გამო, რომ ჩვენ წინააღმდეგობა გაუწიეთ და არ შევასრულეთ მათი დავალებები, რასაც ისინი მიჩვეულები იყვნენ. მეორე მხრივ, ეგო როგვერძე გადავდოთ, მათ საქართველოს თავისი გადმოსახედიდან აუცილებლად უნდა დასაჯოს ამაგალითოდ, რომ შემდეგ უკვე ჩვენი ზომის პატარა ქვეყნები, ესე ბჭყალებში არაუჯანყდნენ და არ მიუტრიალდნენ, რომ ჩვენ რატო შევასრულოთ აწი თქვენი დავალებები, ვუტრირებ რა თქმა უნდა, ნახევრად ვუტრირებ, როდესაც საქართველოს თქვენი დავალება არ შეასრულა, ხომ? შესაბამისად მათ ამ რისკის გადაზღვევა უნდათ. და შემდეგი მიზეზი არის ის, რომ როგორც მე უკვე მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა აქ ჭირდებათ აგენტები, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს თუ დღის წესრიგში არის ომის თემა, ხვალ დღის წესრიგში იქნება შუა კორიდორის თემა. ხომ ჭირდებათ მართული ხელისუფლება იმისათვის, რომ სიტუაცია მართონ და ყველა კარგად ატყობს, რომ საქართველოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაკავშირებადობის კუთხით, ევროპასა და აზიის დაკავშირებადობის კუთხით, ხო? მით უმეტეს, როდესაც ესე განვითარდა მოვლენები, ჩრდილოეთ კორიდორი დაკეტილია, ირანში განვითარებული მოვლენების გამო სამხრეთ კორიდორი დაიკეტა და რამდენჯერმე გაიზარდა თვითონ ბრუნვა და თვითონ ბრიუსელი ვერ უარყოფს, რომ ყველაზე უსაფრთხო და მნიშვნელოვანი არის შუა კორიდორი, ხო? საკვანძო ადგილს ვიკავებთ. რაში ჭირდებათ მათ ქართული ოცნება, როდესაც იციან, რომ ჩვენ გავატარებ მხოლოდ ეროვნულ ინტერესებს, მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს. პირველ რიგში ვაყენებ ჩვენი ხალხის ინტერესებს და შემდეგ ვიფიქრებთ უკვე პარტნიორების ინტერესების დაკმაყოფილებაზე. მათ ეს არ აწყობთ, ხომ? შესაბამისად ეს არის მესამე მიზეზი, რომ დღის წესრიგში ომის თემა არის თუ კორიდორის კონტროლის თემა არის თუ კიდევ ძალიან ცუდი თეორია.

დამოკიდებულება არა, დამოკიდებულებასაც ჩვენ ვეძახით, რა თქმა უნდა. ერთი მხრივ უსამართლო დამოკიდებულებას, მეორე მხრივ ეს არის უგუნური, ირაციონალური დამოკიდებულება და სწორედ ეს დამოკიდებულება მათი მხრიდან იწვევს იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობის განწყობები შესრულებული არის ევროკავშირის მიმართ. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, ვინაიდან როდესაც ჩვენ პასუხებს ვცემთ ევრობიუროკრატებს და ბრიუსელს, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ყოველთვის მიჯნავთ, რომ ევროკავშირი არის აბსოლუტურად სხვა, ევროპელი ხალხი არის აბსოლუტურად სხვა, ხოლო ეს ხელდასმული ბიუროკრატები არიან სხვა, დღეს არიან, ხვალ არ იქნებიან. მაგრამ მათი ესეთი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მაინც ისახება ჩვენი მოქალაქეების განწყობაზე. მე იმასაც შეგახსენებ, თუ გასავთ რამდენიმე თვის წინ, ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბრძანდებოდა შუა აზიაში და დაკავშირებადობაზე საუბრობდა, შავი ზღვის რეგიონზე საუბრობდა, შუა კორიდორზე საუბრობდა, საქართველოს არ ახსენებდა. ბატონმა ალიევმა, ჩვენმა ნამდვილმა მეგობარმა, მას სერიოზულად უსაყვედურა, რომ დროა ქალბატონმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა რუკას დახედოს. ნუ ეს გარდაუვალია, ხო, ეხა გეოგრაფიას ვერ შეცვლი, ადრე თუ გვია, ნუ მოუწევთ მათ უკაცრავად მაყურებელთან და ამ რაღაცა ბუტიაობის რეჟიმიდან გამოსვლა, მოუწევთ იმასთან შეგუება, რომ მიუხედავად უზარმაზარი მცდელობისა, თლიანად ჩაურატარეს წინასაარჩევნო კამპანია რადიკალურ ოპოზიციას, ვერ ჩაგვანაცვლეს არჩევნების გზით. მიუხედავად უზარმაზარი ძალისხმევისა, ხუთი რევოლუციის დაფინანსებისა, ვერ შეცვალეს ჩვენი ხელისუფლება რევოლუციის გზით, ვინაიდან ქართველი ხალხი ყველაფერს ძალიან კარგად ხვდება და ქართველი ხალხი ჩვენს გვერდით დგას. შესაბამისად, მათ მოუწევთ ამ რეალობასთან შეგუება, საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სხვა გზა არ დარჩება, დასხდებიან და ჩვენთან დაიწყებენ საუბარს. და აი, ბოდიში მოხდით, ჩვენ ვაცხადებთ მიუხედავად ამდენი უსამართლობისა, ვინაიდან აქ პირადული უნდა გადადო, ეს პოლიტიკა არის, რა უნდა პასუხისგებელი ხარ შენს სამშობლოზე, შენს ხალხთან, შესაბამისად იქ ასე ვთქვათ, პირადული არაფერი არ არსებობს, მოდი ესე ვთქვათ, და ჩვენ რა თქმა უნდა მზადვართ პირველი დღიდან მაგას ვაცხადებთ, რომ ეს ყველაფერი დავივიწყოთ, გადავფურცლოთ ეს უსამართლობის ასე ვთქვათ ფურცელი, დავიწყოთ ურთიერთობები ახალი ნიშნულიდან, ოღონდ ეს აუცილებლად უნდა იყოს სამართლიანობაზე.

ვიტყვებიო, რომ ამ ყველაფერს პასუხი გავცეთო. კი ბატონო, რატომ ითხოვთ კანონების გაუქმებას? აი მაგალითად გამჭვირვალობის კანონი ჩვენ რომ მივიღეთ და სამარცხვინოთ, იქ რა თქმა უნდა ზდილობიანად კულტურულად, პოლიტიკურ ენაზე, დიპლომატიურად მივაწოდე ეს ყველაფერი. თქვენ რომ სამარცხვინოთ უწოდეთ ამას რუსული კანონი, ჯერ ესეთი რა იყო რუსული? მეორე ცერტი ჩვენ მერე მიიღო საფრანგეთმა, მიიღო კანადამ, გაამკაცრა დიდმა ბრიტანეთმა, ხომ? ანუ აი აგ რატომ არის ორმაგი სტანდარტი, ხომ? რატომ არის ჩვენი რუსული და საფრანგეთში რატომ არის ფრანგული? ამაზეც პასუხი იყო მას შემდეგ, რაც რამდენჯერმე ვერ მივიღე, რომ არ ჩვენ ვალდებულები არ ვართ, რომ პასუხი გაცეთ. როდესაც ესეთი რეჟიმია და არ აინტერესებს საერთოდ რას ესაუბრები, ხო? ანუ შენ ვალდებული ხარ, რა თქმა უნდა, შენი სათქმელი უნდა უთხრა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვალდებულება არის ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში.

0: ფორმების დარღვევა. შესაბამისად, მათ უკვე ესე აღარ ადგენთ.
1: საინტერესოა რა უშლის ბრიუსელს ხელსიმაში, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადმოდგას. ხომ არ არის ეს იმით განპირობებული, რომ მთელი ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად ჩვენ ვსვენდით მხოლოდ კრიტიკას, მხოლოდ ნეგატივს საქართველოზე და ახლა ისინი არიან უკვე საკუთარი გადაწყვეტილებების და საკუთარი სიტყვების ტყვეობაში, როდესაც აღარ შეუძლიათ მიუხედავად იმისა, რომ დერეფანი არაერთხელ ვახსენეთ და მის საჭიროება, მათ უკვე აღარ შეუძლიათ გადმოდგან ნაბიჯი და რაღაცნაირად მოატრიალონ ეს კუთხე ურთიერთობების.
0: გიორგი, ძალიან სწორად აღნიშნე, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მდგენელი ამ ყველაფერში და მაქედან გამომდინარე მე ხაზი გავუსვი, რომ პრემიერ-მინისტრის დონიდან დაწყებული, რიგითი დეპუტატის დონით დამთავრებული, ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამთ, რომ ზადვართ, რომ დავსხდეთ, ვისაუბროთ და გადავფურცლოთ. შესაბამისად, ეს გადაფურცლა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ იქ ახსნა განმარტების რეჟიმში ჩადგომა არავის არ მოუწევს თუ სამართლიანი დამოკიდებულება ვიგრძენით მათი მხრიდან. ხოლო თუ ისე უნდა გააგრძელონ იქ რაღაცა მითითებები და ეს გაიწვია, ეს მიიღე დემოკრატიის უკუსლა მოლდოვა და უკრაინა თქვენზე წინ არიან, მაშინ არაფერი არ გამოუვათ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დრო მიდის, შუა კორიდორის თემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და შესაბამისად მათ მოუწევთ დასხდომა და ჩვენთან საუბარი და ყველას შევახსენებ, რომ როგორც საქართველოს ჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ ჭირდება ევროკავშირი საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობა.
2: და სანამ დავასრულებთ საუბარს, რას ფიქრობთ იმ დაპირისპირებაზე, იმ რაღაც უკვე არის კომიკურია თუ ტრაგიკული სიტუაცია, რომელიც ოპოზიციაში ვითარდება. ახლა ერთის მხრივ ალიანსის და ნაციონალური მოძრაობის დაპირისპირება, მეორეს მხრივ თავადნაც მოძრაობაში არსებული სირთულეები, საერთოდ ვინ იქნება თავმჯდომარე, ესე ჯერ გაურკვეველია, რაში და ბეჭდილებას ტოვებს ეს პროცესი
0: თქვენ? ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ ჩემ აზრს, ეს არის ხელოვნური პროცესი ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ბუნებრივიც ბევრი ხდება, ვინაიდან ეს ადამიანები არიან, ვისაც ზულთ ერთმანეთი ვერ იტანენ ერთმანეთს და შესაბამისად ის პროცესები რაც ნაცებში ვითარდება, ნუ ეს იმდენად სამარცხვინოა, რომ სერიოზული კომენტარის გაკეთებაც უკვე შეუძლებელია, პლინტუს ქვემოთ იყვნენ ჩასულები და მე არ ვიცოდი კიდე თუ რაღაცა იყო იმის კომენტი, იმის კომენტად ჩადიან, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ალიანსში განვითარებულ მოვლენებს, ეს არის გარე პატრონების დან კარგად დაგეგმილი სცენარი, რომ აი ამდენი სპექტაკლი უნდა გათამაშდეს, ამდენი რაღაცა ხმაური აჟიოტაჟი, რომ საზოგადოების ყურადღება იყოს იქით მიმართული. შესაბამისად, დატოვეს ლელო და გახარიას პარტია ამ ალიანს მიღმა, რომ ხელოვნურად მოხდეს ამ ორი პარტიის გამიჯვნა კიდე უფრო ჩვენი საზოგადოების თვალში კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისგან. ეს არის მათი გარე პატრონების თავი ჩანაფიქრი. 2025 წელს დაიწყეს ამ ყველაფრის ასრულება, თუ გაიხსენებთ, ბოიკოტში იყვნენ დანარჩენები.

0: სოფელში ჩაჟდომა და იმის პრაქტიკულად არაფერში არ შეწინამდეგა, გარდა კორუფცია ქონდაო. გაიხსენეთ აბა?
1: კი ბატონო.
0: კორუფციით შეწინამდეგა სააკაშვილი შევარდნაძე თავის დროზე, თორემ 9 წელიწად შევარდნაძის ფიგურა იყო. ისე რომ აი ეგ მადიარული მეთოდი 2003-ში
1: კი ბატონო, მაგრამ ხავეიშვილისგან თავად მადიარი დადგება?

0: შევსება უნდა ახლა თუ კი განვითა შეიძლება შემთხვევით ფრაგმენტი იყოს მე არ გამოვრიცხავ ბევრი რამ ხდება ჩვენ პოლიტიკაში მაგ მიმართულებით ოპოზიციის მიმართულებით შემთხვევითობა უამრავია არ გამოვრიცხავ იმას რომ ეს ჩემი კონსტრუქცია ახლა შეთქმულების თეორიის სიყვარულითა ნაკარნახები მაგრამ თუ კი აეწყო ეგ მადიარი 2 კავკასიური მადიარის ვერსია ძალიან ძიმე იქნება ბედი კავკასიური მადიარისა სააკაშვილი იქნება თუ სხვა ხო შეიძლება ფიგურა ჩაამოცლო იმიტომ რომ საქართველოს მყარი უარყოფითი დამოკიდებულება არის იმ პოლიტიკის მიმართ, რაც 9 წლის განმავლობაში ქართველებმა ნახეს. ოღონდ პედალირება და აი ამ ნუ რო არ მოტყუდეს ვიღაცები, ვინც ვისაც 9 წელი ნაკლებად ახსოვს. აი პედალირება იმის, რომ მორიგი ტყუილი შეიძლება კეთდება და ადამიანები იყავენ ფხიზლად ძველი ფორმულა ეგ შეიძლება საჭირო.
1: სააკაშვილმა როგორც ჩანს გადაწყვიტა, რომ გააკეთოს ის რაც იცის, ან მას ასე გონია, რომ იცის პირდაპირ თქვა, რომ ვეძებ რევოლუციური ჯავშად მანქანის ინჟინრებსო, როგორც ჩანს ნანუკა ჯორჯელიანი მიაჩნია, რომ ასეთია, მაგრამ ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, ხალხის განწყობა რამდენად იძლევა საფუძველს იმისა, რომ აი ამ გზით წავიდეს ოპოზიცია, რომ ხა აქ კონდეს მსდელობა რევოლუციის მოწყობის.
0: ა 19 წელი გავიდა ხო უკვე რომ არანაირ რევოლუციური მცდელობა არ გამოვიდა. არც ერთი. ეხა იმ დღეს იყო მართლა ლაპარაკი, რომ ხუთი დაიცვალაო კობახიძემო და თუ კარგად მივყვებით, შეიძლება გაცილებით მეტიაო რევოლუციები. არ გამოდის ეს რევოლუციები. დღევანდელი მრჩეველი ამერიკის რო გავრცელდა
2: ბატონო
0: სტაჟიანი კაცის შეფასება ნუ კრიტიკულია თითქოს მაგრამ სუპერ კრიტიკულია ოპოზიციის მიმართ არაფრის უნარი არ გაქვთო ეხა ამ ტიპის ფორმულა მის საკუთარი აზრი ხო არ არის მორალური აზრია და ამ ტიპის

0: და შეცვალს. ანუ ომი მოიგო ადამიანს. ანალოგიურ მოვლენებს ხშირად ვაკურდებით პოლიტიკაში.
1: ხო, მაგრამ თუ კი ოპოზიციაში კლავ ნაცმოძრაობა იქნება, რთულია მოვეზრება.
0: არა, ოპოზიციაში ნაცმოძრაობა ბევრ კარგ საქმეს შვება მაქვს, რომ იქითკენ თვალი არ მიურბის, მაგრამ დაიწყება ახლა ხმების გაფანტო. და აი ეს პროცესი ხმების გაფანტვისა შეიძლება აღმართოს გარკვეული სირთულის მატარებელი.
2: აი ოპოზიციას აქვს თუ არა უნარი ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით. ახლა ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფი პარტია, ეს არის შესაძლებლობა ოპონენტისთვის, იმიტომ რომ რაღაცას მოუძებნი გასაკრიტიკო. მაგრამ სარგებლობენ ამით, აი რაციონალურად შეუძლიათ
0: გამოყენება. ამ წელი ისარგებლეს. ეს ხო არ არის წლებანდელი მოვლენა მაგათი ოპოზიციაში ყოფნა. გადავიდნენ ოპოზიციაში, რევოლუციას თვითონ უჩხიკინებდნენ, არ გამოუვიდათ და უცხოელები მოიშველი ეს რევოლუციისთვის, ფინანსები, მაშხალები, ყველაფერი, ну, თაფისროლა შეიძლება რესურსი ქონდათ, მაგრამ უბრალოდ არის ისე რომ ცდილობები ძალიან ბევრნაირი იყო და რაღა უნდა ქნან.
2: ამაზე.
1: პარტია უბრალოდ უნდა გაიწიონ პოლიტიკური ველიდან და ახალგაზრდებს დაუთმონ ადგილი.
0: არა, არ გამოვა ახალგაზრდებს. არ გამოვა ახო, უფრო რთულია. იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა ხო არის ეგეთი ისა რომ შემოყავთ ახალგაზრდები. ეს ახალგაზრდები არ იხდიან ბოდიშ ძველების გამო. არ ამბობენ უარს იმაზე, რაც მოხდა ამ წლების წინ. ამიტომ ფაქტიურად ეს ახალგაზრდები იმ ძველი ცოდვებით არიან დამძიმებულები და მათ ვისთვისაც მიუღებელი ნაცმოძრაობა იყო, მათთვის ეხლაც იქნება გინდა ახალგაზრდული სახით ნაცმოძრაობა, თუ კი არ მოხდა ქრისტიანობა, რომ ქრისტიანობა ეხლა იმიტომ ამბობ, რომ რელიგიაა და არა პოლიტიკა.

0: უნანიებამ დაცვისა და ბრალდების მხარეების საპროცესო შეთანხმებამდე კიდევ 12 ბრალდებული საქმეზე მიიყვანა. სიმონ მახარაძეს, კახაბერ კვაჭანტირაძეს, გია და მიხეილ თოლორაიევს, ავთანდილ თოფჩიშვილს, იური ლომიძეს, დავით გიუნაშვილს, გიორგი ტალახაძეს, ბექა მაჭავარიანს, გიორგი კირვალიძეს და კობა ეპიტაშვილს შეთანხმების საფუძველზე სასჯელის ზომად 1-წლიანი პატიმრობა და 3-წლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრათ. საბა კორძაიას კი 3-წლიანი პირობითი და წელიწადნახევრიანი საპატიმრო სასჯელი.
1: შემოთავაზებული პირობები ჩვენ შემთხვევაში იყო მისაღები და მათ თავად მიმართეს განცხადებით პროკურატურას აღნიშნულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ.
2: აღიარნეს სულად ჩადენილ დანაშაულ ფენშორეს გაფორმებული იქნა საპროცესო შეთანხმება 11 მადგანი ცნობილი იქნა დანაშაულ წარგენილ ბრალდებაში და განესაზღვრა 1 წელი თავისუფლების აკვეთა 3 წელი პირობითი 1 მადგანი ცნობილი იქნა დანაშაულ წარგენილ ბრალდებაში და განესაზღვრა 1 წელი და 6 თვე თავისუფლების აკვეთა 3 წელი პირობითი.
0: ამავე ეპიზოდზე კიდევ ერთმა ბრალდებულმა მანუჩარ მიქელაძემ ჩადენილი ქმედება აღიარა, თუმცა თავი დამნაშავე და არც ნორისთვისაც მასთან საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმდა. მას 5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. უკვე აღიარებულ დანაშაულზე და გაფორმებულ შეთანხმებაზე შეცვალა პოზიცია გიორგი კირვალიძემ, რომელსაც საპროცესოს გასაუქმებლად გადაწყვეტილების გასაჩივრება კანონიერ ვადაში შეუძლია.
3: გიორგი კირვალიძემ გამოხატა თავისი ნება არაერთი ხელმოწერით, რომელზე ანახორციელა ამ შეთანხმების ფუძლებზე.
4: შეიცვალა
3: არვისი კომუნიკაცია არ მქონია.
0: დღესვე სასამართლომ დამნაშავე ცნო 4 ოქტომბრის საქმის 4 ბრალდებული სასჯელის სახით 7-წლიანი პატიმრობა ნანა სანდერს, 5-5 წელი აბონავერიანსა და მიმალვაში მყოფ ანტონ უპერს, 5000 ლარიანი ჯარიმა კი მარიამ მეყანწიშვილს განესაზღვრა.
5: რა თქმა უნდა, დაცვის მხარესთვის ბუნებრივია, როგორია შედეგის აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა განაჩენი არის უკანონობ და ბუნებრივია ეს გასაჩვენებელი საპელაციო წესი.
6: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და 4-ვე მშავდებულთან მიმართებაში გამოიტანა გამამხნებელი განაჩენი. როგორც მოგეხსენებათ, მშავდებულთა ქმედებები სხვადასხვა კატეგორიის იყო და სწორედ აღნიშნულით არის განპირობებული სხვაობა საშელებს შორის.
0: საპროცესო შეთანხმების საფუძვლები დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა ქვეყნის გენერალურმა პროკურორმა. შეკითხვის საპასუხოდ გიორგი გვარაკიძემ მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილის საქმეზე ცილაპარაკა. აღიარების შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმებისთვის პროკურატურა კვლავ მზადდება.

0: მარიამ გიგანს უსმენდით, ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი მეშვიდე. ერთი პატარა სახლის აივანზე ტაღზე ვიწექი და სიყვარულზე ოცნებობდი. ჩემი სიყვარული სხვა იყო, ჩემი წინაპრების სიყვარულისგან სრულიად განსხვავებული. მე ნინოს ყაროსთან არ შეხვედრი ვარ. ნიკოლოზის ქუჩაზე, სკოლის გზაზე გავიცანი. ამიტომაც განსხვავდებოდა მამა ჩემის, პაპა ჩემისა თუ ბიძა ჩემის სიყვარულისაგან. აღმოსავლელი სიყვარული ერთი პატარა მოდუდუნე წყაროსთან ან შადრევანთან იწყება. ყოველ საღამოს მხარზე სურა შემოდგმული გოგონები წყაროსთან ჩადიან. შორიახლოს წრეში ყმაწილ კაცების ხედან და გაცხარებით მსჯელობენ ომზე, ქურდობაზე. ჩამლელებს სულაც არაქცევენ ყურადღებას. გოგონები ნელა ავსებენ სურას და უკან ბრუნდებიან. პირთამდე ავსებული სურა მძიმეა. ფეხი რომ არ წამოკრან ჩადრს ცოტათი უკან იწევენ და თვალდახრილნი ფრთხილად მიაბიჯებენ. ყოველ საღამოს ჩადიან გოგონები წყალზე. ყოველ საღამოს ხედან ყმაწვილები მოიდანზე. აქ იწყება აღმოსავლელი სიყვარული. ზოგჯერ შემთხვევით, სრულიად შემთხვევით აღაპრობენ გოგონები მზერას და კაცებისაგან თვალს მალულად გააპარებენ. და თუ ამ დროს ისიც შემთხვევით, ცისკენ მომზირალი ყმაწვილის მზერა გოგონას თვალებს წააწყდება.

ჯარის გაცემა. ჩემი მეგობრები დარბაზის 4-ე მხარეს იდგებიან და სვედანობის საწინააღმდეგო ლოცვებს იბუტბუტებენ. ასე მოითხოვს წესი და ადათი, რადგან ყველა ადამიანს ყავს მტერი, რომელიც ქორწილის დღეს ხანჯალს სანახევროდ ამოწმებს. სახეს დასავლეთით მიაბრუნებს და ბუდბუდს დაიწყებს. ანისანი, ბანისანი, მიმავრელი კანიანი, ის ვერ შეძლებს, ვერ შეძლებს, ვერ შეძლებს, მაგრამ ღვთისმყოფობით, კარგი მეგობრები მყავს. ილიას ბეგმა ყველა წყევლის საწინააღმდეგო შელოცვა იცის. საკურწილო რიტუალის შემდეგ მე და ნინოს ისევ დაგვაშორა.

ხალხი. მეგობრები თუ ნათესავებით განასახურავზე ქუჩაში და მოუთმენლად ელოდებიან შედეგს. დიდხანს თუ გაგრძელდა, აღშფოთებულები კარზე კაკონს, ყეფას კნავილს იწყებენ და ბოლოს რევოლვერების ბათქა ბუთქი ატყდება. მეგობრები გარეთ საპატიო ყარაულში დგანან და ვიდრე საჭირო დარჩათვლიან გარეთ არ გამოგიშვებენ. მართლაც ლამაზი ქორწილი გვექნება, უძველესი მამაპაპური ათათ წესების დაცვით. ეტყობა ოცნებაში წასულს სტაღზე ჩამეძინა. თვალი რომ გავახილე, ჩემს ყოჩს მოუკარი თვალი. მიწაზე იჯდა და ხანჯლის წვერით ფრჩხილებს ისუფთავებდა. მისი მოსვლა არც გამიგია. რა არის ზმაო ახალი? ვკითხე მთქნარებით. დიდი არაფერი ყმაწვილო, მიპასუხა გულგრილად. მეზობლის ქალები წაიჩხუბნენ. ერთი ვირი ამ აყალ-მაყალზე დაფრთხა, მდინარისაკენ გაიქცა და ახლაც იქ აწევს. ყოჩი ცოტა ხნით გაჩუმდა. ხანჯალი ქარქაში ჩააგო და მერე ისევ გულგრილად განაგრძო. მეფემ ევროპის სხვადასხვა მონარქებს ომი გამოუცხადა. რა? რა ომი? წამოხდი შეშლილივით. რა და ჩვეულებრივი ომი? რაებს ლაპარაკობ? ვის გამოუცხადა? სხვადასხვა ევროპელ მონარქებს იმდენი სახელი იყო ვერ დავიმახსოვრე. მუსტაფამ კი ჩაიწერა. ახლავე დაუძახე. ზლაზნით წამოდგა და თავის ქნევით კარის მიღმა გაუჩინარდა. ცოტახანში მუსტაფას თანხლებით დაბრუნდა. სახე გაბრწყინებული მუსტაფა თავისი უპირატესობის შეგრძნებით ამაყად მოაბიჯებდა მთელმა ქალაქმა, გაიგო უკვე რომ

ნება დაკარგულმა. მუსტაფამ ჯიბიდან ფურცელი დააძრო, ჩაახვალა და თავ დაჯერებულად, მაგრამ ძიმემ-ძიმეთ წამოიწყო. გერმანელ კაიზერს, ავსტრიელ კაიზერს, პრუსიის მეფეს, საქსონიის მეფეს, ვიურტემბერგის მეფეს, უნგრეთის მეფეს და კიდევ სხვა მთავრებს. შეუძლებელი იყო ბატონო ყველას დამახსოვრება. მუსტაფამ დაკეცა თავისი ქაღალდი და კლავ განაგძო. ამის საპასუხოდ დიდი ოტომანის იმპერიის ხალიფამ და სულთანმა, მისმა საიმპერატორო უდიდებულესობამ, მეჰმედ რაშიდმა, ასევე ირანის მეფემ სულთან აჰმად შაჰმა, განაცხადეს, რომ ისინი ამ ომში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ეს ურწმუნოთა ომია და ჩვენ არაფერი გვესაქმებაო. მეჩეთში მოლა მეჰმედ ალი ფიქრობს, რომ გერმანელები გაიმარჯვებენ. მუსტაფამ სიტყვების დასრულება ვერც კი მოასწრო, რომ უცბად ქალაქში 17-ვე ეკლესიამ ზარი ედროულად შემოკრა. გარეთ გავიჭერი. აგვისტოს ისხისაგან ჩაბუღული ცა მუქარით დაყურებდა ქალაქს. მთების შორიდან მოწყენით იმზირებოდნენ, თითქოს ამ ყველაფერთან არაფერი ესაქმებოდათ. ნაცრისფერი კედლები ზარებით რეკვის ექოს გამოსემდა. ქუჩები ხალხით იყო გაჭედილი. აღლვებული და დასისხული სახეებით შესქეროდნენ ეკლესიის გუმბათებს. ჰაერში მტვრის კორიანტელი იდგა. აქაი ყვირილიც ისმოდა. ეკლესიების კედლები მდუმარეთ მარადიული სიმშვიდით თითქოს მუქარით შემოქცქვეროდნენ. ზარების ხმა ჩაჩუმდა. ერთი მსოქანი მოლა იქვე ახლოს მინარეთზე ასულიყო. პირთან ხელები მიეტანა და განწირული ხმით გაყვიროდა. აღზდექით სალოცავად, აღზდექით სალოცავად, ძილს ლოცვას ჯობს. საჯინიბოში შევარდი. ყოჩი ცხენს კაზმავდა. ცხენს მოვახტი და ქუჩებში გავიჭერი. ირგვლივ ადამიანთა დაბნეული და შეშინებულ მზერას ვაწყდებოდი. მე კი ცხენს ყარაბაღელ დიდებულთა სახლების იმივაჭენებდი. ზოგი ხელს მიქნევდა და მომაძახოდა. საუმრად მიიჩქარი ალი ხან. თავში ყველაფერი ამერია. ფიქრმა მაშინვე ერთ სახლისაკენ წამიყვანა. შორს სივსეში, ბაღის წიაღში ჩაფლული ბტყელბანიანი სახლი მოჩანდა, რომლის დანახვაზე მხედრული ვალდებულებების ყველა წესი გადამავიწყდა. გიჟივით მიქროდი ბორცვებზე და ის სახლის თანდათან ახლოვდებოდა, რომლის მიღმაც მთები, ცა, ქალაქი, მეფე თუ მთელი სამყარო უჩინარდებოდა. ცხენი ბაღში შევაჭენე, მსახური გამომეგება, შეშინებული გაყინული მზერით შემომცქეროდა. სამი საათია, რაც თავადის ოჯახმა აქაურობა დატოვაო. მაუწყა მან. მექანიკურად ხელი ხანჯალზე წავივლე. მსახური განზე გადგა. მერე ჯიბიდან წერილი ამოიღო და გამომაწოდა. თავადი სასულმა ნინომ თქვენი უდიდებულესობა ალი ხან შარვანშირისათვის წერილი დატოვა. მოუთმენლად გავხსენი და კითხვა დავიწყე. დიდი ბავშვური ასოებით ეწერა. ძვირფასო ალი ხან, ომი უცბად დაიწყო. ბაქოში უნდა დაბრუნდეთ. დრო არ იყო შენთვის შემეტყობინებინა. არ გამიჯავდე. ვტირი და

ჯობით მოხარგული ხალიჩა მიყიდო. მე ვეღარ მოვასარი. კოცნი, ბაქოში ალბათ საშინლად ეცხელება. შენი ნინო. წერილი დაუკეცე. კაცმა რომ თქვას ყველაფერი წესრიგში იყო. მე კი ალიხან შირვანშირი. ნამდვილი სულელი ვარ გიჟივით მიქროდი აქედან იმის მაგივრად რომ წესისამებრ ქალაქის თავთან მისულიყავი და ომის დაწყება მიმელოცა ან შუშის რომელიმე მეჩეთში მეფის ჯარისათვის მელოცა. ტერასის კიბებზე ჩამოვჭექი და გაშტერებული ვიყურებოდი. მეც კაი შეშლილი ვარ. ნინოს რა უნდა ეკნა თუ კი მშობლები მიდიოდნენ. მეც ხომ მეხვეწება მალე ჩამოდიო. ის კი არა, რა თქმა უნდა, როცა ქვეყანაში ომია, სუნამოთი გაშხენთილი წერილი კი არ უნდა დაიწეროს. შეყვარებული შეყვარებულთან უნდა მივიდეს, თუმცა ეს ომი მე და ნინოს არ გვეხებოდა. ომი რუსეთში იყო და არა ჩვენს ქვეყანაში. მე უბრალოდ თავად ყიფიანზე ვბრაზობდი ასე საჩქოროდ, რომ გარბენინა ნინოს სახლში. გამწერებული ვიყავი ომზე, წმინდა თამარის ლიცეუმზე, გოგოებს ქსევის წესებს რომ არასწავლიდნენ. როგორ მივისტრაფოდი მისკენ? ყველანაირი სიამაყე და მოვალეობაც კი დავივიწყე. ის კი წავიდა. რამდენჯერმე კიდევ გადავავლე თვალი წერილს და უცბად ხანჯალი ვიძრე. წუილით გავაქანე და ჩემს წინ ხეში ჩავარჭე. მსახური ხეს მიუახლოვდა. ხანჯალი ამოაძრო. ცოდნე სახით შეათვალიერა და უკან დამიბრუნა. ნამდვილი ყაბაჩური ფოლადია. ძლიერი ხელი ქონიათ, ბატონო. მითხრა მოწწებით. ცხენ შემოვახტი, ქუჩებს ნელ-ნელა მიუყვებოდი. შორცისკენ აღმართული გუმბათები მოჩანდა. აღარ უბრაზობდი. სიბრაზე ხის ქერქში ჩავტოვე. ნინო კარგად მოიქცა. მამის დამჯერი ქალიშვილია და კარგი სოლიც იქნება. ფიქრებში ჩაძირული, თავდახრილი მივდიოდი. ქუჩები ქვიშის ბუხში იყო გახვეული. მზეანათებდა და დასავლეთით ეშვებოდა. უესრად ცხენის ჭიხვინმა გამომაფხიზლა. თავი ავწიე და გავშტერდი. წამეთ ნინოც დამავიწყდა და დანარჩენი სამყაროც. ჩემ წინ საოცრება იდგა. ოქროსფერი წითელი რაში, მოხდენილი თავით, ამაყი თვალებით, ბალეტის მოცეკვავესავით ჩამოქნილი ფეხებით, მზეზე ოქროსფრად უბრწყინავდა ფაფარი. უნაგირზე წვეროსანი მოხუცი იჯდა. ეს იყო დიდი მემამულე თავადი მელიქოვი, მეზობელი ქალაქიდან. ცხენით აღთვალანებული, გაოგნებული ხმას ვეღარ ვიღებდი. გამახსენდა აქ ჩამოსვლისას ოქროსფერ რაშზე ლეგენდებს რომ იყვებოდნენ. ყარაბაღში სულ 12 ასეთი ოქროსფერი რაში მათ ისე მალავენ, როგორც სულთანი ქალებს ხარამხანაში. ახლა ჩემ წინ სწორედ ერთ-ერთი მათგანი იდგა. საით გაგიწევიათ, თავადო? ომში, შვილო ჩემო. თავადო, რა საოცარი ცხენია. დიახ, იშვიათობაა და თავას თვალებში სითფო ჩაუდგა. ამ ცხენის გული 6 გირვანქას იწონის. ტანს წყლით რომ დაბან, ოქროსავით უბზინავს ხოლმე.

დაბრუნდი შინ, წერდა мама. ჩაალაგეთ ბარგი, მიუგზავრებით. გავძახემ საყურებს. ქუჩაში მივიდიოდი და ამ ალიაკოც უყურებდი, რაღაც მოუსვენრობამ შემიპყრო. ქუჩაში მივიდიოდი და ამ ალიაკოც უყურებდი, რაღაც მოუსვენრობამ შემიპყრო. თავადაც ვერ გამეგო, რატომ? ფიქრებში ჩაძირული მაღლა ვარსკვლავებს ავცქეროდი. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი მერვე. მითხარი ალი ხან, ვინ არიან ჩვენი მეგობრები? კითხა ჩემმა ყოჩმა. შუშის თვიან მიხოლ მოხოლ გზაზე მივჩაკჩაკებდით. ჩემი ყოჩი უბრალო სოფლელი ბიჭი იყო და გაუთავებლად მეკითხებოდა ომზე და პოლიტიკაზე. ჩვენში დაბალი ფენის ადამიანები მხოლოდ სამ თემაზე საუბრობენ: რელიგიაზე, პოლიტიკაზე, საქმეებზე. ომის თემა კი სამივეს მოიცავს და დღეს ყველაზე აქტუალური გახდა ყველგან. ქუჩაში შინ თუ ყავახანაში მხოლოდ ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ. ყოჩი, ჩვენი მეგობრები არიან იაპონიის იმპერატორი, ინდოეთის იმპერატორი, ინგლისის მეფე, ბელგიის მეფე და საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. დაფიქრებულმა ტუჩები აიბუზა და ჩაილაპარაკა. საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ასეთი ცივილიზებული ადამიანი მინდორში როგორ გაიჭრება და იომებს? არ ვიცი, ალბათ გენერალს არ გზავნის. თვითონ უნდა მიდიოდეს ომში, სხვები კი არ უნდა გაგზავნოს. რა სამართალია? მერე კი საქმიანად დაზინა. რუსეთის მეფე ტანდაბალი და გამხდარია. კაიზერი გილიომი კი ძლიერი და მხარბეჭიანია. პირველსავე შეტაკებაზე მოერევა რუსეთის მეფეს. ჩემი ყოჩი უბრალო,

სისხლის აღების წესს დაიცავენ სხვა მონარქებს რაღა ესაკმებათ? ეს რთული შეკითხვა იყო, რაზეც პასუხი თავადაც არ გამოჩნდა, მაგრამ მაინც წამოვიწყე. მომისმინე, რუსეთის მეფეს იგივე ღმერთი ყავს რაც სერბებს, ამიტომაც ეხმარება იმათ. კაიზერი გილიომი და სხვა მტრულ სახელმწიფო და მონარქები იმპერატორ ფრანც იოზეფის ნათესავები არიან. ინგლისის მეფე რუსეთის მეფეს ენათესავება და ამგვარადაა ყველაფერი ერთმანეთზე გადაჯაჭვული. ოჩიჩემა პასუხმა არ დააკმაყოფილა. იაპონიის იმპერატორს ხომ სულ სხვა ღმერთი ყავს, რუსეთის მეფე სხვა. როგორ უნდა ყოფილიყვნენ სხვა მონარქებთან დანათესავებულნი? ან ის საიდუმლოებით მოცული ცივილიზებული საფრანგეთის პრეზიდენტი? იქნებ საფრანგეთში არც არსებობს არანაირი ღმერთი, ამიტომაც ქვია ალბათ ამ ქვეყანას რესპუბლიკა. ეს ყველაფერი

ესეს. მომთაბარეები დაგვესხმებიან თავს. შახზევანელები დაგვინგრევენ სახლებს. ჩვენ ხომ ურწმუნოთა სამეფოში ვცხოვრობთ. ირანის ლომი ქვეყანას გაგვიჩანაგებს. გაგვიოპატიურებენ ქალიშვილებს და მონებად გაიხდიან. ვაჟებს კი გასართობ ბიჭებად აქცევენო. მოხუცი დიდხანს და უაზროდ მოთქვამდა. წინ ჩემი ყოჩი მიდიოდა. ხალხის ნაკადს მივაპობდით. ვაქნამდე ძლის მივაღწიეთ. ჩვენს ვაგონში ავედით და კუპეში ჩავიგედეთ. გამცილებელს ფული მივაცით, რომ არავის შევეწუხებინათ. ყოჩი ფეხმორთხმული იჯდა პლუშის გადასაფარებლიან სავარძელზე, რომელზეც სამი ოქროსფერი ასო იყო ჩაქსოვილი. ZJD. ეს ინიციალები ტრანსკავკასიური რკინიგზის რუსული კოლონიარული პოლიტიკის სიამაყეს გამოხატავდა. მატარებელი დაიძრა. ფანჯრებიდან ყვითელი ქვიშა მოჩანდა და ნეტარი სიმშვიდე მეუფლებოდა. ქვიშის ზღვაში პატარა ბორცვები ბრწყინავდა. ფანჯარა ჩავწია და

მეც ბრძოლის ველზე დავიცემი, მაგრამ ახლა არა. ღირსების შელახვას ღირსეული სიკვდილი ჟობს. მე ღირსებას არ დავკარგავ, მაგრამ ამ ბრძოლაში არანაირი ვალდებულება არ მაკისრია. მამამ იმედ გაცრუებულმა შემომხედა და უკვე მიასეთ წამოიწყო მოყოლა ჩვენს წინაპრებზე. ნადირ-შაჰის პერიოდში ხუთი შირვანშირი იბრძოდა ვერცხლის ლომის სამეფოსათვის. ამათგან 4 ინდოელების წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეცა. დელიდან მხოლოდ ერთი დაბრუნდა უკან, თანაც გამდიდრებული. კარმი დამოიყიდა, სახლები ააგო. შაჰ-რუხი ჰუსეინ ხანის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენი წინაპარი ყაჟარის ველური თავადის აღა მაჰმადის მხარეზე იბრძოდა. 8 შვილის თანხლებით გაყვა მას ხორასანსა და საქართველოს გავლით. იმათგან ცოცხალი მარტო 3 გადარჩა. ბოლომდე ემსახურებოდნენ დიდ საჭურის მაშინაც, როცა შაჰი გახდა. აღა მაჰმადის მკვლელობის ღამითაც შუშაში, კარვებში იყვნენ მის გვერდით. ოჯახის 9 წევრის სისხლის საფასურად შირვანშირებს აღა მაჰმადის მემკვიდრემ ფატახალიმ მამულები დაურიგა შირვანში, მაზანდარანში, გალანსა და აზერბაიჯანში. სამივე ძმა შირვანში ბატონობდა, როგორც მეფე მემკვიდრის ვასალი. რუსები რომ შემოვიდნენ, იბრაჰიმ ხან შირვანშირმა ბაქო დაიცვა და გმირული სიკვდილით შირვანშირების გვარს ახალი ღირსება შემატა. მხოლოდ თურქმენჩაის გათავისუფლების შემდეგ გაიყო შირვანშირების მამულები, დროშები და საბრძოლო ველები. სპარსული გვარის ღირსების დამცველნი იბრძოდნენ და კვდებოდნენ მოჰამად შაჰის და ნასრ-ედინის შაჰისთვის თურქმენებისა და ავღანელების წინააღმდეგ. რუსული გვარის ღირსების დამცველნი კი სისხლღვრიდნენ ყირიმის ომში, რუსეთის მეფისთვის თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში და იაპონელთა ომში. სწორედ ამიტომ გვაქვს მამულები, ღირსება და ჯილდოები. ვაჟიშვილები თავის ოჯახის ღირსებას მაშინაც იცავენ, როცა გერუნდიუმს გერუნდივუმისაგან ვერ არჩევენ. და ახლა როცა ქვეყანაში ბრძოლა, შენ ზიხარ ალიხან შირვანშირ, ხალიჩაზე და მეფის შემწყნარებლური კანონის უკანიმალები. ნუ თუ არაფერს გეუბნება შენი მამა

ბი კომიც დამთავრდება ჩემს ნათქვამს მომავალი გმირები არ აღუშფოთებია მათთვის სულ ერთი იყო ვინ მოიგებდა ისევე როგორც ჩემთვის ჩვენსა და ფრონტს შორის მთელი სამყაროს მეექვსედია გადაჭიმული ამდენის დაპყრობას გერმანია მაინც ვერ შეძლებს ერთ ქრისტიან მონარქს მეორე ქრისტიანი მონარქის შეცვლის ეს არის და ეს ილიას ბეგისთვის ეს ომი თავგადასავალი იყო მეჰმედ ხაიდარისთვის კი რამე ახალი ხელობის შეძენა და სავლისაგან თავის დახსნა რა თქმა უნდა გამოსთას ორივე ჩააბარებდა და იმათგან ჭეშმარიტი ოფიცრების დადგებოდა ჩვენ ხალხს ვაჟკაცობა არ აკლდა მაგრამ რა ბიჭებისთვის ზედმეტი კითხვები აღარ დამისვამს ან კი რა აზრი ქონდა ორივე აღმოსავლელის სისხლის ყურვილი გაეღვიძა დაფიქრებული წამოვიდი ზეინალ აღასაგან ზღვის სანაპიროსაკენ დავეშვი მარილიან ზღვას ტყუისფერი დაკრავდა ვიდრე სანაპიროს მიოღწევდი სომხების უბნის გავლა მომიხდა ნაპირს ქვემეხებით დატვირთული ნავი მოსდგომოდა შორიახლო ჩამოჯექი და იალქნიან ნავს შევსქეროდი მამაცროთ რომ ებრძოდა ტალღებს ასეთი ნავი თავისუფლად ვიმგზავრებდი ასტარამდე შახის ამ შვენიერ აყვავებულ ქვეყნამდე იქ იმ შვიდობის ბუდეში ცხოვრობდნენ პოეტები და ნაღვლიან სიყვარულს უმღეროდნენ იქ ცოცხლობდა მოგონებები რუსტამის საგმირო საქმეებზე იქ იყო დიდებული სასახლეები სუნელოვან ვარდის ბაღებში ეს იყო მშვენიერესის საოცნებო ქვეყანა რამდენჯერმე აუყევ ჩაუყევი პრომენადს ნინოსთან სახლში ვაპირებდი მისვლას თუმცა ეს ურთიერთობის მიღებულ წესებს ეწინააღმდეგებოდა მაგრამ ბოხუცმა ყიფიანმა ეგებ შეხედულებები შეიცვალა ომის გამო ბოლოს თუმცა შევიკარი და 4 სართულიანი სახლის კიბეები ავირბინე მეორე სართულის კარზე წარწერა იყო თავადი ყიფიანი თეთრ წინსაფრიანმა მოხელემ გამიღო კარი და თავი დამიკრა ქუდი მოვაწოდე აღმოსავლური წესით ქუდი არ უნდა მომეხადა მაგრამ ევროპული წესი რას მოითხოვდა ვიცოდი და ასე მოვიქეცი თავადის ოჯახი სალონში ჩაის მიირთმევდა დიდოთახს წითელი აბრეშუმით გაწყობილი ავეჭი ამშვენებდა კედლები არც მოხატული იყო არც ხალიჩებით მორთული თავადის ოჯახი დიდი ლამაზი ფინჯნებით ინგლისურ ჩაის სვამდა და თან ნავსხვარსაც მიირთმევდა თავადის მეუღლეს ხელზე რომ ვიამბურეს სულ ვანილისა და ლავანდის სუნი შემომეფრქვა მერე ნინოს მიუახლოვდი სამი თითი გამომიწოდა და ქვეშიდან გამომაპარა მზერა ისე რომ ფინჯნიდან თვალებიც არ აუწევია თავაძმაც ჩამომართვა ხელი დავჯექი თუ არა ჩაი მომართვეს მას თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ამჟამად ომში მონაწილეობას არ მიიღებთ გითხა თავადმა კეთილ განწყობით დიახ თავადო მე თქვენს ადგილზე ომში დაზარალებულთა კომიტეტში შევიდო